təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: Access Bank'dan nakd kredi elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9,5 faizden başlayan sərfəli faiz derecesiyle 50 bin manata dek nakd kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
2: Access Bank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə inşaatıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.
2: Günü günə

0: suallara düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də sata-sat düşəcək. Həftəki hər gün saat 12-dən 1-ə kimi.
1: Leyla

0: kredit elde etmək indi daha sərfəli. İllik 9,5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilir.

sizini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə

0: Invest et Begin'de. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect elleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: Yeni danışdıran səsli reklam burada hazırlanır. Səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər. Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şəhidi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 12 May həftənin ikinci günü Bakı vaxtı ilə saat 8:08-ci dəqiqəni göstərir. 100% enerji sərş olsundasınız dostlar. Hər birinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun studiyada. Mənim Rəfail, hələ ki mənim həmkarım Leyla, yəni ki bir neçə dəqiqədən sonra bizimlə bərabər olacaq. Hər birinizi salamlayırıq. Yollarda olanlar yolunuz açıq olsun. Taxta olanlar sizə səbir arzulayırıq. Bilirəm Mikayıl Əliyevdən bir bağlı ümumiyyətlə Mikayıl Əliyev və bizim dinləyicimiz də yazıb 7788 ki, Mikayıl Əliyev küçəsi bağlıdır və bir foto da çəkib göndərib bizə. Elə Leyla da hansısa o tərəflərdə onlar yəqin ki, ümumiyyətlə yerə gəlmişəm bunu yerinə düşür deyə deyirəm. Mikayıl Əliyev küçəsi Ümumdünya Şərsalma Forum ərəfəsində də bağlı olacaq. Tənzimləmələr daha doğrusu olacaq. Ona görə işinizi indidən ehtiyatlı tutun 17-22 may tarixləri arasında. Bizim adətimiz var dostlar. Ənənəmiz ondan ibarətdir ki, hazırda hardasız, hansı istiqamətdəsizsə o istiqamətdən fotoları, videoları, səsli mesajları, mesajlarınızı göndərirsiniz bizə gəlir, biz də səsləndiririk, həm də digər dinləyicilərimizin məlumatı olur. 077-44-77-101 nömrəmiz dəyişməmişik. Instagram səhifəmizdəki Radio Enerji 101.1 FM-də ilə Instagramda da bizi izləyə bilərsiniz, yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. 26-21 yazdı bu dəqiqə, sabahınız xeyir olsun və Bakının çox gözəl bir fotosunu göndərdi. Bu Bakının hardasa deyərdim Bayıl, Qaradağ tərəfdən olan bir görüntüsüdür. Qaradağ demişəm, Qaradağda Lökbatan istiqamətində baş verən güclü yanğından da yəni ki xəbəriniz var. Hava limanı istiqamətindən də o yanğının o qara tüstüsünü müşahidə etmək mümkündür. Bu barədə də irəliyən dəqiqələrdə sizə məlumat verəcəm. Son məlumat əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri də yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Bu barədə danışacağam təbii ki. Sizin də fikirləriniz ola bilər ki, olsun. Hadisə yerindən ola bilər, fotolar, videolar çəkəsiniz. O istiqamətdə olan sürücülər varsa göndərin gəlsin mesajlarınızı 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Mövzumuz maraqlı məlumatlar, bunlar hər biri öz qüvvəsindədir. Bir neçə dəqiqədən sonra biz təbii ki qaldığımız yerdən elə öz enerjimizlə qayıdacağıq. Hər birinizi salamlayırıq, yolunuz açıq olsun.
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.

0: hazırsan başladı.
1: İmdar kestirasının ifasında dinledik. Devam edirik aldığımız yerden. Mesajlar var. Nömrəmiz 077-44-77-101'dir. Siz mesajları göndərirsiniz. 55-92 yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Aeroport tərəfdən mən də görürdüm tüsünü. Elə bildim Binəqədi tərəfdir. Yox, Binəqədi deyil. Lökbatan istiqamətindədir. Və hazırda da yanğın söndürmə əməliyyatları ərazidə davam edir. İlk məlumat gəlib hardasa saat 06-21 dəqiqələrində ki, böyük ambarların birində güncü yanğın baş verib və hadisə yerinə təbii ki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən texnikaları və əməkdaşları eyni zamanda canlı qüvvədə cəlb olunub və hazırda da yanğın söndürülməsi istiqamətində işlər tədbirlər davam etdirilir. Son məlumata əsasən isə bu istiqamətdə baş verən yanğınla mübarizə tədbirlərinə helikopterdə cəlb olunub və ümid eləyək ki tezliklə yanğının qarşısı alınacaq. Daxili İşlər Nazirliyindən də açıqlama var ki Qaradağ rayonunda yerləşən anbarların birində baş verən yanğından bağlı polis əməkdaşları da əraziyə cəlb olunublar. Vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi, eyni zamanda yanğın söndürmə qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədiylə zəruri operativ tədbirlər görülür. Mən bir məsələni elə yeri gəlmişəm bu məqamda söyləyim. Səhər saatlarında elə təxminən həmin saatlar idi. Sosial şəbəkələrdə canlı yayım açan insanlar var idi. Anlayıram, başa düşürəm. Saat səyirindən hansısa bir görüntüləri çəkmək istəyirsiniz, paylaşmaq istəyirsiniz, like toplamaq istəyirsiniz, amma mütləq olan məsələ ondadır ki, siz digər qurumların əməkdaşlarına maniyə olmayasınız. Yəni, polis əməkdaşlarının orada dəfələrlə vətəndaşlara kənara çəkilin fikrini eşidirdim. Yəni, bu adamın vecinə də deyil. Dayanıb elə yanğın ortasında, gəldi sənə 3000 dənə like, okey, əla, gözəl, sonra... Orada çalışan insanlar, amma sən mani olursan bunun fərqində deyilsin, ya da fərqindəsən başa düşmək istəmirsən, bu başqa bir şeydir. Bu kimi xırda məsələlər bizə kənardan elə kiçik görünsə də əslində ciddi məsələlərdir. Sonra hər hansısa daha böyük fəsadların qarşısını almaq üçün diqqətli olmaq lazımdır və əlaqədar qurumların tövsiyələrinə, tapşırıqlarına mütləq riayət etmək lazımdır. Bax, bəzən belə hallar baş verir, istəyirsən ki haradasa çıxıb gedəsən harasa. Ramiz Rövşənin bir sözü var, deyir ki, gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Elə bax, bu şeirlə, bu iki misra ilə bağlıdır günümüzün mövzusu. Bu barədə də birazdan sizə məlumat verəcəm, günümüzün mövzusunu da təbii ki, açıqlayacam. Amma mesajlar var, deməli 94-52 yazır ki, sabahınız xeyri olsun, havalimanı istiqamətindən bir foto atır bizə. Təşəkkür edirik, minnətdarı, sizin də sabahınız xeyri olsun. 65-92 yazır ki, salam, insan tələfatı var deyirlər, düzdürmü? Yoxdur belə bir şey. Yəqin ki, bu da hansısa tiktokerlərin çıxartdığı sözlərdən biridir. Ən azı, rəsmi informasiyalara görə belə bir hadisə yaşanmayıb, yoxdur. Və səhər tezdən hadisə baş verdiyinə görə də olma ehtimalı sıfıra yaxındır, sıfıra bərabərdir. Olsaydı, ən azı, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hər hansısa bir məlumat olardı. Yəqin ki, təbib tərəfindən deyir, əliyyən dəqiqələrdə məlumat olacaq. Olarsa, həm məlumatı da, həm efir ərzində, həm də xəbər vaxtında onsuz da səsləndirəcəm. Belə eləyək, gedək fasiləyə, ondan sonra davam edək. Hansı istiqamətdəsizsə, o istiqamətdən fotoları da göndərirsiniz bizə. Əgər Lökbatan ərazisindənsizsə və yaxud da oranı keçmişsiniz artıq o istiqaməti, fotonuz varsa göndərə bilərsiniz. Nömrəmiz ixtiyarınızdadır.
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101. Bu ilin

Yeni Hayat Dersi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Aziz Nüktas.
1: FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
2: Devam edirik aldığımız yerden reklamdan sonra bərabərik. 077-44-77-101 ixtiyarınızda fotolar, videolar, ses mesajlar, zeynlərinizi qəbul edirik. Fotolar var bizə dinləyicimiz yenə də 3803 Lökbatan istiqamətindən video və fotolar atıb göndərir və eyni zamanda yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, indi həmin ərazidən keçirdim, yaxınlığından hələ də yanğın davam edir. Yanğın davam edir, təbii ki, Nazirliyin qüvvələri də ərazidə fəaliyyət göstərirlər. Onlara uğur arzuluyuruq. Ümid edirik ki, qısa müddət ərzində yanğının qarşısı alınacaq və minimum fəsadlar olacaq. Elə bu yanğınla da bitər gedər. Olur belə hadisələr. Əsas odur ki, əhval-ruhiyyəmizi maksimum enerjiyə biz kökləyirik. Problemlərdən uzaq qaçırıq. Ramiz Rövşən də problemlərdən uzaq qaçmaq üçün əl-ələ tutub getmək istəyirdi şeirlərinin birində. Siz ümumiyyətlə şair bax bu sözdə nəyi nəzərdə tutub, nə demək istəyib? Gəl əl-ələ tutub gedək biz olmayan yerə. Həmin şeirin xüsusən son bəndi mənim diqqətimi həmişə çəkib cəlb eləyib. O deyirdi ki, atam oğlu az çapala, sən deyən çətin tapıla. Bu Ramizi kim aparar? Bu Ramiz olmayan yerə. İndi sizcə şair burada nə demək istəyib? Əl-ələ tutub gedək biz olmayan yerə. O biz olmayan yer haradır? Nədir? Biz olmayan yerə biz niyə gedək axı? Burada şairin bir məntiqi var sözsüz ki. Bəzən olur ki, biz hansısa bir problemdən və yaxud da bir sıxıntıdan yüklənmədən getmək istəyirik. Şəhərdən qaçmaq istəyirik, insanlardan uzaqlaşmaq istəyirik. Bəzən olur deyirik ki, telefonu söndürmək istəyirəm, heç kəsə cavab vermək istəmirəm, beynimdə min dənə fikir var, bu fikirləri atmaq istəyirəm və kimisə əlindən tutub şəhərdən uzaqlaşmaq istəyirəm. Əla, gözəl. Yaxşı, bəs şair nə demək istəyib? Gəl əl-ələ tutub gedək biz olmayan yerə. Məntiq nədir burada? Sizə görə nədir məna?
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.
2: Siz fikirlərinizi yazıb göndərirsiniz. Bizim Ramiz Rövşəni də təbii ki, efir vasitəsilə salamlayırıq. Şairə can sağlığı arzulayırıq. Ümid edirik ki, bundan sonra da öz gözəl və əsrarəngiz şeirləri ilə, şeir də deməyəcəm, əsərləri ilə bizi sevindirər, qəlbimizi oxşayar. Ona can sağlığı arzulayırıq. Bir neçə belə şeirlərinin hələ də arda arası kəsilməsin. Gözlürük təbii ki, şairdən nə gözləyərlər? Özünə məxsus şeirlər. Amma o şeirlərə də hər kəsin özünün bir yanaşması var. Hər kəs özünə məxsus bir fikir yürüdür. Biz də bugün sizin şəhrinizi bilinmək istəyirik. Məhz şairin bu iki misrasına gəl əl-ələ tutub gedək biz olmayan yerə. Nə demək istəyir burada şair? Yazın fikirlərinizi, gəlsin. Nömrəmizdə, ixtiyarınızda da eşitdiniz. Bir daha təkrar edirəm. 077-44-77-101 46-52 yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Azadı prospekti bir foto. Bu bizim radion yaxınlığıdır və tıxac var həmin bu istiqamətdə. Mən sizə deyim, bu istiqamətdəki tıxacın səbəbi qarşıdakı biraz da qabağa keçsəsiz, yəni ki, bilirsiniz, qarşıdakı məktəbdir. O məktəbin qarşısında, məktəbin də günahı yoxdur əslində, məktəbin qarşısında saxlayan valideynlərdir, avtomobillərini saxlayan valideynlərdir, kör-köranə saxlayan. Bir var ki, avtomobili saxlayırsan, övladın düşür gedirsən, sürüb gedirsən, bir də var ki, elə valideynlər var ki, saxlayırlar övladlarını, düşürdürlər, aparırlar məktəbə, bir 5 dəqiqə, 6 dəqiqə, orada əməli başda sıxlıq yaranır. Yəni, bunun səbəbi budur. Bilmirəm, bunun qarşılanmaq üçün orada dayanma, durma qadağandı, nişan olmalıdır, yoxsa bir kameram olmalıdır. Hər tədris ilinin əvvəlində Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bununla bağlı valideynlərə çağırış olunur ki, xüsusən məktəblərin ətrafında belə xaotik vəziyyət yaratmasınlar, amma hər dəfə də biz eyni şeyin şahidi oluruq. Ona görə də həmin bu sıxlığın səbəbi o istiqamətdə budur. 52-13 salam, sabahınız xeyir olsun. Şairin sözündən mən belə başa düşürəm ki, bəzən evdə oturub hər şeydən uzaq olmaq istəyir insan, bəlkə onu nəzərdə tutub. Bu sizin mənə sualınızsa bilmirəm, ola bilər ki, sizin yəni şərhiniz belədir, amma kiminlə əl-ələ tutub getməkdən söhbət gedir axı orada. Deyir, gəl

0: Çalışın ki, əhvalınızı yaxşı tutasınız, onun üçün buradayıq, saat 10-a qədər. Yəni, 10-a qədər tıxacda qalsanız, problem yoxdur, biz buradayıq. 53-22 yazır, sabahınız xeyir olsun, mən düşünürəm ki, şair burada yeni başlanğıc, təmiz səhifə açmaq, nakam sevgisini yenidən yaşamaq ümidi ilə yəni, bu şeiri yazıb. Əgər nakam sevgisini yenidən yaşamaqdırsa, həmin şəxslə mi gedib yenidən başlamağa düşünür? Gəl ələ tutub gedək biz olmayan yerə. Yəni, düşünün, sevgi nakamdır, amma yenə də onunla deyirsən ki, biz olmayan yerə gedək. Biz olmayan yerə gedirlərsə, orada onlar yoxdur axı. Demək, yenə nakam qalır da, yox. 53-22, nə deyirsiniz?
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.
0: Deyin görək, şair burada nə demək istəyir? Yəni, sizin fikriniz nədir? Eşidəndə, oxuyanda nə anlayırsınız bu iki misradan? Gəl əl-ələ tutub gedək biz olmayan yerə. Mesajlarınızı yazın, göndərin, qısa fasilə, ondan sonra bir yerdəyik. Nömrəmiz ixtiyarınızda 077-44-77-101.
1: Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.

0: nakit kredi elde etmek indi daha serfeli. İllik 9.5 faizden başlayan serfeli faiz derecesiyle 50.000 manata dek nakit kredi imkanı sizi gözleyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 25 oktyabr 2022 yıl tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı sizə əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: başladı.
1: Rüya deyir ki, mən sənsiz, çətindir sənsiz, nə qədər çətindir sənsiz. Rams Röşən də deyir ki, gəl əl-ələ tutub, gedək biz olmayan yerə. Rüyanı ifası aydındı, amma Rams Röşənin bu iki misrasını biz sizdən soruşuruq ki, sizcə şair burada nə demək istəyib, sizin şərhiniz nədir bu iki misraya? Mesajlar var, elə mesajlarla qaldığımız evdən davam edək. 53-22 yazır ki, sevgisi buradadır, amma yaşamalarına mani olurlar. Ona görə də getmək istəyir, deyir. Bilmirəm, ola bilər. 12:40 səsli mesaj göndərir. Yeri gəlmişən nömrəmizi də xatırladım. Mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Fotolar da göndərə bilərsiniz. Yollardakı vəziyyətdən xəbərimiz olsun. Zəng vurun, bir söhbət eləyək. Bir müzakirə eləyək bu iki misranı. Görək, burada sizcə şair nə demək istəyir?
0: Söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.
1: 12:40 səsli mesaj göndərir. Dinləyə görək nə deyir?
2: Salam, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
2: Mövzu ilə əlaqədar deyə bilərəm ki,
1: deyin.
2: Şair burada başqa bir bizi nəzərdə tutur, hansı ki, ucu iti, o dəlib deşən bizdən söhbət gedir. Yəni, insanın da ətrafında həmişə insanı bizləyən insanlar olur. Orada nəzərdə tutur ki, yəni gəl əl-ələ tutaq, biz olmayan yerə gedək. Yəni, bizləyən insanlar biz olmayan yerə gedək. O nəzərdə tutur şair.
1: Çox maraqlı yanaşmadı, fərqli yanaşmadı. Bir suala, ritorik suala oxşadı. Deyir ki, biz bizə biz deyirik, siz bizə nə deyirsiniz? Bunu oxşadı. Yəni, düşünür bizim dinləyicimiz ki, buradakı biz həmin o bildiyimiz bizdən söhbət getmir. Əşya bizdən söhbət gedir. Amma bu şeirin digər iki misrası isə izah edir, deyir ki, hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Yəni, dərdimiz, hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Sanki şair burada həm də açıqlayır ki, oradakı biz, əslində elə bizik. Yəni, ismin ism olaraq bizik. İndi bilmirəm, amma 12:40-ın yanaşması mənim çox xoşuma gəldi ki, biz deyən insanlar var, onlardan uzaq qalmaq üçün gedək həmin o biz olmayan, yəni biz deməsinlər bizi, gedək ikimiz qalaq, baş-başa qalaq. Yəni, maraqlı yanaşmalar var, gözləyə görək digər dinləyicilərimiz nə deyəcək. Məsələn, 19:32 yazır ki, sosial şəbəkələr olmayan yerə gedək. Yəni, indiki dövrdə ancaq belədir. Hamı sosial şəbəkələrdən qaçır eləmə, yəni düşünürsünüz ki, sosial şəbəkələr mani olur. Bütün hər şey düzəldi, bir dənə sosial şəbəkələr maniyidir biz, ona görə də biz çıxaq gedək burdan. Amma elə insanlar var ki, onlar yenə də biz olmaq üçün toplanırlar. Deyirlər ki, yəni bu məkanda olmaq lazımdır. Elə insanlar var ki, onların nə bilim, keçirdikləri tədbirlər, keçirdikləri xoş xatirələr həmişə hər kəsə xoş gəlir. Məsələn, Türkiyədə belə bir hal yaşanıb. Rock müğənnisi Şəbnəm Fəra çox gözəl ifaları var, çox gözəl səs imkanı var və uzun sürən fasilədən sonra yenidən səhnəyə qayıdır və 6 ildən sonra ilk dəfə konsert verəcək. Düşünürəm ki, bilmirəm, dünya rekordunu araşdırmamışam, amma ola bilər ki, rekord da hesab etmək olar bunu. İyunun 3-də İstanbulda keçiriləcək konserti üçün satışa çıxarılan biletlər cəmi 40 dəqiqəyə satılıb bitib. Təsəvvür eləyin, 40 dəqiqəyə bütün biletlər satılıb bitib. Biletin qiyməti, bəzi biletlərin qiyməti bizim pulundan 3050 manata qədər olub hətta. 3050 manat. Qısa müddətdə gündəmə çevrilən məsələ sosial şəbəkə istifadəçilərinin dəstində narazılığına səbəb olub ki, onlar tələb eləyiblər ki, bilet satış sisteminə nəzarət gücləndirilməlidir. Eyni ilə bizdə də yaşamışdı belə hallar. Qarabağ futbol komandasının oyununda, Qarabazarda satılan biletlərin şahidi olmuşduq ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də belə halların qarşısı alınmışdı. Amma 40 dəqiqə ərzində Yəni satılması isə möhtəşəmdir və Şəbnəm Fəra yəqin ki bir çoxları xatırlayar. Erkəklər ağlamaz mahnısı eyni zamanda bir çox bir mükəmməl ifaları var onun. İrəliyən dəqiqələrdə əgər vaxtımız olarsa Şəbnəm Fərahdan da yəqin ki bir şey eşidərik. 13-19 yazır. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Pensiyaya çıxan yüksək təbəqəni nəzərdə tutur şair. Xərcləməyə xarici ölkə intiqam yazır bunu. Yəni o onlar da axı niyə əl-ələ tutub getsinlər axı xaricə? Ya həqiqətən belə düşünürsüz yoxsa burada bir mizah var? Onu istəyirəm bir izah eləyəsiniz intiqam. Yazır daha bir dinləyicimiz 15-25 sabahınız xeyir olsun. Şairin içində böyük tənhalıq var. Onu misralarına töküb mənə görə Azərbaycanın ən tənha şairidir. Amma mən tam əksini düşünürəm. Azərbaycan tənha şairi deyil. Çünki Ramiz Rövşəni sevən bu qədər insan var. Özündən də soruşmaq lazımdır. Düşünmürəm ki, özünü tənha hesab etsin. Bu qədər sevəni var Ramiz Rövşənin. Elə biz də onun misralarına istinadən bugün sizdən soruşuruq ki, gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə deyəndə şair nə nəzərdə tutub, nə demək istəyib, sizin yanaşmanız nədir? 26-21 Bəhruz, sizin də yanaşmanız mənə maraqlıdır ki, burada bizim şairimiz nə demək istəyir? 26-56 yazır, salam Rəfail, necəsən qardaş? Təşəkkür edirəm, yaxşı olasın. Ramiz Rövşəndən soruşsaq daha məqsədə uyğun olmaz mı? Çünki söz istənilən məcraya yön ala bilər, təbii ki, ala bilər. Burada bir məntiq var. Məntiq ondan ibarətdir ki, Anar 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsini əsərini yazanda onun öz müsahibəsi də var. Müsahibəsi bundan ibarətdir ki, mən düşünmürdüm ki, insanlar təhminə üçün bu formada bu sözlər işlədərlər, deyərlər və bildiyiniz kimi 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi əsərinin 2-ci ardını daha doğrusu bizim yazıcımız, çox hörmətli yazıcımız Anarda yazıb artıq və ondan soruşurlar ki, yaxşı təhminə Zaura xəyanət etmişdi yoxsa yox? Çünki yazan sənsən, sən daha yaxşısın bilirsən. Anar cavabında bildirir ki, yox etməyib. Amma insanlar görürsünüz, hər biri düşünür ki, edib. Və bunu yazıcı əslində insanlara qınamır, deyir bu insanların fikridir, onlar necə qəbul edirlərsə, necə yanaşırlarsa, mən də elə qəbul edirəm, amma mənə görə etməyib, əsəri yazan mənəm. Yəni bu o deməkdir ki, bu şeir də müxtəlif versiyalara gedib çıxa bilər, elə marağı ondadır, hər kəsin özünün bir şərhi var, bir yanaşması var, təbii ki mənim də yanaşmam var, irəliyən dəqiqələrdə bu barədə deyəcəm. 26-21 deyir, yəqin bezi bu dünyadan o dünyanı nəzərdə tutur, ən sakit yer oradır. Ən sakit yer oradır deyirsiniz, deyir hər dərdi unudub gedək dərdimiz olmayan yerə, yəni düşünürsünüz ki o dünyada dərdsər yoxdur, yəni hər şey belə güllü gülüstanlıq, belə salamatlıqdır, sabahın xeyir. Danış, problem yoxdur, danış.
3: Səsi çoxdur sanki, ona görə bugün şairiyəni duyğularımızı dilə gətirmişik.
1: Sən ümumiyyətlə duyğularım
3: duyurdu. Duyğularım dilə gəlib yenə.
1: Hansı duyğulardır onlar?
3: Ay, çox həyəcanlı duyğulardı, eyni zamanda riskli duyğulardı deyərdim.
1: Mənə nə maraqlıdır? Mikail Əliyevdən, yəni Ziya Bünyadovdan gəldin.
3: Bəli.
1: Mikail Əliyevdən Ziya Bünyadova neçə dəqiqəyə gəlmişsən?
3: Mikail Əliyevdən...
1: Ziya Bünyadovun girişinə.
3: A-a. Elə yarım saata, oradan yarım saatdan çox hətta deyərdim. Çünki avtomobillər ötən vaxtlarda, vaxtlarda biraz 5-5-3-3 onun buraxırdılarsa avtomobilləri bu dəfə çox dayanmalı olduq, gözləməli olduq. Duyğularım burada ona görə dilə gəlir. Nə gözəl duyğulardır.
1: Yaxşı, olur, əlbəttə ki, olur. Zövq almaq lazımdır. Sən zövq aldın mı?
3: Əlbəttə, mən zövq aldım, səni dinləyirdim. Nə gözəl. Yeri gəlmişkən.
1: Yox, xaricdan zövq aldın mı?
3: Tıxacdan axı zövq almağın da yönü var. Yəni, radio enerji ilə yalnız Aysa. Zövq almaq olar.
1: Bəs radio enerjisiz tıxacdan zövq almaq?
3: Yox, çox əsəbləşirdim. İstəyirdim ki, tez başlasın, özüm də qoşulum. Hətta yazmışdım da, yazmışdım derkən, şəxsində yazmışdım. Hə, ki, maşınlar dəhşətli çoxdur.
1: Bir dəqiqə prodüseri hissənirdim ki, anda Leyla'nın mesajı.
3: Hətta əlaqə saxlamaq istəyirdim. Dedim, yox, indi çatıram bu saat, çatıram. Amma yenə də çatdım.
1: Elə Ramzi Röşən həmin bu şeirin sonunda məhz ona görə deyir ki, atam oğlu az çapala, sən deyən çətin tapıla.
3: Ay, sağ ol. Gedək biz olmayan yerə.
1: Biz olmayan yer, reklamda. Reklamdan sonra isə bərabərik. Yazın gəlsin 077-44-77-101 deyin görək. Şair nə nəzərdə tutub bu iki misrasında?
3: Gəl gedək.
1: Gəl ələ ələ
3: tutub gedək. Mən artıq getmək düşürüm. Mən burada deyiləm.
1: Gəl gedək. Gəl gedək. Gəl gedək.
0: Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.

0: Sen. Rabtabank ASC Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Bir FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
2: İndi isə qayıdın gəlin biz olan yerə 077 44 77 101 ixtiyarınızda da sizdən soruşuruq ki
3: gəl tutaq gedək, gəl əl-ələ tutaq gedək, gedək biz olan yerə.
2: Gəl, sən getmək istəyirsən, hara getmək istəyirsən?
3: Biz qayıtdıq, biz gəlmişik.
2: Gəl əl-ələ tutub gedək, gedək
3: biz olmayan yerə. Yazır dinləyici, 0711 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, şair demək istəyir ki, heç kimin bizi tanımadığı yerə gedək.
2: Doludur, o qədər elə yer var ki.
3: Əslində, heç kimin bizi tanımadığı yer. Tüppədüz.
2: O qədər yer var ki, yəni.
3: Amma orada sadəcə soruşur ki, özümüzdən qaçaq. Niyə özümüzdən qaçmalıyıq prinsipi ilə yanaşıq?
2: Mən ona görə heç bir şərh vermirəm ki, yəni yönləndirməyim. Görün bizim dinləyicilər nə düşür.
3: Biz məsələsi xoşuma gəlmişdi amma.
2: Hə, onu
3: dinləyici
2: yazan
3: yanaşması, fərqli bir yanaşmaydı.
2: Hə, ki biz deyən insanlar var.
3: Bəli.
2: Lütfen 12.40-ı nə qədər insan biz deyib ki, o dedi ki, mən getmək istəyirəm.
3: Daxilən gələn hisslərdir əslində o, bəlkə də. Gedək biz olmayar. Amma əslində elə iki məna ilə edəm, anlamaq olar bunu. Həm biz, həm digər biz mənasında.
2: 37.57 yazır ki, salam, mən Efiopiyaya ona görə getmişəm. Videodakı qardaş da deyir ki, mən bir dənə Şəkini tanıyıram. Şəkiyə salamlar deyir. Həqiqətən də bir video göndərir.
3: Şəkini bizə salamlayırıq.
2: Həmin o zonadan, Efiopiyadan olan bir qardaşdır. Şəkiyə salam deyir. Ümumiyyətlə, azərbaycanlıların bax bu cəhətini həm çox sevirəm.
3: Hansını?
2: Həm də başa düşmürəm. Xarici ölkələrə gedəndə, o ölkələrin vətəndaşlarını görən ki, bir dənə Sumqayıta salam deyəndə.
3: Hə, bizimkilərə salam.
2: Həm çox sevirəm bu xüsusiyyətən də başa düşmürəm ki,
3: sən
2: niyə də? Yani.
3: Afrikalı uşaqlara bizim o Orxan... Ad günün mübarək.
2: Yəni,
3: Orxan salamlayıram.
2: Ad günü
3: Afrikan
2: demişkən.
3: Ad günü demişkən Zeynəb xanım da yazıb bizə. Zeynəb xanım bizi salamlayır. Salam, sabahlarınız xeyir. Bugün mənim ad günümdür.
2: Ay, sizi təbrik edirik.
3: Təbrik edirik, ay Zeynəb xanım.
2: O gün olsun sizdə əl-ələ tutasınız.
3: Gedəsiz elə sizin olduğunuz yerə. Hələ sizin üçün gedək biz olmayan yeri demək tezdir. Nə yatdınız ki, nə yuxu görəsiniz? Birinci
2: hələ bir biz
3: olun. Bir tövrəşmək lazımdır. Biz olmaq lazımdır. Sonra şikayətlənmək lazımdır.
2: Ondan sonra gerisinə baxaraq. Ümumiyyətlə, yəni bu şikayətlənmək... Mənim bir dostum var. Hazırda elə hallar yaşayır ki, sevgi münasibəti ilə bağlı. Bilmirəm,
3: dərd mi çəkiyor?
2: Riskli deyib bu dəqiqələrdə.
3: Aşk acısı.
2: Danışma, çünki hər an işlə bilər. Çox qarma qarışıq bir durumdadır. Yəni, düşün ki, bir sevgi bitib digərə başlayır.
3: Aha!
2: Çox qarma qarışıq durumdadır. Olur bəzən belə şeylər, olur.
3: Aşkın içində aşk bulmuş sevgi.
2: Bitməyində mən düşünürəm ki, çoxdan bitməli idi əslində.
3: Hə, sən düşünürsə bitməli idi, amma onun daxilində bitməyibsə, yenisi
2: bitirdik.
3: Başlayıbsa. Mən onda bilirəm.
2: Sumqayda gedib bitirdik.
3: Aha! Və yenisi başlayıb. Bu,
2: yeni
3: bu barədə təbrik edirsən onu. Buna görə.
2: Uğur arzulayıram hələ ki. Aha. Təbrik ki, sonra eləyəcəm.
3: Amma belə halda riskli də. Mən o xanımın yerində olsaydım. İkinci xanımın.
2: Hə.
3: Biraz buna məlumatım olsaydı, yaxud da gələ sizin yerinizdə olsaydım, düşünərdim ki, bu çox risklidir. Çünki
2: risklidir?
3: İlk sevgini qapamaq üçün bəzən ikinci sevgilər axtarılır. Digər, demirsən axı ki, demirsən bundan əvvəlki sevgini bağlayıb digərinə baxdır.
2: O bəlkə ilkdür.
3: İndi ilkindir, mən nə bilməyəm kimdir. İlkdir, ilkindir. Hə. Amma hər halda bir öncəkini bağlamaq üçün sonraki sevgilər biraz şübhəli olur.
2: Niyə?
3: Bəlkə də onun acısını unutmaq üçün mü deyim? Bəlkə də onu sanki başqalarını axtarırmış kimi başqasını...
2: Yox, elə deyil.
3: Abi, niyə elə deyil?
2: Yox, axtarmır, heç kəs axtarmır. Aha.
3: Axtarmır,
2: yox, dəqiq. Yox.
3: Onu tapıblar.
2: Yox, yəni ki, kimdəsə onu axtarmış, onu demək istəyirəm.
3: Hə.
2: Ya, o məsələyə nöqtə qoymuşuq.
3: Hə, o nöqtə, bərabər o nöqtələmişsiniz.
2: Nöqtəni qoydurdum. Yəni...
3: Sonra da deyirlər ki, xanımların rəfiqəsi olanda biz qorxuruq. Bu da bəyin padruqası.
2: Niye? Çünkü bir dostun bu kadar əzab əziyyət çəkməyinə hiçbir dost razı olmaz. Və bəzən insan o qədər sevir ki, elə düşünmürlər. Bəzən o qədər sevir ki, o sevgi gözü kör eləyir, sən kənardan görmürsən özünü. Amma səni kənarda müşahidə edənlər var və onlar səni oyadırlar ki, qardaş, o deyil.
3: Bəli, rəfiqələr və dostlar.
2: Rəfiqələr.
3: Rəfiqələr, necə yəni, siz doğrunu düşünürsünüz, biz yanlışı düşünürük. Nə oldu, sən düşündüyün düz oldu. Rəfiqələr amma yoldan çıxartdı.
2: Yox, məsələ burasında
3: məqsəd eynidir amma.
2: Biz iki nəfərin arasına girmirik də. Aspet bitib nöqtəni biz qoyuruq. Yani bitməyən bir şeydir nöqtə.
3: Bir sərf gəlir ki, nəfərin arasına girir.
2: Özün inandın buna.
3: Mən inanmışam. Siz inanmaq istəmirsiniz.
2: Səmimi.
3: Hə, buyur.
2: Özün inandın yoxsa yox?
3: Əlbəttə ki, var elə rəfiqələr ki, öz rəfiqəsini yaxşılığını istəyir, xoşbəxtliyini istəyir. Necə ki, sən dostunun xoşbəxtliyini istəyirsən. Əlbəttə.
2: Yazır, deməli bizim dinləyicimiz, sabahınız xeyir olsun. Şair demək istəyir ki, vaxtı ilə biz idik, indi isə yalnız sən və mən. Əl-ələ tutub gedək deyəndə də sadəcə sən yanımda ol, biz ola bilməsəydi olar.
3: Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ağır söhbətdir. Şəriyəni duyğuları çox olan insanlar ümumiyyətlə fərqli
2: 85-78 yazıb göndərirdi bunu. Çox maraqlıydı.
3: 38-90 nömrəli dinləyici də yazır. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu dünya bizə uyğun deyil. Öz dünyamızı quraq hissi. Hissi ilə aparmaq istəyir, deyir.
2: Nə istəyir?
3: Öz dünyamızını qurmaq hissi ilə.
2: Hə, bizim dünyamızı gedək quraq. Yəni o mənada.
3: Aha, gedək biz olmayan
2: bir
3: yerə.
2: Bir dünya az idi.
3: Yox, o dünya bunlar bizsiz olacaq axı. Gedək biz olmayan yerə.
2: O dünyaya gedirlər.
3: İndi bilməm hansı dünyada öz dünyalarını qurub. Öz balaca dünyam var.
2: Çox gözəl mahnı.
3: Öz balaca dünyam var. Dünya bizim dünyadır.
2: Çox gözəl ifadədir. 0711 nə yazır?
3: 0711 yazır ki, ikinci versiya burada... İkinci versiyaya burada bizdən biz olmadı, gedək biz olmayan yerə. Yəni, biz ola bilmədik.
2: Daha niyə girsin ki?
3: Yeni biz axtarmaq.
2: Adama bunu soruşarlar, yəni niyə girsin?
3: Yeni biz axtarırlar.
2: Gedək biz ola bilmədik də, onu yeni biz axtarsın, ged başqası ilə biz ol.
3: Görmürsən, ikinci versiyası var, üçüncü versiyası var, hələ harasa da 4-də olacaq, 5-də olacaq. Sınamaqlandı da, bu xasiyyətlərlə bəyənmədik, gedib biz olmayan yerə. Bu xasiyyətlər bizə tutmalıdır, bir-birimizə uyğun gəlmədi. Gəl biraz özümüzü dəyişdirək.
2: Sənin şərhin nədir?
3: Gəl biraz. Mənim şərhim elə bunun üzərindədir. Yəni, bir insan özünün olmadığı yerə necə gedə bilər? Yalnız... Biraz özündən qaçmaq üçün, hansı ki, onlar münasibətlərinin artıq risk altında olduğunu düşünürlər, ayrılmaq üzərə olduğunu düşünürlər. Gedək, gəl, bütün bunları keçmişdə buraxaq. Sanki sən deyildin, mən də mən deyildim. Gedək, yenidən biz olaq və bizim özümüzün olmadığımız yerdə özümüzü tapaq prinsipi.
2: Maraqlı yanaşmadır, xoşum gəldi. Amma niyəsə mən bu şeirdə sevgini görmürəm, sevgi o abhavası almıram. Sən az əvvəl də vurğuladın, mənə görə də burada şair əslində qaçışı nəzərdə tutur. Çünki bu misralar sevgidən çox biraz belə qaçış haqqındadır. İnsan öz problemindən, öz dərdindən, öz düşüncələrindən qaçmaq istəyir. Amma və lakin tək də olmaq istəmir. Ona görə də deyir ki, əl-ələ tutub gedək. Yanımda ol mənə bəsdir. Yəni, sevgi filan bunlar başqa məsələdir. Yəni, məni tək qoyma. Prinsip ilə. Mənim şərhim budur, mənim yanaşmam budur. Bəlkə də yanılıram.
3: Əslində bunu... gözəl yanaşmadır. Yəni, qaçmaqdır. Yenə də hər halda sevgi də olsa, problemlərdən də olsa məsələ qaçışdır.
2: Çünki ən ağır problemdə belə insan sevgi yanında bir nəfər kimsə olsun.
3: Təbii ki, əlbəttə.
2: Yəni, burada söhbət xanımdan getmir. Ola bilər bir dostu olsun, ola bilər bir həmkarı olsun. Tək olmasın. Bilmirəm, belə düşünürəm. Daha dəqiqini Ramiz Röşən bilər.
3: Məncə də. Onu da deyim ki, yəni qaçış məsələsi ilə qətiyyətlə razıyam. Amma hə, amma burada fikir ayrılığı var. Sevgi, mütləq ki sevgi sevdiyi ilə getmək istəyər ora. Yəni əvvəlki kimi gəl bir-birimizi qırmayaq. Əvvəlki kimi bir-birimizin xətrinə dəyməyək. Əvvəlki kimi bir-birimizi incitməyək. Gəl özümüz olmayaq. Yeni bir biz olaq.
2: Gedib burada da yəni o mübahisələr yaşanacaq.
3: Ona görə dedi, gedək biz olmayan yerə.
2: Elə 3-cü bənddə də deyir ki, gəl çıxıb gedək bir tər, bir kimsə tutmasın xəbər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə.
3: Olmayan yerə. Biz isə gedirik ikinci saatımıza, amma ikinci saatda da biz olacağıq.
2: 100% olacağıq, özə tək olmayacağıq, qonağımızla bərabər biz olacağıq.
3: İkinci saata qədər hələlik dostlar.

0: İkinci saatimizə başladıq dostlar. Sizi bir daha salamlayırıq. Studiyədə mən Leyla həmkarım Rəfail də 100% enerji səhər şousundasınız.
1: Və enerjimiz qaldığı yerdən artmağa doğru davam edir. İkinci saatimiz faydalı saatımızda qonağımızla bərabər işə. Təbii ki, birinci saatimizdə biz mövzu müzakirə etdik. Ramizur Rövşənin o gözəl əsrarəngiz iki misrasına şərhinizi göstərdik. Gəl əl-ələ tutub gedək. Biz olmayan yerə yazıb Ramizur Rövşən. Demək, ismimizin biri yazıb ki, 453 ki, salam, mən deyən adamlardan qaçmaq lazımdır. Biz deyən adamlardan qaçmaq lazım deyil. Mən deyən adamlar təkəbbürlü insanlar olurlar ki, bu şeylə, bu iki misraya ən maraqlı cavablardan biridir. Düşünürəm, 453-ə təşəkkür edirik. Eyni zamanda qonağımızın da fikrini soruşacaq.
0: Əlbəttə, qonağımız bizimlədir və qonağımız İTK Kaspian şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 31-ci Bakı Enerji Həftəsinin layihə rəhbəri Nailə Əliyevadır. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, yaxşıyam.
0: Necə gedir işlər, necə gəlmisiniz, bir danışın, bir özümüz
2: olaq. Çox olar. Rahat. Mən əslində vaxtımı biraz tez tutdum, tez gəldim. Yəni yollar da səhər tezdən çıxanda daha açıq olur. Yəni rahat.
1: Gözəl.
0: Bugün hamı mənə inad danışacaq, rahat
1: gəlmişəm. Özə bir söz demək sənə, yəni bu bəlkə də Nailə xanım təhdük adamlardan ki, Yusif Səfərovdan gəlsin, amma desin ki, rahat gəldim.
2: Əslində, Yusif Səfərov dolu olur, 8-dən haradasa 9-un yarısına yaxın olan vaxtlarda, amma mən biraz da tez çıxdım ki, rahat gəlim.
1: Yolda dinləyirdiniz mi?
2: Yolda mahnı dinləyirdim.
1: Gözəl, əcəb eləyirdiniz.
0: Amma bura gələndən sonra mütləq dinləyirdiniz də yəqin ki.
2: Əlbəttə ki.
1: Yaxşı, Nailə xanım, Ramiz Rövşən hamımızın sevdiyimiz şairimiz. Deyir ki, gəl əl-ələ tutub gedək biz olmayan yerə. Nə demək istəyir sizcə şair burada?
2: Maraqlı sualdır, belə filosofiya sualdır.
1: Sizin yanaşmanız nədir? Məsələn, dinləyicimizin biri dedi ki, o biz ismindəki olan biz deyil, bildiyimiz əşya bizdir. Yəni, gedək ki, bizi bizdəməsinlər.
0: İynələməsinlər bizi. Müxtəlif fikirlər var.
2: Mən bu...
1: Misraya.
2: Misraya daha belə düz baxardım. Söz altı
1: məna yoxdur.
2: Məna axtarmazdım, yox.
0: Aha. Olduğu kimi.
1: Gəli, əl-ələ tutaq, gedək.
2: Gedək.
0: Gəlin, onda gedək Bakı Enerji Həftəsinə. Nələr planlaşdırılır layihə üzərindən? Təbii ki, az çox bilirik, məlumatımız var, amma sizin dilinizdə nə eşitmək istəyirik? Ətraflı gəlin müzakirəyə çıxaraq Bakı Enerji Həftəsinə.
2: Çox sağ olun. Bakı Enerji Həftəmiz 2-3 iyun tarixlərində keçiriləcək. Ənənəvi olaraq artıq bu tədbir 3 tədbiri belə deyək, birləşdirir. Xəzər Neft və Qaz sərgisi bu il 31-ci olacaq. Energetika sərgimiz 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgimizdir və Bakı Enerji Forumu. Üçü bir yerdə sadəcə sərgilər Bakı Expo mərkəzində keçiriləcək. Forum isə Bakı Kongres mərkəzində keçiriləcək və sizi orada görmək də şad olaraq.
1: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən Bakı Enerji Həftəsinin informasiya dəstəkçisi Radio Enerji 101.1 FM-dir. Nailə xanım, bax, deyirsiniz ki, sərgilər Bakı Expo mərkəzində keçiriləcək. Bu sərgiləri pavilyonlar mı bir-birindən ayırır, yoxsa vətəndaşların, ziyarətçilərin gedişləri mi bir-birindən ayırır? Orada hər hansısa bir qarışıqlıq yaranma ehtimalı var, yoxsa bu necə tənzimlənir?
2: Yoxdur. İki sərgi bir yerdə keçirilir. Aha. İki pavilyondu, şirkətlər qarışıqdı. Sərgiyə ziyarətçi gəldikdə onların ixtisasından işlədiyi sayədən asılı olaraq onlar ya Kaspiyana olan qaza qeydiyyatdan keçirlər, ya da ki enerji sərgiyə qeydiyyatdan keçirlər və orada qarışırlar bir-birlərinə.
1: Hə, yəni qeydiyyatdan keçsə də digərinə gedə bilər yenə də.
2: Bəli, əlbəttə ki, bir sərginin qeydiyyatından keçmək kifayətdir ki, hər iki sərgini ziyarət edəsin.
0: Nə gözəl. Bəzən problemlər yaranır ki, bizim bura panel başqadır, digər başqadır, amma belə olanda yaxşıdır. Eyni zamanda sizdə forumda keçiriləcək.
2: Forumda keçirilir, Bakı Kongres Mərkəzində.
1: Forumun məqsədi?
2: Forumun məqsədi daha qapalı tədbirdir və orada belə deyim, sərgidə əgər hər hansı bir produktlarını, texnologiyalarını, məhsullarını nümayiş etdirirlər. Forumda bunun proyektlər üzərinə gedən işləri müzakirə edirlər.
1: Və forumun da nəticəsində ola bilər ki, tərəflər razılaşsınlar, müqavilələr
2: forumda
1: imzalansın.
2: Forumda biznes görüşlər keçirilir, müqavilələr imzalanır. Sərgidə isə artıq
0: məhsulların
2: təqdimatı olunur. Yenə də sərgidə imzalama mərasimlər olur. Aha. Amma forumda daha belə deyim də,
0: ətraflı şəkildə. Orada panellər də olacaq. Bəli. Çox güman spikerlər olacaq.
2: Panel sessiyalar keçirilir. Forumda 2 gün 1-2 iyun aha. tarixlərində, sərgidə isə 1-2-3 iyunda. Sərgidə eyni zamanda biznes proqramı var. Həmən proqramda eyni şirkətlər və onların nümayəndələri iştirak edir. Sadəcə forumda daha yüksək vəzifəli şəxslər, şirkətlərin prezidentləri, CEO-ları iştirak edir panellərdə, sessiyalarda. Sərgidə isə injinyerlər,
1: mühəndislər
2: iştirak edirlər və artıq praktikada proseslərini göstərirlər.
1: Forum hər 3 gündədir, yoxsa sonuncu gündədir, yoxsa...
2: Forum 1-2 iyunda keçirilir, aha. sərgi isə 1-2-3. Elə bir ki, ilk 2 günü forumdur, 3 günü sərgidir.
1: Biraz öncə geçsək, neft-qaz sərgisi kimi daha çox bizim xatirimizdədir. Birdən-birə necə oldu ki, Bakı Enerji Həftəsinə bu çevrildi? Bunun məqsədi həm də yəni ki, var ki, gəlin bunun adına dəyişək, həm də Bakı Enerji Həftəsi. Bu barədə Nailə xanımdan danışacaq. Fasilədən sonra sizin də suallarınız varsa
0: 077-44-77-101 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dostlar, fasilədən sonra geri dönəcəyik.
3: Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq. Bu ilin rəngi

0: Doxan qəpik, Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Access Bank'dan nakit kredi elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9,5%'dan başlayan sərfəli faiz dərəcəsiylə 50.000 manata dək nakit kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
3: Access Bank 23 oktyabr 2022 yıl tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi. Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
5: Lisenziya iqtisadiyyat

0: Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
1: Davam edirik dostlar. Qonağımız İTK Kaspiyan şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 31-ci Bakı Enerji Həftəsinin layihələr rəhbəri Nailə Əliyevadır. Sualımız var idi.
2: Nailə xanım, necə oldu ki, bax bu neft-qaz sərgisi birdən-birə daha böyük bir platformaya çevrildi Bakı Enerji Həftəsi adlandı. Bunun bir məqsədi, səbəbi var idi, yoxsa sadəcə ilə siz az əvvəl dediyiniz kimi düzünə belə getdilər deyə belə oldu?
3: Yox, əlbəttə ki, səbəbi var idi. Əslində, siz düz dediniz ki, neft və qaz sərgisi həmişə elə neft və qaz platforması kimi tanınan bir sərgi olub. Amma bizim Respublikanın Azərbaycan enerji sahəsində yeni istiqamətlərə gedən planlar, dünyada yaşıl enerjiyə marağın artması səbəb olub ki, bizim Caspian Oil & Gas və Caspian Power sərgilərimiz forumla bir yerdə birləşib Bakı Enerji Həftəsi kimi belə bir tədbirimiz əmələ gəlib. Yəni bugün bu sərgidə, bu tədbirlərdə artıq yalnız neft və qaz yox, bərpa olunan enerji, yaşıl hidrogen, enerji təhlükəsizliyi kimi vacib məsələlər, suallar qaldırılır və müzakirə olunur.
1: Ümumiyyətlə, bu kimi böyük tədbirlərin həyata keçməsi üçün, ərsəyə gəlməsi üçün dövlət strukturlarının dəstəyi vacibdir. Bakı Enerji Həftəsinin dəstəkçiləri kimlərdir?
3: Bakı Enerji Həftənin dəstəyi rəsmi olaraq hər il olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, elə SOKAR şirkəti də baş tərəfdaşıdır. Ondan əlavə İTESA Kaspiyandan yanaşı bizim beynəlxalq tərəfdaşlarımız ICA Events, Caspian Event Management şirkətləridir və tədbirə həmçinin Azərbaycan Sərgi Təşkilatçıları Asosiasiyası da dəstək göstərir.
2: Bu dəstəklər təbii ki, gözəldir. Bir qədər əvvələ qayıtsam mən, hansı ki, biz ad dəyişimi də yaşadıq, rebranding deyək, Bakı Enerji Həftəsi adlandı. Bütün bunlar dünya miqyasında daha çox marağa səbəb oldu mu? Yəni, bu illər ərzində bir dəyişikliyi müşahidə edirsinizmi siz layihə rəhbəri olaraq?
3: Bəli, əlbəttə ki, illər ərzində bu platforma neft-qaz olduğuna görə ondan sonra enerjiyə keçdiyindən sonra hətta onunla yanaşı bizim respublikada keçirildiyi tədbirlərlə bir yerdə sərgimizə çox böyük maraq oldu. Xarici şirkətlər, başqa ölkələrdən, heç bir dəfədə burada olmayan şirkətlər ki, bura onlar üçün yeni bir platforma, yeni bir bazar kimi ki, onlar burada yeni əlaqələr, yeni kontraktlar, proyektlər etməsinə maraq olub, əlbəttə ki.
2: Nailə xanım, nə düşünürsünüz? Burada, yəni, təkcə Azərbaycan bazarı kimi yox, həm də Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe. Şimal-Cənub dəhlizi, Orta dəhliz, gələcəkdəki Zəngəzur dəhlizi və bütün bu dəhlizlərdən, yəni bir tranzit ölkəsi kimi yanaşanda həmin ölkələrin marağın olması normaldır mı?
3: Əlbəttə ki, yəni belə deyim, biz bu tranzit dəhlizin demək olar ki, ortasındayız.
2: Bəli.
3: Və hara
2: mərkəz bizik.
3: Mərkəz bizik.
2: Hara aparsalar bizdən keçilməlidirlər.
3: Hər tərəfli, yəni yollar buradan keçir.
1: Bəli.
3: Ona görə
1: əlverişli yerləşir təbii.
3: Ona görə yəni mərkəz kimi hesablaya bilərik.
1: Ümumiyyətlə ölkələr haqqında da qeyd etdiniz ki, xarici şirkətlər ölkələrin maraq dairəsindəyik. Hətta Azərbaycanda olmayan şirkətlər İlk dəfə onlar üçün çox maraqlıdır.
3: Bəli.
1: Söhbət kimlərdən gedir? Hansı ölkələrdən və şirkətlərin adını çəkməyə bilərsiniz, amma ölkələr olaraq maraq dairəsində kimlər üçün varıq?
3: Tamam. Onu deyim ki, bizim sərgidə iki pavilyon, yəni pavilyonun daxilində milli pavilyonlar da var. Ekspozisiyalar, bu Almaniya ekspozisiyasıdır, pavilyonudur. Və Rusiya pavilyonu, Rusiya şirkətləri. Başqa ölkələrdən Avstriyadır, Çindir, Fransa'da, İtalya şirketleri de, Birleşmiş Ərəb Əmirlikləri, elə də Amerika şirketlerimiz var ki, onların belə deyim, bu ölkələrdən ilk dəfə qoşulan şirketler de var. Məsəl üçün Ərəb Əmirliklərdən qoşulan şirketler var idisə bundan əvvəlki illərdə, bu il yeni bir şirketlerimiz de var. Ki birinci dəfə qoşuldu.
2: Bəs ölkə olaraq yeni ölkə var mı bu il?
3: Deməzdim. Sərginin artıq 31 ili var.
2: Bütün
3: ölkələr vaxtıykən qoşulub. Mən deməzdim ki, hansısa ölkə bu il sırf ilk dəfə qoşulub. Amma yenə də sərgiyə qədər vaxt var. Görək bəlkəm.
1: Eyni zamanda həmin ölkələr sərgiyə qoşulurlar və foruma qoşulurlar speaker olaraq həm də, yoxsa necə?
3: Bəli, yəni şirkətin seçimindən asılıdır. Şirkət həm foruma, həm sərgiyə qatıla bilər, ya da ki tək foruma, ya da ki tək sərgiyə. Şirkətin asılıdır ki, onun məqsədi nədir? Yəni, əgər sessiyalarda iştirak üçün marağı daha çoxdur, foruma yönəmli olacaq. Hı-hı. Ya da ki, sərgidə öz
1: məhsullarını təqdim edəcək.
2: Geri gəlmişkən, nədir müşahidələriniz? İllərdir ki, artı sizin təcrübəniz var da. Şirkətlərin faiz nisbəti ilə desəz, əgər daha yaxşı olar. Neçə faizi məhsulunu göstərmək istəyir? Neçə faizi satmaq istəyir məhsulunu? Bir var, bir şirkət deyir ki, mən gedirəm, bu məhsulu mən satım, istəyir Azərbaycanı, istəyir digər ölkələrə. Bir də var, deyir, mən gedirəm, sadəcə olaraq göstərim ki, mənim belə bir məhsulum var, hələ ki göstərim. 2 il, 3 il mən bunu başlayaram satmağa.
1: Elə başlayırsa, çora
2: gedirəm.
3: Əslində mən deyərdim ki, şirkətlərin çoxusu, bura gələnlərin 50-50-yə yeni bazar özləri üçün tapmaq üçün məqsədləri budur. Və məhsullarını satmaq üçün gəlirlər, partnyor tapmaq üçün gəlirlər. Faizlə mən ölkə və yeni şirkət barədə deyərdim sizə ki, məsəl üçün 100%-dan 30%-ı yeni şirkətlər qoşulur bizim sərgiyə, 70%-ı ildən ilə iştirak eləyən şirkətlərimizdir. Xarici şirkətlər daha çoxdur, bizdə nəinki yerli şirkətlər. Amma bu məqsədə gəldikdə 50-50-yə deyək.
2: 50-50-yə.
3: Bəli.
1: Ümumiyyətlə, şirkətlərin sizə qoşulma prinsiplərində hansı kriteriyalarınız var? Təbii ki, məlum məsələdir, eyni sənaye üzrə, eyni məqsəd üzrə qoşulurlarsa, təbii, normaldır qoşulmaqları. Amma var mı kateqoriyalarınız ki, bax, bunlar bizə qoşula bilməzlər?
2: Və yaxud da tələbləriniz?
3: Tələblərimiz əslində sərgiyə

0: tapa bilərlər. Amma çox, yəni çoxsu bizim müştərilərimizin çoxsu sırf sahə üzrə qoşulurlar.
1: Yəni bankın da olması çox məntiqidir, çünki müqavilə imzalanırsa, nəticə etibarilə nə lazımdır, pul lazımdır, pul da hardan da bankdadır.
2: Biz buradayıq, dərhal orada.
1: Buradakı banklar yerli banklar mı olur, yoxsa elə xarici ölkələrin bankları da qoşula bilirmi?
0: Xarici banklar da qoşula bilir, bizim yerli banklarımız da var, hansılar ki artıq bizim sərgi sponsor və tərəfdaşların arasındadır.
1: Gözəl. Nalə xanım, dostlar bizimlə bərabərdir. Biz sərgi ətrafında Bakı Enerji Həftəsindən danışırıq. İrəliyən dəqiqədə söhbətimizi davam etdirəcək. Təbii ki, pərdə arxası məqamlar bizim üçün həmişə maraqlıdır. Orada nələr baş verir? Bu barədə Nalə xanımın da fikirlərini işləyəcək. Eyni zamanda sərginin digər detallarından da söhbətimiz olacaq.
2: Mütləq. Fasilə ayrılmalıyıq. İndi isə fasilədən sonra bir yerdə olacaq. Dostlar, suallarınız olsa ünvanlaya bilərsiniz. 077-44-77-101 nömrəsi ixtiyarınızdadır.
3: Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Alert. Hazırsan, başladı.
1: Qaldığımız yerdən davam edirik dostlar. ITS Kaspiyan şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 31-ci Bakı Enerji Həftəsinin layihə rəhbəri Nailə xanım Əliyeva bizimlə bərabərdir. Biz sərgidən danışırıq. Bakı Enerji Həftəsi tərkibində keçiriləcək. Deməli az əvvəl siz çox maraqlı bir məqam yarandı mənim üçün. Hansı ki ilk dəfə qoşulan şirkətlər var və artıq illərdir ardıcıl qoşulan şirkətlər var. Burada bir sanki həm də rəqabət yaranır. Mənim X bir şirkət var, mən ilk dəfə qoşulmuşam, yanımdakı pavilyonda isə 31-ci dəfədir qoşulan bir şirkət var, o daha çox təcrübəlidir. Bax, bu rəqabəti siz yəqin kənardan müşahidə edirsiniz, hiss edirsiniz olan həyəcanını, onlar ilk dəfədirlər, o yeni gələnlər olur.
2: Bəs nə, təcrübəsi çox olanların yanında yeni təcrübəlidir.
1: Əlavə olaraq hər hansısa bir dəstək olurmu və yaxud da alışmaları üçün nə edirsiniz?
3: Bəli, olur. Belə hallarda olur ki, ilk dəfə qoşulanlar daha məsuliyyətli yanaşır sərginin təşkilatçılığına. Amma mən deməzdim ki, başqaları məsuliyyətsizdirlər. Yox. Sadəcə bəzən olur ki, uzun illərdir iştirak eləyən şirkətlər artıq rahat olur ki, biz artıq hər şey bilirik, tanıyırıq, bizi də tanıyırlar.
2: Onlar artıq vərdiş ediblər.
3: Bəli. Və hərdən şanslarını buraxırlar ki, yeni gələn şirkət onların müştərilərini ala bilər. Elə məqamlardır.
2: Rahatlığın nəticəsi.
3: Bəli, bəli. Ona görə biz tövsiyə edirik bütün bizim iştirakçılara, həm köhnə, həm yenilərinə ki, yəni elə bir ki, yeni bir sərgiyə qatılırsınız. Doğru. Hər il yeni kimi olsun sizin üçün. Yeni bir yenilikləri göstərin. Sərgi zamanı pavilyonda olan stendinizdə aktiv işləyin ki, siz heç bir müştərini itirməyəsiniz.
1: Müştəri müştəridir. Yəni, hər an yeni müştəri gələ bilər. Ona görə sən də yeni olaraq çıxış eləməlisən.
2: Bəli. Yenilikdən də aşmışkən, elə yeni-yeni deyərək, mənim də belə bir sual formalaşdı ki, sizin bu 31-ci enerji həftənizdə hansı yeniliklər gözlənir? Varmı, yoxsa elə standart olaraq sizdə artıq təcrübə toplamısınız, bilirsiniz, belə olmalıdır?
3: Yox, əslində olacaq. Hər il biz yeni bir şey fikirləşirik ki, bizim iştirakçılara və ziyarətçilərə maraqlı olsun. Yeniliyi dedikdə siz şirkət tərəfindən, yəni ki,
2: hansı yeniliyi varsa, hər mənədə.
3: Belə deyim, yəni tendensiya belədir ki, bu illəri daha çox dekarbonizasiya, bu suni intellektə dair istiqamətlər var ki, və həm neft, qaz, həm energetikada proyektlər və proseslər o istiqamətdə getməyə yəni ki, başlayıblar. Şirkətlər bu proseslərdən daha çox istifadə edirlər. Yenilikləri bunu mən vurğulayardım. Ondan sonra yəni yaşıl enerji, hidrogen enerji həmişə yəni var idi bizdə, o da olacaq. Sadəcə neft, qaz və energetikanın sinergiyası, belə deyim, onu siz daha yaxından sərgidə görə bilərsiniz bu illər.
2: Yeni texnologiyalarında qatıldığı bir proses kimi.
3: Bəli.
1: Bütün keçirilən sərgilərdən gələn nümayəndələrə bu sualı ünvanlayıram, istəyirəm sizə də ünvanlayım. Tələbələr, gənclər müraciət edə bilərlərmi? Müraciət edə bilərlərsə şərtlər nədir?
3: Əlbəttə ki, biz tələbələri çox gözləyirik. Yalnız axırıncı gündə 3 iyunda niyə görə? Çünki tələbələr gələndə yəni
2: aləm deyir bir-birinə.
3: Yox, deməzdim ki, aləm deyir bir-birinə.
1: Onun görə axırıncı gündə saxlayıram.
3: Yəni onlara daha çox onlara diqqət yetirmək üçün və onların daha çox imkanları olması üçün bu şirkətlərlə görüşüb danışmaq. Çünki birinci, ikinci gün daha belə
1: rəsmi səviyyədə olur.
3: Üçüncü gün isə onların artıq vaxtları olur ki, cavanlarla bu
2: ünsiyyətdə olsunlar.
3: Ünsiyyətdə olsunlar, tələbələrlə danışsınlar, görüşsünlər, hər hansı bir trening keçirsinlər və ya şərtlər nədir? Onlardan danışım sizə. Bizim rəsmi saytlarımızda həm Kaspian Oilin Gaz, həm Kaspian Power'da ziyarətçilər qeydiyyatı var.
1: Aha.
3: Oradan qeydiyyatdan onlayn olaraq keçməlidirlər və tələbə biletləri ilə ekspoya yaxınlaşmalıdırlar ki, öz yaha kartlarını əldə edə bilsinlər.
1: Bütün tələbələr?
3: Bu sahəyə marağı göstərən, bu sahədə
1: təhsil
3: alan tələbələr
2: müraciət edə bilərlər. Var mı müraciət edən tələbələr faiz prinsiplərini bilirsinizmi, yoxsa maraq dairələrindədirmi?
1: Məsələn, bizim UNIC kimi bir universitetimiz var. Oranın tələbələri və yaxud İqtisad Universitetinin tələbələri, Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri.
3: Bakı Ali Neft Məktəbi, UNIC-in tələbələri, Azərbaycan bu Azi
1: Neft Akademiyası.
3: Neft Akademiyasının tələbələri daha çox maraq göstərib gəlirlər.
1: Gözəl, əla. Mən hər dəfə bu məsələni söyləyirəm, bu tələbələr üçün çox böyük bir şansdır. Çünki bizim dövrümüzdə, biz tələbə olduğumuz dövrdə belə forumlar yox idi. Çox nadir hallarda təzə-təzə başlayırdı keçirilməyə. Onda da təbii ki, ilk addımlar idi. Həmin bu tələbələr gedib, nəinki sərgidə o nümayiş olunanlarla tanış ola bilər. Ola bilər ki, gələcək karyeraları ilə oradan başlasın. Hər hansısa bir şirkət o tələbədə bir işıq ucu görsün. Desin ki, gəl bizimlə işlə, düşün, gedirsən tələbə. Mastar şirkətinin CEO-su səni deyir ki, sən bizimlə çalışmalısan, aparır səni. Möhtəşəm bir şey.
2: Təbii ki, yəni bu fürsətləri qaçırmayan və bundan istifadə edən tələbələrin onsuz da gələcəyi elə parlaqdır. Amma bugünkü gənclərin, tələbələrin də belə deyək ki, daxildədir bu söhbətin içində. Süni intellekti vurğuladınız. Daha çox maraqları hazırda AI-dan şirkətinin, yəni yaratdığı ChatGPT-ni, süni intellekti tez-tez istifadə etməkləridir. Məhz öz sahələri üzrə. Onlara maraq, süni intellektdə olan maraqları göz qabağındadır. Bu, sizcə necə düşünürsünüz? Təsir edirmi gənclərimizin bugün məhz bu kimi forumlara, sərgilərə marağının azalmasında?
3: Azalmasını deməzdim. Daha çox maraq olmasına səbəb ola bilər. Çünki məhz sərgidə yeni texnologiyaları görə bilərlər. Və bu onlarda maraq yarada bilər ki, öz sahədə işləyib, həmən şirkətlərə qoşulub işləyib yəni, və karyeralarını qura bilərlər. Məncə, əksinə daha çox maraq yarada bilər.
1: Deməli, Nailə xanım, İki şirkət düşünün. Bu iki şirkət həm neft-qaz sənayesi ilə məşğuldur, həm də digər tərəfdə dünyanın bir tələbi var. Ekoloji, təmiz həyat, bərpa olunan enerji. İlki mərhələdə, əgər xatırlayırsınızsa, Bakıda COP29 keçirilən müddətdə bəzi qərb mətbuatı Azərbaycan əleyhinə, təəssüf ki, Azərbaycan əleyhinə belə bir məqalələrlə çıxış edirdilər ki, neft-qaz ölkəsi necə olur ki, COP29 keçirir. Biz ispat elədik, sübut elədik ki, Azərbaycanın bərpa olunan enerjisi də var və bu istiqamətdə dünyada olmayan təcrübə, eyni zamanda dünyada olmayan yeniliklər deyilə COP29-da imzalandı. Məbləğ istiqamətdən və s. və ilaxır. İndi layihə meneceri olaraq siz bu balansı hansı formada görürsünüz və yaxud da bu balansı necə qoruyursunuz və yaxud da şirkətlər özlərini necə qoruyurlar?
3: Əlbəttə ki, bunlar hamısı düşünülüb və şirkətlər bu transition edəndə, nefti qazdan enerji edəndə onların da planları və belə deyim, məqsədləri var. Nefti-qaz sahəsində çalışan şirkət özünü enerji rebranding edir və enerji şirkəti hesab edəndə onlar belə yeni proseslərə başlayırlar, hansını ki, məsəl üçün dekarbonizasiyadır, sonra bu metan sızmalarının
1: qarşısına
3: alınması, bəzi şirkətlər dronlar istehsal edir ki, hansılar ki, bu sırf metan sızmalarını müşahidə edirlər və qarşısını alırlar. Yəni, onlar bu proseslərlə, bu proyektlərlə balansı saxlayırlar. Həm neft ehtiyatını yox.
1: Neft sayəsində çalışır, həm də ki, bunu da qoruyur.
3: Həm də təbiəti qoruyur.
1: Yəni bu çox önəmlidir. Özə indiki dünyamızda, günümüzdə çox önəmlidir. Bunun da ən böyük bariz nümunəsi düşünürəm ki, elə COVID-19 pandemiyası oldu ki, həmin dövrdə bir çox fabriklər fəaliyyətini dayandırdı və nəticə itibarilə belə dedilər ki, azon qatı başlayıb öz-özünü bərpa etməyə və sair və ilaxır. Və nə yaxşı ki, nə xoş ki, bu sərgi məhz Azərbaycanda keçirilir. Azərbaycanda həm neft-qaz ölkəsi kimi dünyada tanınır. Dünən yeri gəlmişkən, Yaponiya tarixdə ilk dəfə Azərbaycandan neft idxal eləyib. Bu da çox gözəl bir məlumatdır. Eyni zamanda bizim bərpa olunan enerjimiz də var. Buyurun.
3: Belə də ki, heç kəs üçün sirr deyil ki, ətrafımızda olan əşyalarımız neft produktlarından
1: hazırlanır.
3: Və yəni insanlar, bəzi insanlar deyir ki, neft pisdir. Yəni o sözü deməyək, amma məncə yox. Neft bizim həyatın bir hissəsidir, amma enerjiyə doğru da getmək lazımdır.
1: Təbii ki,
3: çünki
1: təbii
3: bir-birinə bağlıdır.
1: Təbii ki, yəni mən o insanı başa düşmürəm də, benzinlə işləyən avtomobildən gəlir, düşür sərgiyə, deyir ki, neft yaxşı edir. Mən necə olur o, özün benzinlə işləyən maşınla gəlmirsən. Gedək fasiləyə, fasilədən sonra bir yerdə Nailə xanımla söhbətimizə davam edəcəyik. Bizim bir rubrikamız da var.
0: Bəli. Sənin söhbətin bizim üçün vacib. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: 250 bin manatı. Heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: Davam edirik, başladıq dostlar. 100% enerji səhər şousunda qonağımızla söhbətimiz davam edir. Nailə xanım Əliyevadım, Bakı Enerji Həftəsindən danışırdıq. Amma Nailə xanım, sizlə bizim rubrikamız da var. Hansı ki, olub-olmayıb adlanır. Sizə suallar ünvanlayacaq, siz isə sadəcə olub yoxsa olmayıb deyəcəksiniz.
1: Tamam.
2: Burada bir həyəcan verici məqam var ki, düşünmək üçün bir saniyə vaxtınız var.
1: Yaxşı.
2: Başlayaq mı?
1: Başlayaq.
0: Məqsədə gedən yolda maneələrin yarandığı olub-olmayıb?
2: İşinizdə. Bir məqsədə doğru gedmişsiniz.
0: Və
2: kimləsə mani olub?
0: Kimsə icazə verməyib buna. İstəyib sizə mani olsun.
2: Olmayıb. Forumdan son anda imtina edən spiker olub-olmayıb?
1: Olub, əlbəttə.
0: Sərgi zamanı dava düşdüyü olub-olmayıb?
1: Olub.
0: Kimlər davam edib? Şirkətlər arasında.
1: Şirkətlər, hə, olub.
2: Dostunuz kimi görünən, amma əslində rəqib şirkətlə əlaqəsi olan komanda üzvünüz olub-olmayıb?
1: Yox, mən beləsin yadıma gəlmir.
0: Yadınıza gəlmir, bəlkə də olub.
2: Hələ də xəbər olsun.
1: Olsaydı yadımda qalardı.
0: Hansa peşəkar spikerin çıxışına qadağa qoyduğunuz olub-olmayıb?
2: Ki, bu danışmasın. Kim danışır, danışsın, bu danışmasın. Sərgidə özünü yaxşı aparmayanlar necə olub-olmayıb?
1: Olub.
2: Dəcəlik eləyiblər.
0: Qonaq gələn tələbələr olub yəqin ki. Dəyərinizin bilinmədiyini hiss etdiyiniz olub-olmayıb?
1: Yox.
2: Qazandığınız etibarın itmə təhlükəsi olub-olmayıb?
1: Yox, olmayıb.
2: Gözəl.
0: İşlərinizi sonraya saxlayıb, beşi sonra eləyərəm deyib, amma unutduğunuz olub-olmayıb?
1: Olub. Hərdən
0: vay,
1: olub.
0: Vay.
2: İmkan olsa daha yaxşı başqa işlərə məşğul olaram dediyiniz olub-olmayıb?
1: Yox.
2: Bu da olmayıb. Gözəl. İşə
0: İstəməmişsiniz, yoxsa vaxtınız olmayıb?
1: Əslində, vaxtım olanda məşğul oluram, hobilərim var məsəl üçün, amma başqa işlə məşğul olum yox.
2: Nə hobiniz var?
1: Rəsmi xoşlayıram.
0: Rəsm çəkmək.
1: Bitkiləri xoşlayıram.
2: Nə gözəl.
1: Heyvanları xoşlayıram. Yəni, vaxtım olanda...
2: Sizin vaxtınız olmaz da, bitki, heyvan, rəsim, iş... Vaxt
1: İş,
2: olmaz.
1: Amma mən yəni uşaqlarım da var. İlk növbədə mən anayam.
2: Allah sağlasın.
1: Çox sağ olun.
0: Allah sağlasın.
1: Və bütün bu ana, iş,
2: heyvan,
1: ondan əlavə vaxtım olanda bitkilərə, rəsmlərə vaxtımı sərf edirəm.
2: Burada kişi olaraq ağlama bir sual gəldi. Ana, uşaqlar, iş, heyvan, bitki, rəsim. Yemək bəs, pişirmək.
1: Pişirmək əlbəttə ki.
2: Nə gözəl, nə gözəl.
1: O elə bir ki, meditasiyadır.
2: Gözəl.
0: Nə gözəl. Mən deyəcəkdim ki, indi Nailə xanım deyəcək ki, o inanırsız vaxtım yoxdur.
1: Vaxtım olmayanda mən çox üzülürəm, çünki həmən prosesi xoşlayıram.
0: Bəli, bəli. Yemək pişirmək sevirsiniz.
2: Deməli, biz sərgi ilə bağlı danışacaq, amma rubrikamızdan elə pərdə arxası məqamlardan da sizi qısa da olsa danışaq. Özünü yaxşı aparmayanlar kimlər olur və dava nə üstündə düşüb?
0: Bax, bu mənə çox maraqlıdır.
2: Pavilyon üstündə, yerim üstündə,
0: sahəm
2: üstündə.
1: Yer üstündə də olur, əlavə sifarişlərin də üstündə olur. Niyə görə? Mən sizə deyim. Hərdən pərdə arxası
0: məqamdan.
1: Konkret bir situasiyadan danışmayacağım, amma çox vaxt olur ki, şirkətlər vaxtında sifariş etmirlər texniki avadanlığı.
2: Aha.
1: Əlavə o istifadə etdiyi expo yəni ki, standın içində olan texniki
0: avadanlıqları.
1: Və son gündə ya da ki, o deadline bitəndən sonra başlayırlar, təşvişə düşürlər ki, ona zəng eləyirlər, bura mənə zəng eləyirlər, texniki menedjerma zəng eləyirlər ki, biz bunu necə sifariş eləyək? Yəni, düzdür, dava düşmür, amma yenə də arada bir narazıçılıq yaranır. Ona görə biz həmişə bizim iştirakçılara deyirik ki, vaxtında hər şey sifariş eləyin, dəfələrlə zəng eləyirik, mail yazırıq, WhatsApp üzərindən, yəni bütün əlimizdən gələn
0: bütün düymələrə sıxırıq.
2: Göyərcində məktub göndərmək.
1: Amma yenə də olur, iki nəfər olur.
0: Stendləri də gecikələr eşitdiyimə görə.
1: Stendləri yox, əslində orada bizdə komanda işləyir. Yəni belə deyim, bizim komanda çox beşəkdir. peşəkar komandadır. Üzlərini demək olmasın, amma mən çox şanslıyam ki, belə bir peşəkar komanda ilə çalışıram.
0: Bu arada
1: çalışıram.
0: Qeyd etdiniz ki, bizi dinləyirlər. Salamlarımızı göndəririk.
1: Salam. Böyük salamlarımı göndərəm onlara və çox sağ olsun, çox sağ olsunlar ki, yəni illər boyu belə intensiv rejimdə sərgiyə yaxın günlərdə ondan da, yəni ekstra intensiv olur. Çalışırlar, sağ olsunlar. Onlar tez şəkildə
2: həll
1: edirlər. Yəni ki, hər stendə nəzarət var.
2: Deməli, 97-37 bir sualı var, yazır bizə ki, salam qonağınızı salamlayıram. Tədbir həftə sonu yoxsa həftə içi olacaq? Tarixləri bir də açıqlayaq. Ola bilər ki, bizi yeni dinləyənlər olsun, onların da məlumatı Bəli. Olsun. Son olaraq bunu eşidək.
1: Mesajınıza görə çox sağ olun. Tədbir 1-2-3 iyun tarixində keçiriləcək. Sərgi Bakı Expo Mərkəzi 1-2-3 iyun tarixında Bakı Enerji Forumu isə Bakı Kongres Mərkəzində 1-2 iyunda həftə içi günlərdir bazar ertəsi
2: Bəli.
1: Çərşənbə axşamı
2: və çərşənbə,
1: çərşənbə.
2: Gözəl. Tələbələr isə 3 iyunda sonuncu gündə yaxınlaşa bilərlər. Təbii ki, qeydiyyatdan keçmək şərti ilə. Məlik xanım, çox təşəkkür edirik sizə.
1: Siz sağ olun.
2: Həm auranıza görə, həm pozitiv enerjinizə görə, həm suallarımızı cavablandırdığınıza görə çox sağ olun.
1: Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
0: Yaxşı ki, gəldiniz. Yaxşı ki, suallarımıza cavab verdiniz. Çox sağ olun səmimi cavablarınız üçün. Dostlar, bizdə bugünkü bu qədər. Bizim qonağımız Nailə xanım Əliyeva idi. 31-ci Bakı Enerji Həftəsinin layihə rəhbəri idi. Biz isə sağollaşırıq.
2: Sabah səhər saat 8-də yenidən radio enerjidə eşidilmək ümidi ilə
0: hələlik.

saat 10 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Mayın 11-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Hüseynov Məhəmməd Əli Babaoğlu və Qaflanov Kamil Cəmiloğlu xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Kəlbəcər rayon ərazisində minaya düşüblər. Müdafiə Nazirliyindən qeyd olunub ki, xəsarət alan hərbi qulluqçular yaxınlıqdakı tibb müəssisəsinə təxliyə ediliblər. Dərhal ilkin tibbi yardım göstərilən hərbi qulluqçularımızın vəziyyətləri stabildir. Hazırda hərbi tibb müəssisəsində müalicələr davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün səhər saatlarında Qaradağ rayonunun Lökbadan qəsəbəsində yerləşən böyük anbarların birində güclü yanğın baş verib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları, yanğın söndürən texnikalar və canlı qüvvə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Qaradağ rayonu Lökbadan qəsəbəsi ərazisində yanğının baş verməsi barədə məlumat daxil olan kimi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hazırda yanğından mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Eyni zamanda Lökbadan qəsəbəsi yerləşən ambarda baş verən yağınla mübarizə tədbirlərinin davam etdirilməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri də cəlb olunub. Qeyd olunub ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaliyyətin Heydərov da əraziyə gəlib və bununla bağlı əlavə məlumat da veriləcək. Həmçinin vurğulanıb ki, son məlumata əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən görülmüş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda baş verən yağın mürəkkəbliyinə və havanın küləkli olmasına baxmayaraq daha geniş sahəyə yayılmasından qarşısı alınaraq nəzarətə götürülüb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. Respublika Təcrübə və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən isə bildirilib ki, yanğınla bağlı mayın 12-si saat 09:30 radələrinə qədər heç bir xəsarət qeydə alınmayıb. Bildirilib ki, əraziyə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, paytaxtın Qaradağ rayonunda yerləşən anbarların birində baş verən yanğınla bağlı polis əməkdaşları dərhal ərəziyə cəlb olunublar. Hadisə yerində vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunması, həmçinin yanğın söndürmə qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri operativ tədbirlər görülür.

0: Britaniya parlamentinin icmalar palatasında, yəni aşağı palatada başnazir Şəhər Starmerin istifasına tələb edən hakim Leyborist partiyası üzvlərinin sayı son 24 saat ərzində 2 qatdan çox artıb. 70-dən çox qanunverici başnaziri istifa verməyə çağırıb. 7 may tarixində Böyük Britaniyada keçirilən yerli özün idarə etmə seçkilərindən sonra siyasi böhran baş verib. Nəticədə Leyboristlər partiyası tarixdə ilk dəfə olaraq Wales parlamentinə nəzarət itirib. Leyboristlər müxtəlif qanunvericilik orqanlarında əvvəlkindən 1400 az yer qazanıblar. Starmer seçkilərdəki məğlubiyyətə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, amma istifa verməkdən imtina edib. Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışından 3-cü mərhələsi bugün başlayır. 3-cü mərhələ 162,9 km məsafəni əhatə edəcək. Qəbələdə start götürəcək tur Mingəçevirdə yekunlaşacaq. Niderlandın Gelderland əyalətinin Nijmegen şəhərində yerləşən universitetin tibb mərkəzinin 12 əməkdaşı hantavirusa yoluxan xəstə ilə təmasda olarkən təhlükəsizlik qaydalarını pozduqdan sonra 6 həftəlik karantinə yerləşdiriliblər. Qeyd olunub ki, tibb müəssisəsi xəstənin müalicəsi zamanı mövcud təhlükəsizlik protokollarına tam əməl olunmadığını etiraf edib. Bağdad və Tehran təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığa gücləndirmək və sərhəd bölgələrində silahlı qrupların hərəkətinin qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək barədə razılığa gəliblər. Razılaşmalar İraq və İran Ali Təhlükəsizlik Komitəsinin Bağdadda keçirilən iclasından sonra əldə edilib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 5 sent və yaxud 0,45% artaraq 110 dollar 48 sentə çatıb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 30 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 8010 manat 28 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 146 manat 13 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 25-29 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. 5-dənə qədər hələlik.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Hər 8 qadından biri süd və sıxər çənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd Vəzi Mərkəzi. Güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi. Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288

böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə

0: Saat 11 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Yağın baş verən əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 190 nəfər şəxsi heyəti, 40-a yaxın texnikası və 2 helikopter cəlb edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini polkovnik Talih Babayev jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə Qaradağ rayon ərazisində anbarda yağın baş verməsi ilə bağlı Nazirliyin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub, Nazirliyin qüvvələr məlumatla əlaqədar əraziyə cəlb olunub. Yanğının anbar ərazisində baş verməsi hava şəraitinin küləkli olması mürəkkəbləşdirib. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yanğına bitişik olan digər anbarlar yanğından mühafizə olunub. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilər tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilməklə anbardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri həyata keçirilir. Ayın 12-si saat 01:20 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən Qaradağ rayonu Lükbətan qəsəbəsinə çağırış qeydə alınıb. Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən verilən məlumata görə çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Saat 09:30 radələrinə qədər xəsarət qeydə alınmayıb. Qaradağda yerləşən anbarların birində baş verən yanğından bağlı polis əməkdaşları dərhal əraziyə cəlb olunublar. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə yerində vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunması, həmçinin yanğın söndürmə qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri operativ tədbirlər görülür. Müdafiə Nazirliyinin İnsaylı Hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularının Kəlbəcər rayonu ərazisində minanın partlaması nəticəsində xəsarət almaları faktı ilə bağlı Kəlbəcər hərbi prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bu barədə hərbi prokurorluqdan məlumat verilib ki, mayın 11-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Hüseynov Məhəmməd Əli Babaoğlu və Qaflanov Kamil Cəmiloğlu xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Kəlbəcər rayonu ərazisində minaya düşüblər. Bugün səhər 07:30 radələrində Sabirabad rayon ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi səbəbilə 8 nəfər, 5 kişi, 3 qadın olmaqla Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Təbibdən verilən məlumata görə onlara bədəni müxtəlif nahiyələrinə çoxsaylı travması diaqnozu təyin edilib. Hazırda pasientlərin müalicəsi təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir, vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi CBS News-un İran təyyarələrinin Nurxan aviabazasına yerləşdirilməsi barədə dərc etdiyi məlumatı təksib eləyərək onu yanlış və sensasiyalı adlandırıb. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib ki, bu cür bəyanatlar regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi üzrə səyləri pozmağa yönəlib. Yeri gəlmişkən, Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Lakki Mərvət rayonunda bazarda partlayış olub. Polisin məlumatına görə partlayış nəticəsində azı 7 nəfər ölüb ölənlər arasında 2 polis əməkdaşı, 5 mülki şəxs var. Məlumat əsasən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər də yaralanıb. Yaralıların dəqiq sayı hələ açıqlanmayıb. Hüquqi mühafizə orqanları hadisə yerində araşdırma aparır. Qeyd olunub ki, hadisə Pakistan-Əfqanistan sərhədinə yaxın Xaybir Paxtunxva əyalətində qeyd alınıb. Bölgədə son illərdə tez-tez silahlı qruplaşmaların hücumları baş verir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 3 dollar 44 sent, yaxud 3,16% azalaraq 110 dollara çatıb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 30 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 8010 manat 28 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 146 manat 13 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcəyi, temperatur gün ərzində 25-29 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlərə qədər hələlik.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bel, boyun, oynaq və ya əzələ ağrıları gündəlik həyatınızı çətinləşdirirsə, Referans Fizioterapiya Mərkəzinə müraciət edin. Peşəkar komanda və müasir cihazlarla ağrılarınızı arxada qoyun. Sağlam hərəkət, aktiv həyat üçün Referans yanınızdadır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən.

0: sizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İrbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: saat 12 radio enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev mayın 12-sində BP şirkətinin baş icraçı direktoru Mick O'Neill-i qəbul edib. Yanğın baş verən əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 190 nəfər şəxsi heyəti, 40-a yaxın texnikası və 2 helikopter cəlb edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini polkovnik Talih Babayev deyib. Onun sözlərinə görə Qaradağ rayonu ərazisində anbarda yanğın baş verməsi ilə bağlı nazirliyin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Nazirliyin qüvvələri məlumatla əlaqədar əraziyə cəlb edilib. Yanğının anbar ərazisində baş verməsi hava şəraitinin küləkli olması mürəkkəbləşdirib. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yanğına bitişik olan digər anbarlar yanğından mühafizə edilib. Eyni zamanda Nazirliyin xilas ediciləri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilməklə anbardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri həyata keçirilir. Mayın 12-sində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzində Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində çağırış qeydə alınıb. Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən bildirilib ki, çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub, saat 09:30 radələrinə qədər xəsarət qeydə alınmayıb. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb. İclasın gündəliyində insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəyə dair məlumatı daxil olmanın ümumilikdə 8 məsələnin müzakirəsi var. Plenar iclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir. Müğənni Akif Samzadənin vəziyyətində müsbət dinamika müşahidə edilir. Bu barədə Mərkəzi Gömrük Hospitalının əməliyyatxana, anesteziya və reanimasiya şöbəsinin rəisi Tural Sadıqov bildirib. Onun sözlərinə görə müğənninin ümumi vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Xəstənin huşu özündədir. Dərmanların fonunda təzyiqi normal saxlanılır. Xəstə aktivləşdirilib, miokard infarktı diaqnozu ilə müalicəsi davam etdirilir. Xatırladım ki, Akif Samzadə mayın 8-də infarkt səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi CBS News-un İran təyyarələrinin Nurxan aviabazasına yerləşdirilməsi barədə dərc etdiyi məlumatı təkzib eləyərək onu yanlış və sensasiyalı adlandırıb. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib ki, bu cür fikirlər regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi üzrə səyləri pozmağa yönəlib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Yaxın Şərqdəki eskalasiya və Hürmüz boğazının bloklanması fonunda Yaponiyanın Enios şirkəti Azərbaycandan 283 min barel neft alıb. Bugün, yəni mayın 12-sində Azərbaycandan neft daşıyan tanker artıq Yaponiyaya çatıb. Neft Negisi-də Tokyo yaxınlığında yerləşən Enios neft emalı zavoduna yönləndiriləcək.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 30 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 8010 manat 28 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 146 manat 13 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 25-29 dərəcə isti olacaq. Radio Enerjidə bu saat olanı xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 1-ə qədər hələlik.

0: satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Deyirsən saydığını say, gör fələyinə sayır. Fələy nə sayırsa bizim üçün yaxşısından saysın. Amma niyyətimiz yaxşı olsun. Bura satışın ən səsli ünvanıdır, hansı ki, məhz bu prinsiplərdə öz niyyətlərimizi ortaya qoyuruq, bu məhsullarımızı ortaya qoyuruq. Satış prinsiplərimizi həyata keçiririk. İndi mən sizə deyəcəm ki, niyə bu fələk məsələsini ortaya atdım. Amma öncə mən sizi salamlamaq istəyirəm, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram bizi dinləyənlərim. Satasat efirdə Leyla da sizinlə bir yerdə. Burada sizin elanlarınız səslənir. Torpaq sahələriniz varsa, mənzilləriniz var, nəqliyyat vasitələriniz var və çox uyğun qiymətə satırsınız. Əslində qiyməti də özünüz təyin edirsiniz. Təbii ki, mənzillərin əşyasına görə, yerləşdiyi əraziyə görə, sahəsinə görə qiymətlər təyin olunur. Nəqliyyat vasitəsinin yeniliyinə, kilometrajına görə, torpaq sahələrinin təbii ki, sahəsinə görə, o təbii ki, yerləşdiyi əraziyə görə qiymətləri təyin olunur. Amma əsas burada məsələ nədir? Ədalətli olmaq, bir-bir Nə aldatmamaqda eşitdiyimiz bəzi söhbətlər var məhz bu satış sayəsində. Hər dəfə məlumat alıram və hər dəfə eşidirəm ki, ayda niyə belə edirlər, niyə bu hallar yaşanır? Bunları da açacaq, bir saat ərzində sizinlə, iki saat olsa o başqa məsələ, bir saat ərzində, saat 1-ə qədər buradayıq, satışın ən səsli ünvanıdır, göndərişiniz elanları biz də səsləndiririk, 077-44-77-101 nömrəmiz ixtiyarınızdadır, nömrə WhatsApp-dan yazırsınız bizə elanları, göndərişiniz çox asandı, dəhşətli dərəcədə, zəngdə vura bilərsiniz, eyni zamanda səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Bu fələk məsələsinə toxunaq, deməli bir söhbət eşitdim ki, aldatmaq istəyiblər, aldatmaq hadisəsi yaşanmaq istəyirdi ki, həmin o satıcı saydığını saysın, gör fələk onun üçün nə sayıb. Qarşısındakı ondan da məlumatlı çıxıb, savadlı çıxıb ki, icazı verməyib onu aldatsın. Olmaz, aldatmaq lazım deyil. Sən saydığını say, gör fələk sənin üçün nə sayacaq. Pulu da qazananda gərək yaxşı qazanasan da. Burada söhbət sırf satıcı olmaqdan getmir ki. Ola bilər bir mənziliniz var, satışa çıxarmısınız və istəyirsiniz ki, yenisini alasınız. Burada bu işlə illərlə məşğul olanlardan fərqli olaraq niyyətiniz birdir. Yenisini almaq. İllərlə məşğul olanların niyyəti də bu işin biznesini yaratmaq, pulunu məhz bu işdən çıxarmaqdır. Hə, bax, bunu da qazananda yaxşı qazanmaq lazımdır. Gəlin, bir-birimizi aldatmayaq. Leysanlara düşdüm. Əminə Cəfərova, Cəfərliydi səfə, Əminə xanımdan gəlir bizdə, müğənnimiz, ay, familiyasını unutdum, bu arada salamlayıram çoxlu, leysanlara düşdüm, gəlin leysanlara düşməyə, icazə verməyə ki, bizi də aldatsınlar.

0: qorxusu yoxdur. Bu həmişə belə olub. Ona görə də heç bir qorxusu olmadan işə başlayanda, bütün təcrübələri yaşayanda görürsən ki, hə, bu başqa məsələ. Amma bir məsələ də var ki, təcrübəsizi də görüb, zəif görüb, gəlin elə öncə dediyim kimi aldatmaq barədə Əminə Şirini də salamlayırıq. Efirdə Sata-Satda.
1: Satışın ən səsli ünvanı Sata-Sat başladı.
0: Elanlarınız səslənir, burada göndərirsiniz, yaxud özünüz zəng vurursunuz, yaxud da səsli mesaj göndərirsiniz. Hara? WhatsApp nömrəmizə 077-44-77-101 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Sizin üçündür. İnstagramdan qoşulun bizə. Radioner 101.1 FM. Yaza bilərsiniz, eyni zamanda Telegramdan qoşulmaq istəyirsinizsə, Radioenerji Sata-Sat səhifəmizə yazıb göndərirsiniz. Hərçənd olur, bəzən bir saat ərzində çatdıra bilmirsinizsə və həmin an üçün, bu an üçün məşğulsuz göndərə bilməyəcəksiniz, amma bizi dinləyirsiniz. Necə edəsiniz ki, elanlarınızı bizə göndərirsiniz, sadəcə Telegramdan günün istənilən saatında göndərirsiniz, mən də məhz bu saatda səsləndirəcəm. Yazır dinləyici, salam, Qaraçuxur qəsəbəsində əsas yola yaxın, yaxşı və mədəni bir məhəllədə 4 sotda yerləşən həyət evi satılır. Ev 2 yaşayış mərtəbəsindən böyük mansard və zirzəmədən ibarət də əlavə olaraq həyətində yay mətbəxi üçün də tikili var. Evin bütün əsas işləri görülüb, polundikləri, alçıpan, şpaklyovka vurulub, su qazışıq internet xətti və kanalizasiya çəkilib. Evi özümüz üçün, üçün tikdiyimiz üçün hər bir materialın və tikinti resurslarının ən yaxşısını istifadə etmişik. Həyətində 3 avtomobil sığışacaq qədər ərazi var. Evin ancaq kosmetik remonta ehtiyacı var və evin və torpağın hər biri lazımi sənədlər, birinin lazımi sənədləri də var. Çıxarışdır sənədi. Sahəsi 333 kvadrat metrdir, 5 otaqlı hesablanır. Bakıxanovda yerləşir Qaraçuxur qəsəbəsində. Qiyməti 215 min manatdır. Nömrəsi 050-741-38-18-dir. 050-741-38-18. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, əgər istəyirsinizsə, maraqlanırsınızsa, təbii ki, mən ümumiyyətlə satıcılara da xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm, bildirmək istəyirəm ki, radio enerji vasitəsilə gələnlərə bir xüsusi indirim edin. Hərçənd bunu bu cümləni işlədəndə digər insanlara da sanki düşünürəm, haqsızlıq edirəm, yoxsa yox, məhz niyə bizim vasitəmizə gələnlərə indirim edin, onu istəyirəm, amma digərlərinə yox. Əslində indirim onsuz da bizəm edəcəksiniz, amma radio enerji dinləyicilərinə xüsusi olsun, bunu sizdən mən xahiş etmiş olum. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Torpaq sahələriniz var, satışı həyata keçirilir, qiyməti də lap münasib. Təyinatı da yaşayış, yaxud kənd təsərrüfatıdır, fərqi yoxdur, kommunal xətləri də mövcuddur. Nə gözəl, onu da göndərin bizə, səsləndirək. Alıcıları bərabər axtaraq, mənzillər də daxildir, nəqliyyat vasitələri də daxildir bu məsələyə. Vasitədən sonra bir yerdəyik, hazırda sizin satdığınız, kiminsə axtardığıdır. Bu fürsəti qaçırtmayın, dostlar.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077 44 77 101.
2: Bu ilində

0: Invest et Begin'de. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır. Hizmet, Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş.

0: Bankov Bako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az

0: satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Davam edir Satasat, saat 1-ə kimi buradayıq. Satış üçün sizə fürsət yaratmışıq, hansı ki burada sizin elanlar səslənir dinləyicilərə, alıcılara bərabər çatırıq. Elə alıcılara da səslənmək istəyirəm ki, bəlkə ən uyğun qiymətləri, ən uyğun elanları məhz bizim efir vasitəsilə eşidəcəksiniz. Qulağınız bizdə olsun, stüdyoda Leyla da sizinlə. Yazır dinləyici, salam, Gədəbəydə 30 torpaq satıran meyvə ağacları var, əkin üçün çox uyğundur, 68 055 462 98 05 nömrəsindədir, 055 462 98 05. Hazırda o ağaclara kim baxır, sənədləri nə qaydasındadır, hansı ağaclarda çox maraqlıdır mənə. Əslində bu əkin prinsiplərindən gəlin biraz sizdən danışaq, mənzillərdən danışırıq, tikintidən, təmirdən danışırıq, torpaq sahələrindən təbii ki satışından danışırıq. Bəzən görürəm ki, mənzillər həyət evləri satılanda həyətində ağacları da var deyirlər və növbə-növ ağacları olur. Ekzotik ağacları olan mənzillər də var idi ki, ötən efirlərimizdə mən onları bir-bir sadalamışdım. Mənə çox maraqlı gəlir onun baxımı, böyüdülməsi, sulanması, vaxtı-vaxtında qulluğu. Çox şey mi tələb edir? Yoxsa necədir? Ağacları sevirsinizmi? Yaşılaşdırmaq gözəldir, ağaclarımızı qorumalıyıq, sevməliyik. Ekologiyanın ən böyük vacib olan resurslarından biridir. Bizim oksigenimizi təmin edən ağaclarımız, onları qorumaq lazımdır. Məhz belə meyvə ağaclarını görəndə tamam başqa bir formatda yanaşıram. Çox xoşuma gəlir. Bəzən bina evlərində yaşayanlar, bilmirəm, buna tamam fərqli formatda baxır. Həyət evlərində yaşayanların fikri isə tamam başqadır. Həyətində ağacı olmağı, onun kölgəsində istirahat etməyi, o isti çayı mürəbbəsi ilə, onun dadı başqa olur. Hələ-hələ meyvə ağaclarıdırsa. Var mı ağaclarınız? Ümumiyyətlə, bağ evlərinizdə yetişdirirsinizmi? Qulluğu nə dərəcədədir? Dərmanlanması vacibdir bu arada. Varsa yazın, göndərin, gəlsin. Çox maraqlıdır məhz bu ağaclara qulluq məsələsi. Həyət evlərində olmazın olmazı olmalıdır mı? Mən son zamanlarda bəzən şahid oluruq. Ekzotik ağaclardan gedir söhbət, hansı ki palma ağaclarına, torpağımızda yetişməyən ağaclara gətirib yetişdirilməyə çalışırlar, belə deyək. Bu nə dərəcədə doğrudur? Sadəcə görünüş üçündür, bilirəm. Amma meyvə ağaclarının yerini verirmi? Gözəllik üçün gözəl görünür. Amma bizim o meyvə ağaclarının yerini verirmi? Bilmirəm. Yazır dinləyici, nar ağacları, alma, heyvə, vişnə, gəvalı ağacları var. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Onları necə qulluq edirsiniz satıb? Heç ümumiyyətlə yığıb satmaqla məşğul olmaq istəyirsiniz, yoxsa? O da bir işdir, orada da bir

0: təmir olunub dəmirçidə, çox özdə ustalıqla. Amma o sözü eşidən kimi deyirlər ki, yox, mən onu almaq istəmirəm, vurğu var. Bu təmir olunub da, niyə almaq istəmirsən? Özü normal da qiymətədir. Bu da mənim bir xanım olaraq həmşə düzü nə yalan deyim, qaranlıq qalıb. Necə ki, geyimlərin təmiri var, ayaqqabı, geyimlərin tikintisi var, tikişi var ki, hansı ki, çox ustalıqla tikilir və yenilənir. Ayaqqabı təmirləri var ki, yenilənir. Avtomobil təmiri deyilədir, amma vurğu eşidən kimi, rənglənmə eşidən kimi, yox, mən ola bilmərəm, vurğu var. Niyə? Nə olur? Xaricdən, Amerikadan, digər xarici ölkələrdən avtomobillər gətirilir ki, özün nə halda vurğun nə qədər desəz var, suyun altında qalıb, bir hallarda gətirilir ki, ucuz qiymətə gətirildiyinə görə alırlar. Amma eşidən kimi yuxu mən ala bilmərəm. Səbəb? WhatsApp-dan yazın bizə 0-77-44-77-101 nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda elanlarınızı da göndərin. Səsləndirək bura satışın ən səsli ünvanıdır. Fasildən sonra bir yerdəyik.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 0-77-44-77-101

0: Şəffəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

sevgidirsə, dostluqdursa, iş prinsipləridirsə, alınmır. Arda gəlməyəcək. Güvənli işlər görmək lazımdır. Bizə güvənin, dostlar, bizə güvənin. Razvenirjidə satasat davam edir. Məncə bu fürsəti qaçırmayın. Saat 1-ə kimi sizin elanlarınız səslənəcək. Burada göndərəcəksiniz, bizə səsləndirəcək. Hə, hara? Yeni qoşulanlara bildirim ki, 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmizə. Təbii ki, Telegramdan qoşula bilirsiniz bizə. Radioenerji satasat səhifəsindən yazıb göndərirsiniz, biz də səsləndiririk. Günün istədiyiniz vaxtında göndərirsiniz Telegrama. Biz isə efir saatında səsləndirəcəyik. Yazır dinləyici, salam, Hyundai Sonata 2006-cı il 2 motor mexanika satılır. Motor korobka əla yüngül. Motor korobka əla yüngül kosmetika ehtiyacı var. Qiymət 10.000 manatdır. Nömrəsi 060-383-88-88. Bir daha xatırladım, 060-383-88-88 nömrəsindədir. Virgülü motordan sonra qoyub, korobkadan sonra əla, ondan sonra nöqtə qoyub. Yazanda bir virgüldən, nöqtədən. Virgül var, nöqtə yoxdur. Bazar olsun, 2006-cı ilin Hyundai Sonatasını niyə satırsınız? 10.000 manata, məncə yaxşı qiymətlidir. Satır səbəbinizi bilmək olar, niyə satırsınız? Ümumiyyətlə, yenisini almaq istəyirsiniz, yoxsa necə? Bazar olsun, iki motordu mexanikadır, qeyd edib. Avtomobillə bağlı sualımı eşitdiyiz. Ümumiyyətlə, bu bəylər avtomobildə vuruq adını eşitən kimi niyə almaq istəmir qiyməti münasib olanda? Bir ona da rəy bildirim. Çünki ciddi deyirəm, mənə çox qaranlıq qalır. Xaricə maşınları gətirirlər, hər formada olan suyun altında da qalıb, fərqi yoxdur. Nə qədər vurğu da var, hansı vəziyyətdə gəlir, çıxır. Onlara belə 7.50 istəyirlər. Amma birdən işidəndə ki, burada Azərbaycanda yerlini kimsə satır da, vuruğu var, yox, mən ala bilmərəm deyir. Nömrəli necə yazır ki, salam Aliyyəla xanım, təzə maşın varkən cəmaatın vuruğu maşınına nə inirəm? Ayda, indi təzə maşın varlığa nə darlıq, ala bilirsiniz, çox gözəl. Amma cəmaatın vuruq maşını təmir edib normal qiymətə satmaq olar. Əgər ciddi bir ziyanı yoxdursa və gələcək üçün yəni, sizə çox böyük problemlər yaratmayacaqsa, burada söhbət təbii ki, ehtiyat hissələrinin, eyni zamanda maşının, avtomobilin qozasının yaxşı formada olmağından gedir söhbət və təmirinin keyfiyyətli formada aparılmağından gedir söhbət. Qazancı onlarla deyir, əldə etmişik. Kartof, soğan, pomidor, göyərti əkib satmışıq. İndi oğluma toy edəcəm, satıram. Hə, bu söhbət bizsiz nədən gedir? Nar ağacları alma heyva vişnə. Və bu, meyvə ağacılarının olduğu ərazinin satılmağından gedir. Hansı ki, qeyd etmişdi, 68 minə satır. Oğlunuza toy edəcəksiniz, o vurdu sahəni niyə satırsınız? Müəyyən hissəsini satır toy edində, o qalanı da qalsın. O qədər meyvə ağacıları. Hə, bəlkə oğlunuza yeni mənzil almaq istəyirsiniz, ona görə. Ola bilər, bəlkə yeni mənzil satanlar da yazsınlar elanı bizə, satıb neyəcəksiniz? Mənzil alacaqsınızsa, bu başqa məsələ. Amma yox, tək toya görə o qədər sahəni satmaq, nə bilim. Meyvə ağacıları var, kartof soğan da deyir, əkmişik, ondan da pul qazanmış. O da var, ay maşallah, bazar olsun. Hələ bir hissəsini satır, bir hissəsini saxlayır. Oğluna da toy edəcək, xoşbəxt olsun, ən əsası. Həm də bazar olsun. Düşünürsünüz ki, burada söhbət nədən gedir? Burada elanlar səslənir. Sizin elanlarınızı biz radioenerji vasitəsilə alıcılara çatdırmağa çalışırıq. Faydalı olmağa çalışırıq. Deyir, bu həyatda faydalı olmaq lazımdır ki, özün də kimlərdənsə fayda görəsən. Manifestləyirik də, geri dönüşlər var, yansı ki, bizə belə o geri dönüş eləsin. Mən ümumiyyətlə belə şeylərə inanıram, enerjidir, inanıram. Necə pozitiv enerji ötürürüksə, o da bizə elə qayıdır.
7111 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Təzə maşın defekt gəlsə də bilirik ki, təzədir. Defekt gələn maşının arası təzədir. O istehsalatda defektli çıxıbsa, o başqa məsələ. Ümumiyyətlə, məlum məsələdir ki, onu sınaqlardan keçirilir avtomobillər və sonra satışa ixracata buraxılır. Amma zədələnibsə, elə təzə deyil axı, artıq o da zədəlidir. Elə təzəcə sürülməyə başlamışsa, zədə alıbsa, ondan söhbət getirir. O təzə sayılır hardasa, kilometrajı azdır. Amma artıq müəyyən bir hadisədən sonra satışa çıxarılıb. O başqa. WhatsApp-dan yaza bilərsiniz. Hazırda sizin satdığınız kimlərisə axtardığı da münasib qiymət sizdədir. Əla, qiymətində yazırsınız, sənədində yazırsınız, sahəsində yazırsınız. Ümumiyyətlə, nə satırsınız, yazırsınız, bizə səsləndiririk.

Davam edirik, yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Studiyada Leyla da sizinlə. Sata-sata efirdə. WhatsApp-dan bizə yaza bilirsiniz. 077-44-77-101 nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Qaraqarayev metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində mənzil satılır. 54 kvadrat metrdir sahəsi. 13-cü mərtəbədə. Bəs deyirlər, 13-cü mərtəbə nəsdir? Deyəcəm sizə. Qiyməti 187 min manatdır. Metroya 5 dəqiqəli məsafədə yerləşir. Nömrəsi 070-202-50-69 nömrəsidir. 070-202-50-69 əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sənədi barədə də yazsız çox yaxşı olardı. 13-cü mərtəbədə yerləşir. Ümumiyyətlə bilmirəm, rəqəmlərə inanırsınız yoxsa yox. Həqiqətmi? 13-cü mərtəbədəki evlər yaxşı satılırmı, yoxsa deyirlər ki, öncə başqa mərtəbə axtarırlar, daha sonra məcburən alırlar. Belədirmi, yoxsa yox? Var aranızda 13-cü mərtəbədə yaşayanlar. Deyirlər, nəsdir də, olmur, orada yaşamaq düşmür. Bildirə bilərsiniz, düşür yaşamaq, yoxsa yox? Bizim də qəribə bəzi inanclarımız var. Bu, bizim inancımız deyil, dünyada da qəbul olunan bir inancdır. Gəyə 13-cü nömrə, 13-cü mərtəbə, 13 rəqəmi, 3 rəqəmi nəsdir? Əsas odur ki, alver olsun, bazarınız olsun. 187 min manatda indirim də yəqin ki, olar ümumiyyətlə metro ərazilərində. Kvadratına görə məncə yaxşıdır, 54 kvadrat metrdir. Metroya yaxındırsa, 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşirsə, belə qiymətin olmağı sizcə normaldır, yoxsa yox, bunu siz bizə bildirirsiniz. Mən isə sizə bildirmək istəyirəm ki, biz sona yaxınlaşmışıq. Sizinlə bu bir saat ərzində bərabər olmaq, söhbət etmək çox xoşdur. Hər gün bunu davam etdiririk, etdirəcəyik və ümidvaram ki, bizə qoşulacaqsınız siz də. Bazar olsun, bolca pul arz edirəm sizə. Bu saatdə ancaq onu demək olar. Söhbət satışdan gedirsə, puldan gedirsə, alverdən gedirsə, nə demək olar? Ancaq çoxlu-çoxlu pul, çoxlu-çoxlu müştəri. Bu arada müştərilərə də, alıcılara da səslənirəm. Dostlar, burada elanlar səslənir, sizə uyğun ola bilər. Məncə siz bunu qaçırtmayın, qətiyyən. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik deyirəm, amma bu sadəcə hələlikdir. Hər gün saat 12-dən 1-ə qədər mənzilləriniz, torpaq sahələriniz və nəqliyyat vasitələriniz satılırsa, elanınız varsa, göndərin bizə, səsləndirək, sonra şikayət etməyin. Ayda, mən niyə bu fürsəti qaçırdım? Niyə axı mənim mənzilim satılmır? Çünki fürsətləri qaçırırız. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.

0: Saat 1 radio enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev mayın 12-sində BP şirkətinin baş icraçı direktoru Mick O'Neill-i qəbul edib. Lökbatanda ambarda baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri indiyə qədər 60 atış həyata keçirib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, indiyə qədər yanğın baş verən əraziyə ümumilikdə 150 ton su tökülüb. Hazırda su atışları davam edir. Xocavənd şəhərinə, İnatlı kəndə və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 24 nəfərdən ibarət 6, Xocavənd kəndinə 20 nəfərdən ibarət 6, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə isə 24 nəfərdən ibarət 6 ailə köçürülür. Son zamanlar əhali arasında müşahidə olunan halsızlıq, küt ağrılar, ürək bulanma və qusma kimi simptomlar çox vaxt kəskin gastroenterit və ya xalq arasında mədə-bağırsaq qripi kimi tanınan virus mənşəli infeksiyaların əlamətidir. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Təyyarə İvazov bildirib ki, bu vəziyyətə ən çox səbəb olan infeksiyalar adenovirus, norovirus və rotavirus yayılır və bədəndə ciddi halsızlıq, əzəl ağrıları və həzm sistemi pozuntuları yaradır. İvazov eyni zamanda bildirib ki, rotavirus vaksini əsasən körpələrə və uşaqlara tətbiq edilir. Rotavirus vaksini əsasən körpələrdə və uşaqlarda tətbiq olunur. Virus mənşəli hallarda antibiotiklər effektiv deyil. Yeri gəlmişkən, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə bildirib ki, dünyada bir neçə yerdə yoluxmanın qeydə alındığı hantavirus yeni pandemiyanın başlanğıcı deyil. Gürcistanın yeni seçilən Katolikos Patriarxı Mtsxeta Tiblisi Arxiyepiskopu Bşvinta və Sxum Abxaziya Metropoliti Müqəddəs Şio III-nin taxta çıxma mərasimi baş tutub. Təntənəli mərasim Müqəddəs Sinod üzvlərinin və digər ruhanilərinin iştirakı ilə keçirilən liturgiya ilə başlayıb. Bayram ibadəti yer vaxtla səhər saat 10-da start götürüb.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu il mayın 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4 milyard 678,4 milyon Amerika dolları təşkil edib. Məlumata görə bu ötən il mayın 1-nə nisbətən 7,8% azdır.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 30 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi səhər şimal-qərb küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı, amma bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 13-17, gündüz 26-31, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtına Rəfail çatdırdı, saat 2-yə qədər. Hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Salamlıram hər birinizi dostlar, artıq Sağlam Can başladı və siz məni Aysel'i dinləyirsiniz. Təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də necəsiz, ümumiyyətlə necə hiss edirsiniz özünüzü? Ümid edirəm ki, hər kəsdə hər şey qaydasındadır və belə deyilsə belə sizin hər birinizə bunu arzu edirəm. Ən əsası tıxaçsız yol arzu edirəm bizim sürücülərimizə, çünki dinləyicilərimiz arasında bilirəm ki, bir çoxunuz sürücüsüz, hazırda yoldasız və hər birinizə də uğurla gedib mənzil başına çatmağı arzu edirəm və bugün biz nə barədə sizinlə danışırıq Sağlam Canda? Son illərdə bilirsiniz ki, sağlamlıqla bağlı məlumat almaq üçün bir çox mənbələr var və bu mənbələrin hansı nə qədər düzgündür, bizim sağlamlığımıza necə təsir edir? Baxın, bunu müzakirə edəcəyik. Çünki daha çox biz sosial şəbəkələrdən hazırda məlumatlar əldə edirik, TikTokdan, Instagram, eləcə də YouTube və s. və hər gündə qarşımıza, əminəm ki, sizin də qarşınıza çıxır ki, möcüzə arıqlamaq üsulu və ya bir həftəyə qarnınızı əridin, detoks içkisi, nə bilim, çox asan hazırlanan bəzi qidalar və sizi bir həftəyə arıqladacaq bir diyet proqramı. Belə başlıqlar yəqin ki, hər birinizin qarşısına çıxır, elə mənim də çox qarşıma çıxır və buna görə də məhz bu, bugün üçün məhz bu mövzunu seçdim və hətta belə ən qorxulusu isə budur ki, yazırlar ki, bu vitamini iç həyatın dəyişsin. Halbuki kimsəyə əslində vitamin tövsiyəsi etmək olmaz. Bunu yəni sadəcə həkimlər təyin etməlidir. Təbii ki, biz məsələn deyirik ki, efirimizə də bildiririk ki, tutaq ki, yorğunluğunuz varsa, özünüzü həmişə olduğundan daha yorğun, stresli hiss edirsinizsə, hə, bu bəzi vitamin çatışmazlıqlarından xəbər verir. Amma bu o demək deyil ki, məsələn, sizə biz vitamin tövsiyə edə bilmərik, amma çox təəssüflər olsun ki, heç bir tibbi təhsili olmayan bəzi insanlar hətta vitamin tövsiyəsi belə edirlər və təəssüflər də olsun ki, bir çox kütlə insanlar buna inanaraq gedib alırlar, ondan istifadə edirlər və daha sonra da fəsadlarını, bəzi fəsadlarını görürlər. Baxın, buna görə də biz bugün sizinlə bu mövzunu seçmişik və bu məlumatların hansıları doğrudur və nə qədər doğrudur bunlar, hansı elmi əsaslara əsaslanaraq belə məlumatlar verilir, baxın, bunu müzakirə edirik sizinlə. Bir sözlə, dostlar, yəni sosial media ümumiyyətlə bizi, insanları maarifləndirir, yoxsa yanlış yönləndirir? Baxın, bugün Sağlam Canda məhz bu barədə sizinlə danışacaq. Siz də öz fikirlərinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. İstər mesajlarınızı, istər də səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və zəng edə bilərsiniz studiyamıza. Təbii ki, sizinlə danışa bilərik bu mövzu ətrafında və yeri gəlmişkən bizi Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM yazın və Instagram səhifəmizdə izləyin. Radiomuzun rəsmi səhifəsidir bu, onu da qeyd edim. Və təbii ki, yazın fikirlərinizi bizə göndərin, görək sizin qarşınıza hansı proqramlar çıxıb və bunları etmisizmi, yoxsa yox. Təbii ki, biz bugün təkcə arıqlamaq mövzusuna yox, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr bizi daha hansı fərqli yönlərə yönləndirir, o barədə də danışacaq. Siz də yazın fikirlərinizi bizə bildirin. İndi isə qəşəng bir musiqi fasiləsinə ayrılacaq və ondan sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Dostlar, bizi dinləməyə davam edin.

Dinləyicilərimiz, bir daha salamlayıram hər birinizi və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də xüsusilə salamlayıram və xatırladım ki, biz bugün sizinlə sosial media trendləri barədə danışırıq, istər qidalanma ilə bağlı, istər üz qulluğu ilə bağlı, hansılar ki, sosial şəbəkədə trenddirlər və bizdə qısa videolar olur, istər-istəməz çox baxış sayı yığılır həmin videolardan və maraqlı başlıqlar qoyurlar, istər-istəməz vizual olaraq bunlar bizi çəkir ki, biz həmin videoya baxaq, izləyək və hətta o videoda deyilənləri edək. Söhbət nələrdən gedir əslində? Məsələn, paylaşırlar ki, 3 günə arıqladan detoks. Halbuki bunun heç bir elmi əsası yoxdur. 3 günə arıqlamaq qeyri-mümkündür. Yəni, sadəcə sizin bədəninizdən su itkisi getmiş ola bilər. Amma çox ac saxlayırlar bəzən insanları ki, ancaq bununla qidalan, nə bilim, kərəviz suyundan qidalan, arıqlayacaqsan və s. Və çox insan da bunu edir. Daha sonra isə onlarda bağırsaqlarda problem yaranır və çəki atmaq kimi bir problemləri də olur. Ümumiyyətlə, arıqlaya da bilmirlər və boşuna əziyyət çəkmiş olursunuz. Baxın, nələri etmək olar, nələri etmək olmaz. Bugün sizinlə bu barədə danışırıq. Və elə sosial şəbəkələrdə trend, belə bir trend var ki, üst-üstə makyajdan istifadə edir xanımlar və üz baxım məhsullarını üst-üstündən istifadə edirlər. Yəni, nədir bu? Təbii ki, hər birinizin əminəm ki, qarşısına çıxıb və diqqət çəkən videolar olurlar deyə hər birimiz baxırıq, izləyirik, amma bunlar nə dərəcə düzgündür. Misal üçün, adi bir nəmləndirici krem çəkir xanım üzünə, ondan sonra müxtəlif asidlərdən istifadə edir, asidli peelinglərdən istifadə edir. Halbuki bunlar üzdə yanıqlara səbəb ola bilər və çox təəssüflər olsun ki, bunu əsasən yeniyetmə yaşında olan xanımlar edirlər. Yəni, əslində o yaşlardan heç də tövsiyə olunmur. Bunu kosmetologlar, dermatologlar tövsiyə etmirlər. Müxtəlif digər glikolik asiddən məsələn üzə istifadə edirlər və bu bütün bu məhsulların da hamısını üstündən çəkirlər. Yəni, hamısını eyni gündə edirlər. Baxın, bunlar nə dərəcə düzgündür. Sadəcə trend olub deyə hər kəs bunu edir və yaxşı da baxış sayı yığırlar. Amma biz isə çalışacağıq ki, verilişimizdə bunun təbii ki, sağlamlıq tərəflərini sizinlə müzakirə edək. Siz də bizim müzakirəmizə qoşulmaq istəyirsinizsə 077 44 77 101 nömrəsinə yazıb öz mesajlarınızı bildirə bilərsiniz, səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Eləcə də zəng edə bilərsiniz və danışa bilərik. Deyin görək sizin qarşınıza hansı sosial şəbəkədə sağlamlıqla bağlı hansı trendlər çıxıb və onlara inanırsınız yoxsa yox araşdırırsınız. Baxın, əgər araşdırma etmirsinizsə, təbii ki, ən məlum olan videolar barədə, trend videolar barədə sizinlə danışacağım ki, hansıları etmək olar, hansıları etmək olmaz. Çünki bəzilərinin heç bir tibbi təhsili yoxdur onu paylaşanların. Blogerlər də sadəcə, nə bilim, Instagramda, TikTokda sadəcə baxış sayı yığmaq istəyən insanlardır və heç bir elmi əsaslanmayan bir məlumatlar yazırlar, paylaşırlar və təbii ki, biz də istəmərik ki, bizim dinləyicilərimiz bunlara belə deyim, inansınlar və ona görə də çalışacaq ki, bugün bu barədə maariflənmə aparaq. Siz də qoşula bilərsiniz təbii ki, bizim fikirlərimizə 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. İndi isə bizim fasiləmiz olacaq. Reklam fasiləsindən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik dostlar.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
1: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: enerjini topla. Sağlam Can davam edir.
1: Araşdırmalar göstərir ki, sosial mediada ən çox baxılan videolar məhz sağlamlıq videolarıdır və üz baxım videolarıdır və biz də bugün sizinlə bu barədə danışırıq, salamlıram bir daha hər birinizi və sizə görə ümumiyyətlə sosial media trendləri hansılardır və hansılar daha doğrusu təhlükəli hesab edirsiniz və bunlardan nə nəticələr görmüsünüz? Baxın, bunları da yaza bilərsiniz bizə, çünki biz bəzən görürük ki, xüsusən də Instagramda və TikTokda bəzi videolar yayılır və onların da elə bir başlıq qoyurlar ki, həqiqətən də bizi çox cəlb edir ki, biz daxil olaq həmin videonu və ya şəkli izləyək, baxaq və ondan sonra da orada yazılanlara əməl edək. Bunlar nələrdir? Məsəl üçün, 5 günə arıqladan detoks suyu və ya nə bilim, bunları ye, arıqlayacaqsan və ya kökəlmək istəyənlərin nəzərinə, halbuki bunların heç bir elmi əsası yoxdur və hansılara inanmalıyıq, hansılara ümumiyyətlə inanmamalıyıq. Bu barədə təbii ki, sizə məlumat verəcəm. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə sosial mediada trend olan bu dietlərə və s. inanırsınızmı yoxsa yox? İnanıb xeyrini görmüsünüz yoxsa zərərini? Baxın, bu barədə də yazıb bizə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. 09-11 nömrəli dinləyici bizə yazır ki, salam Aysel xanım, TikTokda gördüm ki, sirkəli su içmək elə arıqladır, belə arıqladır, mədəm daha da bərbad günə düşdü. Aha, baxın elə bizim dinləyicimiz inanıb buna, çünki siz niyə araşdırmamısınız ki, ümumiyyətlə sirkəli su sizə necə təsir edəcək? Baxın, balaca bir araşdırma etsəydiniz, əslində bunun ziyanını görə bilərdiniz siz və bu hər kəs üçün əslində uyğun olmur. Demirəm, sirkənin faydaları çoxdur, amma bu hər bir insan üçün individualdır. Ona görə də sizə tövsiyə edirəm ki, ümumiyyətlə gördünüz tutaq ki, belə bir şey, arıqlamaq istəyirsiniz. Okey, tamam, girin bir araşdırma edin. Görün ki, sizə sirkəli su olar, yoxsa olmaz. Çünki ümumiyyətlə bu insanda nə yarada bilər? Mədə turşusunu artırır, gastrit yaradır. Gastrit bilirsiniz ki, mədənin iltihabi xəstəliyidir. Yanma yarada bilər və ümumi narahatlıq hissi verir insana və unutmayın ki, arıqlamaq üçün xüsusi bir möcüzəvi içki yoxdur. Əsas olan isə balanslı qidalanmadır və düzgün həyat tərzi keçirməyinizdir. Əgər sizdə hazırda bu narahatlıq davam edirsə, yaxşı olar ki, bir həkimlə məsləhətləşəsiniz. 59-71 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Instagramda bir maska gördüm, üzümə çəkdim, səpti, güclə sağaldım, hər blogerə inanmayın. Aha, bunu bir ara məndə sınamışdım belə maskalar və s. üz baxım məhsulları, amma gördüm ki, bunların heç bir xeyri yoxdur və ondan sonra baxdım ki, öz dəri tipimi bilməyə başladım. Baxdım ki, məndə hansı dəri tipidir, bunu müəyyən etdim və buna uyğun məhsullar istifadə etməyə başladım. Sizə də bunu tövsiyə edirəm. İlk olaraq baxın ki, sizin dəri tipiniz hansıdır? Yağlı ola bilər, quru ola bilər və ya bəlkə sizdə qarışıq bir dəri tipiniz varsa, baxın, buna uyğun məhsulları araşdırın. Çalışın ki, bilinən markalardan və orijinallığına tam əmin olduğunuz mağazalardan bu məhsulları əldə edəsiniz, ondan sonra istifadə edəsiniz. Dostlar, bizim isə qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik və ən təhlükəli sosial media trendləri barədə danışacaq. Təbii ki, sağlamlığımızla bağlı siz də yazıb fikirləriniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, bir daha salamlayıram hər birinizi. Siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də. Yeri gəlmişkən, bizi Instagram hesabımızdan da izləyə bilərsiniz. Radiomuzun rəsmi Instagram hesabı Radio Enerji 101.1 FM-dir. Maraqlı postlarımız olur, hər gün paylaşımlar olunur. Baxın, izləyib baxa bilərsiniz təbii ki. Və sizinlə mövzumuza qayıdaq. Bugünkü mövzumuz sosial şəbəkələrdə viral olan sağlamlıq trendləridir. Yəni, ən çox yayılmış sağlamlıq trendləri barədə danışırıq ki, bunlardan hansı düzgündür, hansıları etmək olar, hansıları isə etmək olmaz. Və mən də maraqlıdır ki, bəs siz nə görmüsünüz ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə və bunlardan hansını etmisiniz? Etmisinizsə ziyanlı mı görmüsünüz, yoxsa sizə yaxşı mı təsir edib? Baxın, bu barədə öz fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. 5971 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Instagramda bir blogerin videosunda təriflədiyi kremi aldım, üzümə çəkdim. Üzümdə qızarıqlıqlar oldu. Heç birinizə məsləhət görməzdim. Aha, bunu sözüncüzü mən də etmişəm bir dəfə. Amma yaşım çox az idi hələ onda və sosial şəbəkədə təzə-təzə o belə deyim də videolar viral olmağa başlayırdı. Belə bir başlıq görmüşdüm ki və çox sevdiyim, sevərək izlədiyim bir blogerdən bunu görmüşdüm deyə inanmışdım sözün düzü və videonun başlığında da yazırdı ki, üz dərisini şüşə kimi edən krem. Mən də istədim ki, bundan alım sınayım ki, görüm bu üzü şüşə kimi edən krem nədir? Mən də istədim elə olsun təbii ki, çünki inanıb və güvəndiyim bir blogger idi əslində. Aldım, 1-2 gün istifadə etdim və kifayət qədər də məbləğdə pul vermişdim mən həmin kremi. Aldım, istifadə etdim, sonra gördüm ki, bu kremdən əslində spirt qoxusu gəlir, yəni tərkibində alkoqol var və belə deyim də bir gel teksturasında olan bir krem idi, üz üçün nəzərdə tutulmuşdu. Və biraz araşdırdım, sonra baxdım ki, təbii ki, tərkibində spirt olan kremlər əslində üz üçün heç də xeyirli deyil. Ondan sonra həmin kremin istifadəsini dayandırdım. Amma ən maraqlı məqam isə burada başlayır. Bir müddət keçdikdən sonra gördüm ki, artıq həmin kremi alıb və davamlı olaraq istifadə edən insanlar bundan narazılıq edirlər. Hətta başqa bir blogerdə görmüşdüm ki, alıb istifadə edib, o da mənim kimi inanıb, alıb istifadə edib və üzündə həqiqətən də elə böyük aknelər, sızanaqlar yaranmışdı və deyir ki, blogerin baxmışdım videosuna, o deyirdi ki, bunu sırf yoxlamaq məqsədindən istifadə edirdim və heç bir üzümə başqa bir məhsullar tətbiq etmirdim. Sırf bu məhsuldan tətbiq etdim və artıq bir 10 gün keçdikdən sonra üzündə sızanaqlar, aknelər yaranmağa başlamışdı və inanın ki, o xanım üzünü müalicə etdirmək üçün nə qədər vəsait xərclədi və o həkim, bu həkim axır ki, nəhayət ki, düzəldi. Ona görə də mən sevindim ki, eyb yox, yəni baha qiymətə alsam da o kremi, amma istifadə etmədim, üzmə ziyanı dəymədi. Halbuki hər kəs ondan şikayət edirdi. Yəni, görürsünüz ki, bu sadəcə bir trenddir. Yəni, hər kəs paylaşır, hər kəs alır, istifadə edir və ondan sonra isə onun fəsadları üzə çıxır və o sizə dediyim o xanım blogeri, təbii ki, adını çəkməyəcəm, sevərək izlədiyim bir xanım idi. Ondan sonra o xanıma olan güvənim itdi və artıq o nə paylaşırsa mən onu izləmirəm və inanmıram paylaşdıqlarına, çünki sadəcə reklam pul xatirinə insanları aldadırlar. Sözüm təbii ki, bəzilərinə aiddir. Və siz ümumiyyətlə nələrə inanmısınız, sosial şəbəkədə görüb almısınız, istifadə etmisiniz, bu sizə yaxşı təsir edibmi, yoxsa yox, yazıb fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Dinləyicilərimiz yazırlar, 0123 nömrəli dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, bu ot xeyirlidir, koronavirusu sağaldır, xərçəngi sağaldır, insanlar buna necə aldanır bilmirəm. Aha, elə bildim ki, siz sözünüzün əvvəlində, daha doğrusu mesajınızın əvvəlində sonu üçün düşündüm ki, bunu aldanmısınız, amma yaxşı ki, aldanmamısınız, düz eləmisiniz. Yəni, düşünün ki, koronavirusdan nə qədər insan, çox təəssüflər olsun ki, həyatını itirdi, hətta peyvəndlər, o qədər müalicələr belə işə yaramadısa, siz düşünün ki, adi bir ot necə buna təsir edə bilər? Yəni, əslində sadə bir izahı var bunun, yəni, biraz məntiq işə düşdüyü zaman hər şeyi aydın bilmək olur və xərçəngin də müalicəsi tam olaraq düzdür. İndi tibb təbii ki, inkişaf edib, həkimlərimiz onu da sağaldılar, amma onun da müəyyən bir dərəcələri var. Yəni, gecikmiş bir xərçəngi heç həkimlər sağalda bilmirlər. O ki, qalsın adi otlar və bu məsələyə yaxşı toxundunuz. Elə mən də toxunmaq istəyirdim. Çünki biz bəzən düşünürük ki, otdur, bitki mənşəlidir və s. və bu ziyansızdır. Bundan biz istifadə edə bilərik. Yox, amma bu belə deyil. Onların da özünün tərkibində müəyyən bir maddələr olur ki, onlar hansı ki bizim bədənimizə uyğun olmaya bilər və çox istifadə etmək zərərlidir. Ona görə də biz bəzən qaçırıq təbii vasitələri, amma unutmayın ki, o təbii vasitələri də miqdarını düzgün bilmək lazımdır və düzgün istifadə etmək lazımdır. Əks halda isə sizə çox mənfi təsir göstərə bilər. 0605 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam Aysel xanım. Anam TikTokda video görüb, hər səhər bizə zəncəfil yedizdirir, mədəmiz yandı day. Biri o videonu silsin. Bilmədim, hansı videodan tam olaraq söhbət gedir, amma məncə də elə o video silinsə daha yaxşı olar. Çünki zəncəfil, okey, xeyirlidir, amma hər gün istifadə olunanda və əminəm ki, siz bu məqamı vurgulamadınız, amma əminəm ki, orada yazılıb ki, səhər ac qarınına, nə bilim, bir dilim zəncəfil yemək sizdə bütün orqanizminizi təmizləyəcək və s. Yəqin ki, ac qarnına sizi yedizdirir bunu. Bu iki qat zərərlidir, çünki zəncəfil nə qədər faydalı olsa da, amma çox istifadə olunanda mədədə qıcıqlanma yarada bilər, ümumiyyətlə sizin təziqinizi oynada bilər, narahatlıq hissi verə bilər sizə. Ona görə də çalışın ki, bunu etməyəsiniz və ananıza da uyğun bir dillə bunu izah edin ki, zəncəfil yemək faydalı olsa da, amma hər gün onu yemək lazım deyil, belə bir şeyə ehtiyac yoxdur. 0326 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Mən məmnunam, açığı TikTokda gördüm, etdim, çox xeyir etdi. Yumurta sarısı, bir çay qaşığı bal, bir çay qaşığı zeytun yağı, üzüm nəmli və yumuşaq oldu. Aha. Bu sadəcə bir üz maskasıdır. Yumurtanın sarısı üz dərisi üçün çox faydalıdır və zeytun yağı təbii ki, üzü nəmləndirmək üçün, belə deyim, nəmləndirmə məqsədi daşıyır. Bal da üzdə, təbii ki, söhbət təmiz təbii baldan gedir. Bal da üzdə müəyyən bir məsamələri azaldır. Niyə də yox, yəni edə bilərsiniz. Amma baxın ki, məsələn, sizdə bu inqridiyentlərin heç birinə qarşı allergiya olmamalıdır. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, üzünüzə təbii bir maska etmək istəyirsinizsə, baxın ki, onların tərkibinə mütləq baxın. Əgər sizdə az da olsa qıcıqlanma yaradacaq bir şey varsa, çalışın ki, ondan qaçasız. Məsələn, sarı kök deyirlər ki, üz üçün faydalıdır və bir çox maskalarda da mən bunu görürəm. Amma əslində o allergiya yarada bilər. Yəni, üz dərisində həməlli başlı qıcıqlanma yarada bilər. Ona görə də diqqətli olmağı sizə tövsiyə edirəm. İlk olaraq araşdırın, ondan sonra istifadə edin. Ümumiyyətlə, nə görürsünüzsə sosial şəbəkələrdə, birinci bunu araşdırın, sonra baxın ki, sizin üçün uyğundurmu, yoxsa yox. Belə olduğu halda həm pulunuza qənaət etmiş olacaqsınız, həm də canınızın da qədrini biləcəksiniz və yazın bizə fikirlərinizi də göndərin. Biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə trend olan sağlamlıqla bağlı trendlər barədə danışırıq. 077 44 77 101 nömrəmizdə aktivdir və bizim isə hazırda fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra isə sosial şəbəkədə ən təhlükəli sağlamlıqla bağlı trendlər hansılardır? Baxın, bu barədə danışacağım ki, diqqətli olasınız və bunlara aldanmayasınız. Sağlam can dinləməyə davam edin və dalğanı dəyişməyin. 101.1 FM-də qalın. Çünki çox maraqlı və faydalı məlumatlarımız olacaq. Ancaq reklam fasiləsindən sonra dostlar, bizi dinləməyə davam edin.

0: Сыйлы 145. Банков Баку 18 февраль 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Enerjini topla. Sağlam can devam edir.
2: Dostlar, siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə trend olan sağlamlıq videoları barədə danışırıq ki, bunlar məsələn detoks suları da ki, bunları alın, için və ondan sonra siz arıqlayacaqsınız və s. və ən təhlükəliləri hansılardır? Baxın, bu barədə danışmaq istəyirəm sizinlə, çünki reklamdan öncə belə bir söz vermişdim ki, bu barədə danışacağıq. Məsələn, elə möcüzə arıqlama çayları və detokslar. Belə bir başlıq adı altında paylaşırlar ki, insanlar da xüsusilə də arıqlamaq istəyən insanlar düşünürlər ki, bu tez və asan üsuldur, onda bunu edim, demək ki, arıqlayacağım, amma heç də bu gözlənilənləri yəni doğrultmur. Çünki möcüzə o paylaşılır, belə dırnaq arası möcüzə arıqlama çayları, detokslar. Bunlar sadəcə orqanizmi susuzlaşdırır, təzyiq və ürək problemləri də yarada bilir. Ona görə də çalışın ki, diqqətli olasınız və elə sirkəli su, mən də bunu çox görmüşəm, paylaşırlar ki, bunu için və 3 günə arıqlayın. Elə dinləyicimizin biri də yazmışdı bizə ki, ondan sonra mədəmdə problem yarandı. Baxın, bu trendə də görsəz, ümumiyyətlə belə bir videoda görsəz, çalışın ki, uzaq durasız, heç izləməyəsiz o videonu. Çünki sirkəli su hər kəsə tövsiyə olunmur, xüsusilə də mədəsi həssas olan insanlara, çünki bu mədə turşusunu artırır, gastrit yarada bilər, refluks yarada bilər və bunları gücləndirə bilər. Ona görə də çalışın ki, uzaq durasız və bəzi hallarda heç bir həkim təhsili, o tip təhsili olmayan insanlar sadəcə Instagramda baxış sayını artırmaq üçün, like sayını artırmaq üçün həkimsiz vitamin əlavələri və vitaminlər tövsiyə edilir. Baxın, bu videolarda gördünüzsə qaçmalısınız, heç izləməməlisiniz o videoları. Təbii ki, siz bir həkimin Instagram və ya TikTok səhifəsinə daxil olmamısınızsa, əgər həkimdirsə və inanırsınızsa, güvənirsinizsə həmin insana, təbii ki, baxa bilərsiniz. Amma sadəcə blogerlər bunu reklam edirsə, bəzi blogerlər və ya sağlamlıqla bağlı bir blog istifadə edirlər, tutaq ki, amma heç bir elmi əsası yoxdur həmin o məlumatların. Baxın, bunları əgər bilirsinizsə, görürsünüzsə, çalışın ki, bundan uzaq durasınız. Çünki bəzi hallarda vitamin D tövsiyə edirlər, dəmir tövsiyə edirlər ki, bunu qəbul edin. Halbuki siz nə bilirsiniz ki, sizin bədəninizdə vitamin D-nin D miqdarı ümumiyyətlə nə qədərdir? Bunun üçün təbii ki, siz getməlisiniz yoxlanışlardan sonra həkim sizə məsləhət görməlidir ki, sizə ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Və biraz da elə kosmetik məhsullar barədə danışsaq, bir çoxu bunu reklam edir və maskalar ev şəraitində maskalar hazırlayırlar. Məsələn, üzə limon olmaz, ən çox mən bunu görürəm. Limondur, sodadır, diş məcunudur, bunları güya ki, qarışdıranda bir-birinə üzə çəkirsiniz, bu sizdə peeling effekti yaradır, üzdəki bütün dərdə olan məsamələri təmizləyir. Ola bilər bu işi görsün, amma bunlar hamısı dəri bariyerini zədəlir, yanıq yarada bilər və allergiya verə bilər sizə. Ona görə də məsləhət görmürəm ümumiyyətlə sizə ki, üzünüzə soda istifadə edəsiniz və limon istifadə edəsiniz. Təbii ki, bunu kosmetoloqlar da məsləhət görmürlər və ən təhlükəlisi isə, ən təhlükəli sağlamlıqla bağlı trend deyərdim ki, o yazıları bir həftəyə sürətlə arıqlamaq üsulları. Baxın, budur. Çünki bu da yenə dediyim kimi heç bir elmi əsası yoxdur və sadəcə sizdə baxış və like xətrinə hazırlanmış bir videolardır. İnanmayın belə videolara qətiyyən. Siz düşünün ki, əgər bu yaşınıza qədər, məsələn, müəyyən bir yaşınıza qədər heç bir sağlam həyat tərzi keçirməmisinizsə, yediklərinizə diqqət etməmisinizsə, siz bir həftəyə elə bir möcüzə gözləyə bilməzsiniz və o möcüzədə də dırnaq arası deyirəm təbii ki, bu möcüzə sözünə və onda da sizin üçün heç bir faydası olmayan məlumatlar paylaşılır. Yəni, heç bir insan ac qalaraq arıqlaya bilməz. Bu düzgün deyil, həm orqanizm üçün düzgün deyil sağlamlıq baxımından, həm də heç bir nəticə görməyəcəksiniz. Ona görə ancaq balanslı qidalamağı sizə tövsiyə edirik ki, hər şey yiyin, həm gözünüz nədəsə qalmayacaq, eyni zamanda həm tox olmuş olacaqsınız, özünüzü daha yaxşı hiss etmiş olacaqsınız və arıqlamağa da bu sizə kömək edəcək. Amma heç bir halda o bir həftəyə sürətli arıqlamaq, nə bilim, 3 gün bu detoks suyunu için arıqlayacaqsınız, bu kimi sözlərə çağırın ki, inanmayasınız və internetdən özünüzə diaqnoz qoymayın. Əgər sizdə hansısa bir problem varsa, onu hiss edirsinizsə, bir araşdırma edin. Təbii ki, internet bizə lazımdır araşdırmalar etmək üçün, amma ondan sonra isə bu məsələyə belə deyim də ciddi çalışın ki, ciddi yanaşasınız və mütləq şəkildə həkimə müraciət edəsiniz və etdiyimiz ən çox ən böyük səhvlərdən biri də elə təbii məhsullardan istifadə etmək, amma onların miqdarını bilməməkdir. Çünki düşünürük ki, təbiidir bu, demək ki, zərərsizdir. Baxın, bu düşüncə çox səhv düşüncələrdən biridir. Çünki bitki tərkibli məhsullar da insanda allergiya yarada bilər. Onların tərkibində olan müəyyən bir maddələr bizə yaxşı təsir etməyə bilər. Bunları da mütləq şəkildə araşdırmağı sizə tövsiyə edirəm. Dostlar, biz sizinlə mövzumuza davam edəcəyik. Dinləyicilərimiz də yazıblar bizə. Bir mesajı səsləndirim, ondan sonra fasiləyə ayrılacaq. 49-19 nömrəli dinləyici bizə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Arıqlama çaylarını reklam edirlər. Aldım, içən kimi təzyiqim düşdü. Bu zəhərləri niyə satırlar? Aha, mən də bilmirəm niyə satırlar. Təbii ki, pul xatirinə satılır, amma satmaqdan əlavə niyə reklam edirlər? Baxın, mənə daha çox bu maraqlıdır. Çünki hər kəs bilir, bunun zərərləri barədə. Demək olar ki, biz də hər dəfə danışırıq və həkimlər də danışırlar. Bunu artıq hər kəs bilir ki, arıqlama çayları çox zərərlidir. Amma niyə hələ də alırlar, baxın, və niyə reklam edirlər bunu? Mənə daha çox bu suallar maraqlıdır. Bəli, təbii ki, sizin təzyiqiniz düşəcək, çünki tərkibində müxtəlif otlar var və onlar sadəcə sidi qovucu bir təsirə malikdir. Sizdən heç bir yağ itkisi getməyəcək, ancaq su itkisi gedə bilər. Və 0011 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü gündə sosial şəbəkələrin çoxu təhlükə yaradır. Qaldıq ki, inanmağa heç kimə inanmıram. İnsana ən böyük zərbəni elə inandıqları vurur. Aha, maraqlı yanaşmadır və verilişimizin ilk hissəsini məncə elə bu mesajla yekunlaşdırsaq düzgün olar. Heç kəsə inanmır. Əslində bunu da tövsiyə etməzdim sizə. Müəyyən inam, yəni yaxşı bir hissdir. Amma baxır kimə, yəni inandığımız insanları da düzgün seçməliyik. Əgər sizdə inam hissi yaranmayan bir insan varsa, demək ki, o sizin üçün düzgün seçim deyil. Buna diqqətli olmaq lazımdır. Dostlar, bizim isə fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra verilişimizin ikinci hissəsində yenidən eşidilmək ümidi ilə və bu mövzumuzda sizinlə davam edəcəyik. Siz də yazı fikirlərinizi 077 44 77 101 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Deyin görək, sosial şəbəkələrdə viral olan sağlamlıq trendlərinə inanırsınız yoxsa yox? İnanıb nə xeyrini görmüsünüz və zərərini görmüsünüz? Bunu yazın bizə, göndərin.

0: Saat 2 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəyə dair məlumatı müzakirəyə çıxarılıb, müzakirələrdən sonra sənəd bir oxunuşda qəbul edilib. Quba rayonunun bir sıra ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanun layihəsi qəbul edilib. Bu barədə Sənəd Milli Məclisinin bugün plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihəyə əsasən Qubanın Vladimirovka kənd inzibati ərazi dairəsinin tərkibindəki kənd il bir kənd adlandırılacaq. Həmçinin sənəddə qeyd edilib ki, rayonun Alekseyevka kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki kənd Çınarlı kəndi, Timiryazev kəndi, Bəhrəli kənd adlandırılacaq. Qeyd olunub ki, Qubanın kəndlərinin adlarının dəyişdirilməsi Milli Məclisin toponimiya komissiyasının tövsiyəsi ilə hazırlanıb. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib. Lökbatan qəsəbəsinin ambarda baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri indiyə qədər 60 atış həyata keçirib. Bu barədə nazirlikdən bildirilib ki, indiyə qədər yanğın baş verən ərazi ümumilikdə 150 tondan çox su tökülüb. Hazırda su atışları davam edir. Xocavənd şəhərinə, Eynatı kəndə və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 24 nəfərdən ibarət 6, Xocavənd kəndinə 20 nəfərdən ibarət 6 və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 24 nəfərdən ibarət 6 ailə köçürülür. Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərindəki eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına verilir. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, müxtəlif ərazilərdə yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travelatorun, yəni söhbət pilləsiz gəzintini sürəti artırmaq üçün öz hərəkət edən şaquli yoldan gedir. Bunların yenilənməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra isə onların avtomobil yolları dövlət agentliyinin balansından alınaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilməsi planlaşdırılır. Hazırda Honda virusunun yayılma riski aşağıdır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinə məlumat verilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı beynəlxalq səhiyyə qaydaları çərçivəsində bir neçə ölkə ilə birlikdə sürətli cavab tədbirlər üzərində çalışır. Əsas diqqət xəstələrin müalicəsinə, təhlükəsizliyə və virusun daha da yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Qeyd olunub ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə olan vətəndaşlara görə 12 ölkəni məlumatlandırır. Bura Kanada, Danimarka, Almaniya, Niderland, Yeni Zelandiya, Müqəddəs və Nevis, Singapur, İsveç, İsveçrə, Türkiyə, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar daxildir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından qeyd olunub ki, Azərbaycanda hantavirusun PCR üsulu ilə yoxlanılması imkanı var. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyindən isə məlumat verilib ki, Azərbaycanda hantavirus infeksiyasına şübhəli və ya təsdiqlənmiş yoluxma halları qeydə alınmayıb. Nazirlikdən qeyd olunur ki, hantavirus Azərbaycan üçün endemik hesab olunmuş və mövcud epidemioloji vəziyyət virusun yayılma riskinin aşağı olduğunu göstərir. Qeyd edim ki, virusa ilk yoluxma simptomları gəmi səyahətində olan Niderlanddan olan yaşlı bir çütdüyü də qeydə alınıb, onlar indiyə kimi həyatını itirən 3 nəfər arasındadır. Buna baxmayaraq, ilkin yoluxmanın harada baş verdiyi hələ də müəyyən edilməyib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda muzla çalışan işçilərin ortaylıqına minal əmək əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,2% artaraq 1151 manat 50 qəpik təşkil edib.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 30 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 8010 manat 28 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 146 manat 13 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Növbəti saata qədər hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Salamlıram bir daha hər birinizi dostlar. Siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında artıq verilişimizin ikinci hissəsində sizinlə söhbətimizə davam edirik və biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə trend olan sağlamlıq videoları barədə, sağlamlıq trendləri barədə danışırıq ki, hansıları etmək olar, hansıları etmək olmaz və sizinlə bunların ən təhlükəlisi hansılardır. Baxın, bu barədə danışdıq, hansılara inanmaq lazım deyil. Bu barədə sizinlə öz fikirlərimi bölüşdüm. Siz də təbii ki, yazıb bizə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və dinləyicilərimizin mesajlarını səsləndirmək istəyirəm. 3004 nömrəyə dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, üstündə fit yazılan hər şeyi sağlam sayırdım. Sən demə içi şəkər doluymuş, bizi aldadıblar. Siz demək ki, onda sağlam canın əvvəlki buraxılışlarını dinləməmisiniz. Çünki bu barədə danışmışıq. Biz hətta verilişimizin bütöv bir hissəsini bu mövzuya sırf həsr etmişik. Amma sizə nəyi tövsiyə edə bilərəm? Ümumiyyətlə, üstündə fit yazılan, nə bilim, orqanik yazılan hər şeyə inanmayın. İlk olaraq onun etiketini oxuyun. Çünki etiket oxuma qaydaları barədə sizə məlumat vermişəm. Biraz da danışmaq istəyərdim bu barədə. Məsələn, tərkibində yazılır ki, şəkər olmasa belə gizli şəkərlər var. Bu gizli şəkərləri mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Onları tam oxumaq lazımdır ki, biz bilək ki, həmin məhsulun tərkibində şəkər var, yoxsa yoxdur. Çünki üzərində fit yazılırsa, biz elə bilirik ki, demək ki, bu sağlam bir məhsuldur. Hazır paketlərdə olan məhsullarda halbuki onları əslində tövsiyə etmirik alıb istifadə etməyi və markalarına da baxmırıq çox vaxt. Markalardan da əslində çox şey asılıdır. Bildiyiniz və güvəndiyiniz markalardan çalışın ki, alasız və qiymətləri də təbii ki, qiymətlərdə fərq olur. Amma hər halda sağlamlığımız daha çox önəmlidir bizim cibimizdən. Ona görə çalışın ki, bunlara diqqət edəsiz. Və gizli şəkərləri də oxumağı bacarasız təbii ki, bu da çox vacibdir. Və dinləyicilər, biz sizinlə bu mövzu barədə danışırıq ki, sağlamlıqla bağlı hansı sosial şəbəkə trendlərini görmüsünüz və ona aldanmışsınızmı yoxsa yox, hansı zərərlərini görmüsünüz, hansı ziyanlarını görmüsünüz, baxın, bu barədə sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. İndi isə qəşəng bir musiqi dinləyək, musiqi fasiləmiz olacaq və fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Siz də yazıb fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yeri gəlmişkən bizi Instagram hesabımızdan da izləyə bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM yazaraq. İndi isə qəşəng bir musiqi dinləyək, ondan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.

0: enerjini topla. Sağlam can devam edir.
1: Dostlar, siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysəlin təqdimatını və biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə yayılan sağlamlıq trendləri barədə danışırıq ki, bunların hansı bizim üçün xeyirli ola bilər, hansı isə çox zərərlidir və bunlardan uzaq durmalıyıq. Baxın, bu barədə sizinlə danışırıq. Təbii ki, siz də öz fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və bunun hansı fəsadları var ümumiyyətlə bu trendlərin? O barədə biraz danışmaq istəyərdim ki, çünki bu bəzi insanlarda təşviş hissi yaradır. Yəni, sağlamlıq təşvişi. Bu nədir? Təbii ki, bizi dinləyən psixoloqlar varsa, onlar daha yaxşı bilərlər. Salamlıram burada hər birinizi. Və araşdırmalar göstərir ki, ümumiyyətlə, sosial mediada həddindən artıq sağlamlıq kontenti izləyən insanlarda özündə sanki xəstəliyi axtarmaq kimi bir xüsusiyyət yaranır. Çünki baxırlar ki, misal üçün, heç bir elmi təhsili olmayan insanlar nələrsə paylaşırlar və özündə baxan insanlar da başlayırlar ki, artıq özlərində müəyyən bir problemlər axtarmağa və davamlı olaraq analizlər etdirməyə çalışırlar. Təbii ki, indi deyə bilərsiniz ki, Aysil, bu yaxşıdır. Sən özün də tövsiyə edirsən ki, ildə bir dəfə, iki dəfə check-up müayinələrindən keçmək lazımdır. Amma bəzi hallarda isə bu artıq dərəcədə olur. Bu, özünə qarşı xüsusi bir xəstəliklər axtarmaq kimi bir problemlər yaranır və bu da həddindən artıq olduğu zaman insanda bəzi psixi problemlərə gətirib çıxarır, öz bədənlərindən narazı olurlar və bu da təşviş pozuntusu yaradır. Baxın, ona görə də bu sağlamlıq təşvişini də artıran əsas problemlərdən biridir və uzaq durmaq lazımdır. Və məlum olub ki, araşdırmalar göstərir ki, ümumiyyətlə, TikTokda və ya Instagramda izlənilən ən çox videolar, video kontentləri bir sağlamlıq videolardır. İkincisi isə makyaj, yəni kosmetik məhsullarla bağlı videolar daha çox izlənilir. Hər halda indi bunu da o artıq belə deyim də kontent yaradıcıları bunu məlum ediblər və hər kəs də çalışır ki, sağlamlıqla bağlı nələrsə paylaşsın. Halbuki mən düşünürəm ki, hər kəsin belə bir məlumatlar verməyi düzgün deyil, ən azından araşdırma etmək lazımdır. Yəni müəyyən bir biliklərə malik olmaq lazımdır ki, ondan sonra isə tam şəkildə siz hər şeyi öyrəndikdən sonra insanlara da tövsiyə verə biləsiniz. Ona görə də çalışmalıyıq ki, biz bəzi insanlara, ümumiyyətlə bəzi kontent yaradıcılarına, blogerlərə inanmayaq və bunun üçün də nələr etməliyik? Təbii ki, bu barədə sizə məlumatlar verəcəm, öz bildiklərimi də sizinlə bölüşəcəm və araşdırma edib nələrlə razıyam, nələrlə yox. Baxın, bu barədə öz fikirlərimi sizinlə bölüşəcəm. Dostlar, hazırda isə bizim reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlardan sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, hər birinizi sağlamcan davam edir. Mən Ayselin təqdimatında və biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə trend olan sağlamlıq videoları barədə danışırıq ki, bunların hansı bizim sağlamlığımıza yaxşı təsir göstərə bilər, hansı isə yox. Yəqin ki, hər birinizin qarşısına çıxır ki, nə bilim, 3 gündə arıqladan möcüzəvi detoks suyu və ya bu pəhrizi edin və möcüzəvi bir şəkildə arıqlayacaqsınız. Baxın, bu tip videolar, ümumiyyətlə postlar təbii ki, çoxdur və hər birimizin də qarşısına çıxır və çox təəssüflər olsun ki, bizim bəzilərimiz də buna inanırıq, amma bunlara inanmaq lazım deyil, çünki mən bütün verilişimiz ərzində də əslində bu sözü demişəm və yenə də deyəcəm ki, bunların heç bir elmi əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, həkimlər də tövsiyə etmirlər, dietoloqlar tövsiyə etmirlər ki, detoks sularının yəni heç bir arıqlamağa faydası yoxdur. Sadəcə siz o detoks sularının nə kimi faydaları ola bilər? Bədəni təmizləyir, artıq toksinlərdən azad edir və siz qələvi su qəbul etmiş olursunuz. Məsələn, bizə bir dietoloq qonağımız gəlmişdi, o tövsiyə etmişdi ki, məsələn, xiyarı doğruyursunuz, tutaq ki, suya qatırsınız və ya tərkibinə nə bilim alma, yaşıl alma əlavə edə bilərsiniz. Bunu qarışdırmırsınız, nə də qaynadırsınız. Sadəcə suya əlavə edirsiniz və elə də qalır. Bir gün qaldıqdan sonra sabahsı gün siz o suyu içə bilərsiniz. Bu qələvi bir su olmuş olacaq artıq. Su qələviləşmiş olacaq daha doğrusu və bu maddələr mübadiləsinin tezləşməyi üçün yaxşıdır təbii ki, amma sizi arıqlatmayacaq. Yəni, detoks sularının bir faydası var, o da ki, bədəni toksinlərdən təmizləyir və buna görə də istifadə edə bilərsiniz. Amma bundan möcüzəvi bir təsir gözləməyin. Ümumiyyətlə, heç nədən möcüzə təsir gözləməyin. Əgər siz balanslı həyat tərzi keçirmirsinizsə, sağlam bir həyat tərziniz yoxdursa, fiziki aktivliyiniz yoxdursa, arıqlaya bilməyəcəksiniz. Amma arıqlamaq üçün nələr edə bilərsiniz? Təbii ki, yay mövsümü də gəlir, hər birimiz buna hazırlaşırıq və dünən də bu barədə sizinlə danışmışdıq öz efirimizdə. Arıqlamaq üçün sadəcə düzgün qidalanmaq lazımdır. Yəni, əslində hər şey yeyin, amma çalışın ki, o yediklərinizə diqqət edəsiniz. Məsələn, şirniyyatı tədricən həyatınızdan çıxara bilərsiniz. Əmin olun ki, bir müddət yemədiyidən sonra heç siz o şirniyyatı yenidən yemək belə istəməyəcəksiniz. Hətta ən sevdiyiniz olsa belə, qazlı sularda, içkilərdə, şirəli içkilərdə bunları da həyatınızdan çıxarsanız, heç də pis olmaz. Əksinə sizə yaxşı təsir göstərəcək ki, amma pis bir təsiri olmayacaq. Əmin ola bilərsiniz bundan və bol-bol su için. Su içmək həm bizim dərimizin sağlamlığı üçün yaxşıdır, eyni zamanda maddələr mübadiləsini tezləşdirir və bədənimiz sanki nəfəs almış olur. Düşünün ki, məsələn, əlimiz çirklidir, kirlidir. Biz onu yumasaq nə olar? Yəni, daimi olaraq biz gündə neçə dəfəsə əllərimizi yuyuruq, öz gigiyenamıza ümumiyyətlə diqqət edirik və ya duş almasaq nə baş verər bizdə? Baxın, düşünün ki, su içmək də, yəni daxildən bizim orqanizmimizi təmizləyir, təzəliyir. Buna görə də mütləq buna əməl etmək lazımdır dostlar, unutmayın su içməyi. Və qidalarınıza fikir verin, ümumiyyətlə, çox qızarmış qidalardan uzaq durun. Demirəm ki, sadəcə buxarda bişən yeməkləri yiyin, o da əslində düzgün yanaşma deyil. Yağlar da təbii ki, bizə lazımdır, amma sağlam yağlardan istifadə edin. Məsələn, elə zeytun yağı ilə çox maraqlı reseptlər hazırlaya bilərsiniz. Bu reseptlərdən yer gəlmişkən, mən də sizə birini deyəcəm. Maraqlı və çox dadlı, doyurucu salat hazır edə bilərsiniz. Amma çalışın ki, bunların da miqdarına diqqət yetirəsiniz. Çünki araşdırmalar göstərir ki, əslində insanlar yediklərinin bir 30-40 faizini azaldaraq deyirlər. Məsələn, sizdən bugün soruşsam ki, nə yemisiniz? Hamısını deməyəcəksiniz. Belə bunu yəni araşdırma təsdiqləyir. Mən demirəm əslində. Deyəcəksiniz, tutaq ki, nələrsə yemisinizsə, onların bir 30-40 faizini azaldaraq deyəcəksiniz ki, hə, şi nə yedim ki, elə biraz bundan, biraz ondan yedim. Amma biz düşündüyüdə isə bunlar nə qədər kaloridir? Əgər oturub biz onun kalorisini hesablasaq, görəcəyik ki, əməli başlı kalori qəbul etmişsiniz. Amma bu kaloriləri atırıq mı, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, fiziki aktivliyimiz var mı? Baxın, bunu da siz cavab verə bilərsiniz ancaq. Mən bilə bilmərəm təbii ki.
Və hansı sosial şəbəkələrdə trend olan hansı sağlamlıqla bağlı bir məsələni sınamısınız, etmisiniz, ya bəlkə ola bilər ki, yaxşı təsirini görmüsünüz. Yəni, o demək deyil ki, sosial şəbəkədə nə paylaşılırsa, biz buna inanmayaq. Yox, kifayət qədər maraqlı səhifələr də var ki, mən onları izləyirəm, maraqlı bloqlar var və onları həqiqətən mən də izləyirəm və çalışıram ki, faydalanım. Amma elələri də var ki, biz onlara inanmamalıyıq. Baxın, sizinlə bu barədə danışırıq. Siz də təbii ki, sınamısınızmı bunları? Ümumiyyətlə, sınamısınızsa, faydasını görmüşsünüzsə, bunu da yazın zərərini və görmüşsünüz. Baxın, bunu da bizə yazıb bildirə bilərsiniz. Və bizim hazırda fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik və biraz da gözəllik trendləri barədə danışmaq istəyirəm. Bunun yeniyetmələrə olan faydaları nələrdir? Ümumiyyətlə, faydalıdırmı? Yoxsa yox? Baxın, bunu sizinlə bərabər araşdıracağıq. Siz də öz fikirlərinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yeri gəlmişkən bizi Radio Enerji 101.1 FM yazaraq Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Rəsmi Instagram hesabımızdır. Qısa fasilə, fasilədən sonra sağlamcan davam edəcək. Bizi dinləməkdə qalın.

0: Şəffəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Accessbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Can davam edir. Salamlayıram bir daha hər birinizi, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz də xüsusilə. Salamlayıram və biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə sağlamlıq trendləri barədə danışırıq ki, hansılara inanmaq olar, hansılara olmaz. Baxın, bu barədə sizinlə söhbət edirik. Təbii ki, siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə

0: bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. 91 45 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Protein tozunu elə təriflirlər ki, elə bil sehrli çubuqdu, böyrələrimizi düşünən yoxdur. Aha, təşəkkür edirəm. Çox düzgün yanaşmadı. İlk olaraq bunu deməliyəm sizə. Çünki protein ümumiyyətlə nədir? Sadəcə qidadan alınan zülalın əlavə bir formasıdır. Yəni biz normalda qidalamamıza diqqət etsək, onsuz da ət yesək, yumurta, eləcə də süd məhsulları yesək, bu bizdə protein ehtiyacını qarşılanmış olacaq. Yəni əlavə bir protein tozuna ehtiyac olmayacaq. Çünki bu da əslində əlavə bir zülaldır. Amma protein tozunu əsasən kimlər istifadə edir? Təbii ki, idmançılar və protein ehtiyacı yüksək olan insanlar. Yəni, hansılar ki, qidadan proteini ala bilmirlər tam olaraq, onlara çatmır bu. Yəni, həmin insanların protein ehtiyacı daha yüksəkdir. Hə, o zaman təbii ki, istifadə etmək olar. Amma onun da yaxşısını və keyfiyyətlisini araşdırıb almaq lazımdır. Çünki mən bildim ki, dinləyicimiz nəyi nəzərdə tutur əslində. Çünki ellərini satırlar ki, həqiqətən də çox faydasızdır və tərkibi də çox pisdir onların. Amma yaxşısını aldığımız zaman isə təbii ki, bu bizə yaxşı təsir göstərə bilər və qidanla kifayət qədər əgər siz zülal ala bilmirsinizsə, baxın, bu zaman protein tozundan istifadə etsəz daha yaxşı olar. Amma təbii ki, nəzarətsiz proteindən istifadə etmək bu böyrələrdə əlavə yük yarada bilər. Xüsusilə də artıq sizin bir xəstəliyiniz varsa, baxın, bu zaman sizə heç tövsiyə etmirik. Əlavə olaraq su itkisi yarada bilər, bunu artıra bilər. Eləcə də qaraciyər və həzm sistemində narahatlıq yarada bilər. Ona görə də diqqətli olun. Yəni, protein tozunu əslində hər kəsə istifadə etməyə tövsiyə etmirik. Bunun da bir qədəri olmalıdır, bir miqdarı olmalıdır və o miqdarı da yaxşı olar ki, mütəxəssislər təyin etsinlər. Belə durduq yerə isə siz o proteini ətdən, yumurtadan, eləcə də süd məhsullarından ala bilərsiniz kifayət qədər. Bu daha sağlam bir forma olmuş olacaq sizin üçün və daha xeyirli olacaq. 1109 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam Aysel xanım, evdə dodaq dolğusu edənləri gördükcə dəhşətə gəlirəm. Bu gözəllik yox, intihardır. Mənə maraqlıdır ki, siz onu harda görmüsünüz? Yəni, bəzi kosmetoloqlar var ki, öz evlərində fəaliyyət göstərirlər. Onu nəzərdə tutursunuzsa, əgər həkim, həqiqətən də həkim kosmetoloqdursa, yer gəlmişkə siz istəyə bilərsiniz o sertifikatları, diplomu hər bir həkimdən tələb edə bilərsiniz və əmin olun ki, özünə güvənən həkim, öz təhsilinə güvənən həkim onu sizə təqdim edəcək və belə deyim, könül rahatlığı ilə də göstərəcək. Hətta bizə bir həkim qonağımız gəlmişdi. O deyir ki, mən çox istəyərdim ki, pasiyentlər gəldiyi zaman mən əziyyət çəkmişəm, neçə illər oxumuşam və nə bilim, bunun magistrını oxumuşam, bir çox pillələrini də oxumuşam, hazırda isə uzman bir həkim idi. Deyirdi ki, mən çox istəyərdim ki, pasiyentlər o diplomları məndən tələb etsinlər, çünki o oxuduğumun əziyyətini istəyərdim ki, kimlərsə görsün, amma heç kəs tələb etmir bunu, sadəcə özüm görürəm, halbuki istəyərdim ki, o diplomları kimsə görsün. Yəni, baxın, belə həkimlər var, ona görə də tələb edə bilərsiniz. Xüsusilə də kosmetoloqlar hazırda çox yayılıb, öz işini bilməyən kosmetoloqlar çox var. Bir kurs bitirirlər, iynə vurmağı sadəcə öyrənirlər və amma bilmirlər ki, başqa fəsadlar da yarada bilər o həmin insanlarda. Məsələn, elə bir tanışımın başına gəlmişdi, savadsız bir kosmetoloqun yanına getmişdi. Təbii ki, o bunu bilmirdi, bilməyərəkdən getmişdi və gözünün altını işıq dolusu etdirdiyi zaman gözdə bir sinir zədələnmişdi. Yaxşı ki, kör olmadı, yəni gözü tam tutulmadı, amma gözün siniri elə zədələnmişdi ki, bir müddət gözü qıyıq bir şəkildə qaldı. Ondan sonra müəyyən bir müalicələrdən sonra isə düzəlmişdi. Baxın, belə hallar olur. Ona görə də xüsusilə də kosmetoloqlara qarşı çox diqqətli olmanızı sizə tövsiyə edirəm. Yenə də dediyim kimi, əgər həqiqətən həkim kosmetoloqdursa, sadəcə evində fəaliyyət göstərirsə, okey, yəni gedə bilərsiniz, amma bəziləri də var ki, klinikalarda fəaliyyət göstərə bilmirlər. Ona görə də evdə və ya bəzi gözəllik salonlarında öz fəaliyyətlərinə davam etdirirlər. Baxın, bunlara qarşı diqqətli olmalısınız. Qorxmayın, nə də utanmayın. Sadəcə bir sertifikat tələb edə bilərsiniz, diplom tələb edə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, elə həkim kosmetoloqların yanına gedəsiz, müraciət edəsiz. Xanımlar, sözüm əsasən sizədir. Düzdür, bəylər də hazırki dövrdə müəyyən bir prosedurlar etdirirlər. Niyə də yox? Çünki üzdə, dəridə bəzi problemlər olur, quruluq olur və bunun da aradan qaldırılması üçün hazırda kosmetologiyada bir çox prosedurlar var. Onları etdirmək təbii ki, olar və biz də tövsiyə edirik. Amma əgər ehtiyac varsa, ehtiyac yoxdursa isə hər kəsin öz təbii gözəlliyi məncə daha yaxşıdır və biz öz üzümüzlə barışıq olmalıyıq, özümüzü sevməliyik, ümumiyyətlə üzümüzü, bədənimizi sevməliyik. Və nəyə gətirib çıxarmaq istəyərdim əslində sözümü? Bu sosial şəbəkələrdə trendlər var ki, hansı ki gözəlliklə bağlıdır, üz baxımı ilə bağlıdır və təəssüflər olsun ki, bu daha çox yeniyetmə qızlar arasında yayılıb və onlar bu trendlərə baxırlar ki, həqiqətən də çox izlənilir və çox da maraq göstərilir. Onlar da başlayırlar öz üzərlərində sınamağa, üzlərində bir çox məhsulları sınamağa və bu da psixoloji olaraq əslində həmin o yeniyetmələrə yaxşı təsir etmir. Bunu psixoloqlar açıqlayıblar ki, həmin insanlarda, həmin yeniyetmələrdə özünü bəyənməmək kimi bir hallar tez-tez müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, bir çox məhsullardan üzlərinə istifadə edirlər. Bu, həm sağlamlıq cəhətdən yaxşı deyil, eyni zamanda psixi cəhətdən də səndimə insan həmin o uşaqların, yeniyetmə qızların psixologiyalarını zədəliyir. Niyə görə? Çünki onlar elə artıq elə düşünürlər ki, bu qədər məhsul istifadə etməsəm mən çirkin olacağam, özlərini yaxşı hiss etmirlər, güzgüdə ayna qarşısında dura bilmirlər, baxa bilmirlər, sadəcə o videolar çəkməklə məşhurlaşmaq istəyirlər. Baxın, bu belə bir araşdırma aparılıb ki, həmin o trendlər cavanların, ümumiyyətlə yeniyetmələrin psixologiyasına heç də yaxşı təsir göstərmir. Onlar özlərini bəyənmirlər və sosial şəbəkələrdən danışırıqsa təbii ki, müəyyən bir filtrlər var. Əminəm ki, hər birimiz bundan da istifadə edirik. O filtrlarda, çünki baxırıq ki, bəzən heç insan özünə oxşamır. Bu da komplekslər yaradır. Özünə inam azalır və daha sonra gedirlər, lazım olmadı, kosmetoloqlara müraciət edirlər. Tez bir zamanda nəticələr almaq istəyirlər ki, məni o filtrdakı xanıma çevirin. Elə olmaq istəyirəm. Bu da təbii ki, baxırsan ki, hər kəs bir-birinə oxşuyur artıq. Heç kəsin öz təbii gözəlliyi qalmayıb. Əslində, əgər ehtiyac varsa, yenə də dediyim kimi, kompleksin varsa, ehtiyac varsa yaxşı-yaxşı araşdırın. Təbii ki, kosmetoloji prosedurların əleyhinə deyiləm. Amma ehtiyac yoxdursa da tövsiyə edərdim ki, öz təbii gözəlliyinizi pozmayasız xanımlar. 6571 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. TikTokda reklamına saxta kommentlərə inandım, lazerə getdim, ağır yanıq oldu. Sağalmaq üçün külli miqdarda pul xərclədim. Aha, belə hallar da var. Hazırda ümumiyyətlə bütün sahələr çəkirlər, paylaşırlar. İstər nə bilim kosmetoloji sahələr olsun, istər salonlarda bir çox paylaşımlar olur və nə bilim hətta bank sahəsində işləyən insanların belə hazırda sosial mediaları həddindən artıq çox aktivdir və onlar da istifadə edirlər. Yəni sosial şəbəkələrdən bu dəqiqə hər kəs istifadə edir və öz işlərini paylaşmağa hər kəs çox meyllidir. Sizdə də lazerdən yanıq yaranıb, o da təbii ki, lazeroloqun peşəkar olmamasından xəbər verir. Çünki peşəkar insanlarda onlar bilirlər dərəcəni düzgün nəzarətdə saxlayırlar və heç bir problem də yaranmır. Ona görə də yenə də əsas məsələ bizim düzgün mütəxəssis seçməməyimizə gətirib çıxarır. Bunun üçün də nələr edə bilərik, ümumiyyətlə necə düzgün mütəxəssislər seçə bilərik? Təbii ki, sertifikat tələb edin, diplom tələb edin həmin insanlardan. Yəni, öz canınızı siz kimə əmanət edirsinizsə, təbii ki, bunu bilməlisiniz. Ona görə də əmin olun ki, özünə inanan, öz sahəsinə, nə bilim, öz savadına güvənən insanlar da bundan qaçmayacaqlar. Böyük məmnuniyyətlə sizə o diplomları təqdim edəcəklər. Dostlar, 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə yayılmış, viral olan sağlamlıq trendləri barədə danışırıq. Hansıları görmüşsünüz ümumiyyətlə, istifadə etmişsiniz və zərərini mi görmüşsünüz, yoxsa faydası mı olub sizə? Bunları yazıb bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bir daha xatırladım, nömrəmizi sizin üçün.
1: Sağlam cana bağlan. WhatsApp və zəng 077 44 77 101.
0: Bizim isə hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik dostlar.

0: Invest Etbiginde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı. Hizmet Paşa Capital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, siz Sağlam Canı dinləyirsiniz, mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə sosial şəbəkələrdə sağlamlıq trendləri barədə danışırıq ki, bunların hansı faydalıdır, hansıları isə faydasızdır və verişimizin artıq sonlarına doğru yaxınlaşmışıq və sizə tövsiyələrim olacaq. Çalışın ki, sağlamlıqla bağlı ümumiyyətlə trendlərə yox, elmi mənbələrə və mütəxəssis rəylərinə güvənəsiniz. Əgər həqiqətən də baxırsınız ki, təbii ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edirik və bunun faydalarını da çox görürük, amma bəzi hallarda isə ziyanını da görürük. Məsələn, bir həkim bizə gəlmişdi, gastroenteroloq qonağımız idi. O dedi ki, ən maraqlı başına gələn hadisə barədə danışanda, o dedi ki, məsələn, 12 yaşında bir pasiyent şübhələnib nələrdənsə, müəyyən bir narahatlıqlar olub onda və həmin o həkimin səhifəsinə girib tapıb, araşdırıb və nənəsinə də göstərmişdi ki, mən bu həkimdə müayinə olmaq istəyirəm. Baxın, yəni bu bir faydadır əslində, sosial şəbəkənin faydasıdır. Yəni, həmin uşaq baxıb, özündə araşdırma edib və hətta özünə həkim belə tapıb, düzgün də həkim seçmişdi və ondan sonra doktor qeyd etdi ki, həmin biz müalicələr apardıq və uşaq sağaldı, tam bir şəkildə sağaldı, azad oldu o problemdən. Yəni, görün, nə qədər faydası var. Biz də çalışaq ki, sosial medianın ancaq, belə deyim də, yaxşı yönlərini görək və faydalanaq ondan, nəinki zərərlərindən, yəni zərərli olsun onun bizə. Ona görə də çalışaq ki, trendlərə yox, ümumiyyətlə hər bir şeylə bağlı. Misal üçün, geyim trendinə də elə nəzər getirsək, bir müddət baxırsınız ki, trenddədir, hər kəs ondan geyinir, amma ondan sonra isə dəbdən düşür, trenddən düşür və heç kəs onu geyinmir. Ona görə də çalışın, bunlarda diqqət olasınız. Unutmayın ki, həmişə baza geyimlər daha yaxşıdır. İstənilən vaxtda geyinə bilirsiniz onu və elə sağlamlıqla da bağlı baza biliklərin olması təbii ki, daha faydalıdır. Ən azından müəyyən bir biliklər olduqdan sonra digər araşdırmalar aparan şəxslərə də siz öz fikirlərinizi bildirə bilirsiniz və müəyyən bir mövzularda sizin də öz fikirləriniz olur. Və təbiidir, bitki mənşəlidir deməyin. Bunlar da zərərsiz deyil. Ona görə də onlardan da düzgün bir şəkildə istifadə etməyə çalışın və arıqlama, detoks çaylarına, ümumiyyətlə bunlara inanmırsınız. Kimdə görürsünüzsə, kimliyindən asılı olmayaraq inanmırsınız və alıb istifadə də etməyin. Həm cibinizə zərər vermiş olacaq, eyni zamanda sizin sağlamlığınız üçün də çox faydasız olacaq və bəzi problemlər də yarada bilər bu sizdə. Ona görə də bunlara inanmayın dostlar və ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə gördüyünüz hər üsulu öz bədəninizin üzərində sınamayın. Çünki hər orqanizm fərqlidir, sizə başqa birinə yaxşı olan bir şey sizdə əks təsir göstərə bilər və ya əksinə ola bilər bu. Çalışın ki, diqqətli olasınız və ən əsası sürətli bir nəticə vəd verən üsullar çox vaxt daha riskli olanlardır. Burada nəyi nəzərdə tuturam əslində? Misal üçün, nə bilim, 7 günə arıqlamaq üsulu və ya 3 günə sizi toksinlərdən azad edəcək bir resept, nə bilim, detoks. Baxın, söhbət bunlardan gedir. Yəni, tez bir nəticə əldə etməyə çalışmayın. Çünki bu nəticəni əldə etsəz belə, bu bir müddət sonra sizdə 2 qat artıq çəkiyə səbəb ola bilər. Çalışın ki, asta-asta arıqlayasınız, amma sağlam bir şəkildə arıqlayasınız. Baxın, əsas məsələ budur və artıq Sağlam Can bugünlük öz işini yekunlaşdırdı. Dostlar, sabah yenidən eyni vaxtda eşidilmək ümidi ilə saat 1-dən 3-ə kimi yenidən sizinlə efirdə mən Aysel Bədəlov olacağım və çalışın ki, özünüzə yaxşı baxasınız. Bu gözəl havalarında dadını çıxarın. Bugün yenidə günəşi bir hava var və hər birinizə də uğurlu gün arzu edirəm. Yolunuz açıq olsun, hər zaman tıxacsız yol arzu edirəm sizə ən əsası və işlərinizdə də uğurlar. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfa İldi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 12-sində BP şirkətinin baş icraçı direktoru Mega Oni ilə qəbul edib. Növbəti köç kərvanları Xocavənd şəhəri və Qırmızı Bazar qəsəbəsi eyni zamanda Xocavənd kəndinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 24 nəfərdən ibarət 6, Xocavənd kəndinə 20 nəfərdən ibarət 6, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə isə 24 nəfərdən ibarət 6 ailə köçürülüb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Leşbatan qəsəbəsində ambarda baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri indiyə qədər 77 atış həyata keçirib. Bu barədə nazirlikdən bildirilib ki, indiyə qədər yanğın baş verən ərazi ümumilikdə 200 ton su tökülüb. Hazırda su atışları davam edir. Qeyd edim ki, yanğın baş verən əraziyə nazirliyin 190 nəfər şəxsi heyəti, 40-a yaxın texnikası və 2 helikopteri cəlb edilib. Bu barədə nazirliyin mühafizə xidmətinin rəis müavini polkovnik Talih Babayev jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə Qaradağ rayon ərazisində ambarda yanğın baş verməsi ilə bağlı 112 qaynar xəttə məlumat daxil olub, əraziyə əlaqəli qüvvələr cəlb edilib. Yanğının anbar ərazisində baş verməsi, hava şəraitinin küləkli olması vəziyyəti mürəkkəbləşdirib. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yanğına bitişik olan digər anbarlar isə yanğından mühafizə olunub. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilməklə anbardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri də həyata keçirilib. Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərindəki eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına verilir. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, müxtəlif ərazilərdə yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travelatorun yenilənməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra isə onların Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin balansından alınaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilməsi planlaşdırılır. Hazırda hantavirusun yayılma riski aşağıdır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat verilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı beynəlxalq səhiyyə qaydaları çərçivəsində bir neçə ölkə ilə birlikdə sürətli cavab tədbirləri üzərində çalışır. Əsas diqqət xəstələrin müalicəsinə, təhlükəsizliyinə və virusun daha da yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Qeyd olunub ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə olan vətəndaşlara görə 12 ölkəni məlumatlandırır. Bura Kanada, Danimarka, Almaniya, Niderland, Yeni Zelandiya, Müqəddəs Kits və Nevis, Singapur, İsveç, İsveçrə, Türkiyə, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar daxildir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından bildirilib ki, Azərbaycanda hantavirusun PCR üsulu ilə yoxlanılması imkanı var. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyindən isə məlumat verilib ki, Azərbaycanda hantavirus infeksiyasına şübhəli və ya təsdiqlənmiş yoluxma halları qeydə alınmayıb. Nazirlikdən qeyd olunub ki, hantavirus Azərbaycan üçün endemik hesab olunmuş və mövcud epidemioloji vəziyyət virusun yayılma riskinin aşağı olduğunu göstərir. Qeyd edim ki, hantavirusa ilk yoluxma simptomları gəmi səyahətində olan, Niderlanddan olan yaşlı cütlüyü də qeyd alınıb. Onlar indiyə kimi həyatını itirən 3 nəfər arasındadır. Buna baxmayaraq, ilkin yoluxmanın harda baş verdiyi hələ də müəyyən edilməyib. ABŞ, İran danışıqlarının çətin tərəfləri olduğu kimi yaxşı tərəfləri də var. Belə ki, hər iki tərəf müharibənin bitməsini və Hürmüz boğazının açılmasını istəyir. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Dohada Qətərli həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, əsas məsələ bunu yazılı mətində necə ifadə etməkdədir. Hazırda mübadilə edilən mesajların təbiəti bir qədər belədir. İnşallah nəticə əldə olunar, başqa cür düşünmək belə istəmirik. Sitatın sonu. Hakan Fidan qeyd edib ki, müharibə dünyaya potensial dağıntılar gətirir. Hürmüz boğazı açılmalıdır. Rusiya atəşkəs rejiminin müddətə başa çatandan sonra Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlar bərpa edilib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, atəşkəs rejiminin müddətə başa çatdıqdan sonra Rusiya Silahlı Qüvvələri xüsusi hərbi əməliyyatın keçirilməsini davam etdirib. Qeyd olunur ki, Rusiya qoşun birləşmələri Ukrayna bölmələrinə zərbələr endirir. Qeyd edim ki, faşizm üzərində qələbə günü münasibətindən mayın 8-dən 10-una qədər Rusiya və Ukrayna arasında atəşkəs elan edilmişdi.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda muzda çalışan işçilərin ortaylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,2% artaraq 1151 manat 50 qəpik təşkil edib.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 30 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi səhər şimal-qərb küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı, amma bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşləyənə qədər hələlik.

0: nakit kredi elde etmək indi daha sərfəli. İllik 9,5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakit kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Accessbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytı və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayənə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle, hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkez Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisenz esasında faaliyet gösterir.
1: IV lazer terapiyası, daxildən bərpa mexanizmi, qan dövranını yaxşılaşdırmaq, orqanizmi oksigenlə zənginləşdirmək istəyirsiniz? Referansın IV lazer terapiyası ilə bədəninizi hüceyrə səviyyəsində yeniləyin. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: Invest Tedbirinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı, studiyada Rəfa İldi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ayın 12-sində BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meka O'Neill-i qəbul edib. Növbəti göz kərvanları Xocavənd şəhəri və Qırmızı Bazar qəsəbəsi, eyni zamanda Xocavənd kəndinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 24 nəfərdən ibarət 6, Xocavənd kəndinə 20 nəfərdən ibarət 6, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə isə 24 nəfərdən ibarət 6 ailə köçürülüb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Leşbatan qəsəbəsində ambarda baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri indiyə qədər 77 atış həyata keçirib. Bu barədə nazirlikdən bildirilib ki, indiyə qədər yanğın baş verən ərazi ümumilikdə 200 ton su tökülüb. Hazırda su atışları davam edir. Qeyd edim ki, yanğın baş verən əraziyə nazirliyin 190 nəfər şəxsi heyəti, 40-a yaxın texnikası və 2 helikopteri cəlb edilib. Bu barədə nazirliyin mühafizə xidmətinin rəis müavini polkovnik Talih Babayev jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə, Qaradağ rayon ərazisində ambarda yanğın baş verməsi ilə bağlı 112 qaynar xəttə məlumat daxil olub, əraziyə əlaqəli qüvvələr cəlb edilib. Yanğının ambar ərazisində baş verməsi, hava şəraitinin küləkli olması vəziyyəti mürəkkəbləşdirib. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yanğına bitişik olan digər ambarlar isə yanğından mühafizə olunub. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilməklə ambardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri də həyata keçirilib. Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərindəki eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına verilir. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, müxtəlif ərazilərdə yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travelatorun yenilənməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra isə onların Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin balansından alınaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilməsi planlaşdırılır. Hazırda hantavirusun yayılma riski aşağıdır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat verilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı beynəlxalq səhiyyə qaydaları çərçivəsində bir neçə ölkə ilə birlikdə sürətli cavab tədbirləri üzərində çalışır. Əsas diqqət xəstələrin müalicəsinə, təhlükəsizliyini və virusun daha da yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Qeyd olunub ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə olan vətəndaşlara görə 12 ölkəni məlumatlandırır. Bura Kanada, Danimarka, Almaniya, Niderland, Yeni Zelandiya, Müqəddəs Kits və Nevis, Singapur, İsveç, İsveçrə, Türkiyə, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar daxildir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından bildirilib ki, Azərbaycanda hantavirusun PCR üsulu ilə yoxlanılması imkanı var. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyindən isə məlumat verilib ki, Azərbaycanda hantavirus infeksiyasına şübhəli və ya təsdiqlənmiş yoluxma halları qeydə alınmayıb. Nazirlikdən qeyd olunub ki, hantavirus Azərbaycan üçün endemik hesab olunmuş və mövcud epidemioloji vəziyyət virusun yayılma riskinin aşağı olduğunu göstərir. Qeyd edim ki, hantavirusa ilk yoluxma simptomları gəmi səyahətində olan, Niderlanddan olan yaşlı cütlükdə qeyd alınıb. Onlar indiyə kimi həyatını itirən 3 nəfər arasındadır. Buna baxmayaraq, ilkin yoluxmanın harda baş verdiyi hələ də müəyyən edilməyib. ABŞ, İran danışıqlarının çətin tərəfləri olduğu kimi yaxşı tərəfləri də var. Belə ki, hər iki tərəf müharibənin bitməsini və Hürmüz boğazının açılmasını istəyir. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Dohada Qətərli həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, əsas məsələ bunu yazılı mətində necə ifadə etməkdədir. Hazırda mübadilə edilən mesajların təbiəti bir qədər belədir. İnşallah nəticə əldə olunar, başqa cür düşünmək belə istəmirik. Sitatın sonu. Hakan Fidan qeyd edib ki, müharibə dünyaya potensial dağıntılar gətirir. Hürmüz boğazı açılmalıdır. Rusiya atəşkəs rejiminin müddətə başa çatandan sonra Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlar bərpa edilib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, atəşkəs rejiminin müddətə başa çatdıqdan sonra Rusiya silahlı qüvvələri xüsusi hərbi əməliyyatın keçirilməsini davam etdirib. Qeyd olunur ki, Rusiya qoşun birləşmələri Ukrayna bölmələrinə zərbələr endirir. Qeyd edim ki, faşizm üzərində qələbə günü münasibətindən mayın 8-dən 10-a qədər Rusiya və Ukrayna arasında atəşkəs elan edilmişdi.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda muzda çalışan işçilərin ortaylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,2% artaraq 1151 manat 50 qəpik təşkil edib.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 30 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi səhər şimal-qərb küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı, amma bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşləyənə qədər hələlik.

0: natlık tesne çattı.
1: Devam ediyorum etli dinleyiciler ve mevzu müzakiresine keçmezden evvel bir fasili ayrılaq. Mövzumuz neden ibarətdir onu da bir daha hatırladım. Yollarda sizcə asfalt işlerini, yəni asfalt çəkmə işlerini iş günlərində və xüsusilə də günün pik saatlarında, yəni gün orta pik saatlarında görmək nə dərəcədə doğrudur? Misal üçün, bugün sirkin qabağında, Bakı Dövlət Sirkinin qarşısında, Səməd Vurğun küçəsi, köhnə təzə bazarının qarşısı. Asfaltlanma işləri gedir. Ta yuxarıya qədər, təxminən Türkiyə səfirliyindən üzü aşağı. Bax, o istiqamətdə. Buna vətəndaş olaraq, sürücü olaraq baxışınız, mövqeyiniz necədir? Yazın, göndərin 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Instagram səhifəmiz Radio Enerji 101.1 FM-dir. Fikirləriniz maraqlıdır hər birimiz üçün. Verişimizin baş sponsoru isə... Access Bank'dır. OK Kart Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı. Bir ayədək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbək.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu ilin

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Access Bank'dan nakit kredi elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9.5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakit kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
3: Access Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

0: Deməli, bugün paytaxtın Səməd Vurğun küçəsində aparılan işlərlə bağlı fikir verin, bir küçə əgər təmirə bağlanırsa, digər küçələrdə həddindən artıq sıxlıq yaranır. Deyə bilərsiniz ki, paralel küçə və prospektlər var, nə bilim, alternativlər var. Nə bilim, mən alternativ yol anlayışını bir başqa cür başa düşürəm. Alternativ odur ki, misal üçün, Bakı-Sumqayıt yolu gedir və onun paralelində, nə bilim, 1 kilometr kənarda eyni istiqamətdə bir yolda gedir. Eyni şəkildə və gedir, təxminən yaxın mənzilə gedir, çıxır. Paralel yol odur, yoxsa mən paralel yolu, əgər Sumqayıta getməliyəmsə, əgər Bakı-Sumqayıt yolu bağlıdırsa, mən gəlməliyəm Azadlıq prospekti, Rəsulzadə qəsəbəsi, oradan fırlanmalıyam kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə, nə bilim, Duzlu gölün sağ tərəfi, gedib çıxmalıyam Novxanı, Corat, ondan sonra Sumqayıta çıxmalıyam. Bu alternativ yol deyil, bu dolambac bir yoldur. Belə yollar hər yerdə var. Söhbət ondan gedir ki, bir yolda əgər təmir işləri aparılırsa, ya bu gecə aparılmalıdır, ya qeyri-iş günlərində olmalıdır, ya da ki, gördüyümüz kimi, iş günü, pik saatı və yol təmir edirik. Nə gözəl, necə də gözəl. Xatırlayırsınızsa, təxminən 2 ay əvvəl Avtomobil Yollar Dövlət Agentliyində rəhbərliyi də dəyişikliyi olan vaxtları idi o ərəfədə. Bilmem, bəlkə də həmin gün idi, ya ondan əvvəlki gün, ya sonraki gün. Bakı-Sumqayıt yolu dayanmışdı. Moskva prospekti, Tbilisi prospekti. İnsanlar sözün əsl mənasını avtomobillərindən düşüb, bir-birlərindən bəlkə də nərd oynasaydılar da şübhə eləməzdim. Və belə bir vəziyyət idi. Əgər bir yolda dediyim kimi təmir işləri aparmaq istəyiriksə, onu düzgün vaxt eləmək lazımdır. Baxırsan ki, birdən-birə ağlına gəlir hansısa qurumun, sən demə filan küçədə küçə fənərləri işləmir. Gedək düzəldək. Nə gözəl. Maşın var, sürücü buradadır, getdik. Saat neçədir? Günün hansı, belə deyək də, saatıdır? Həftənin hansı günüdür? Maraqlı deyil. Doğrudan maraqlı deyil. Və təmir işləri aparılır. O gün, deyəcəm indi dəqiqliyinə, bazar günü, axşam saatları, saat haradasa 12. Gecə saatı 12. Ziya Bünyadov prospekti ilə gəlirəm. Ayna Sultanova heykəlinə çatmamış. Bir də onu gördüm ki, irəldə maniyə var və tərpənməyən maniyədir. Gücbəli avtomobili, yəni normal sürətlə gəlirəm, 70 sürətlə və avtomobili sağa, bu da sürücülük vərdişindən irəli gəlir, lap önüm, arxam boş olsa da sağ solu daim nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Bunu təcrübəli sürücülər yaxşı bilirlər. Yaxşı ki, nəzarətdə saxlayırdım həmin anda da və sağa manevr eləyib çıxdım. Səbəb bilirsiniz nədir? Bilmirəm, nə axtarırdılar orada. Neft axtarırlar, qızıl axtarırlar, nə inirlər, baş aça bilmədim. Amma bir onu bildim ki, səhv eləmirəmsə, bu Avtomobil Yolları Agentliyinin avtomobiliydi. Yenə də yanlışlığım olar, qurum adı çəkmirəm. Dayanıb orada bir qaldırıcı kran, bir avtomobil və bir nəfər əlində yanıb sönən çubuqla avtomobilləri özdə qorxusundan yolun hərəkət hissəsinə yaxın dayanmayıb. Dayanıb tam maniyənin o ara kəsmə var, prospektdə görmüşsünüz beton ara kəsmə, onun yanında dayanıb. Avtomobilləri sanki istiqamətləndirir. 2-3 dənə konus düzməklə bu həll olunmur. Onu əvvəldən xəbərdarlıq tablosu ilə etmək lazımdır. Mən onu, belə deyim də, görmüşəm. Son vaxtlarda Gənclik metro stansiyasının ətrafında, o tunelin birində. Bax, o tablonu qoymuşdular görünən yerdə. Tunelə girirsən və elə bir yerdə qoyublar ki, döngədə birdən-birə qarşına çıxmasın sürücünün. Bax, bu şəkildə onu təmin eləmək lazımdır. Yoxsa bu cür iş görməyinə hara qədər gedəcək? Bax, bunu bilmirəm mən. Yəni, effekti olacaqmı bunun? Effektindən çox ziyanımı var bunun sürücülərə? Bunu birinci araşdırmaq lazımdır. Deməli, 11.45 nömrəli dinləyicimiz yazır. Salam, hər vaxtınız xeyir, sizin də hər vaxtınız xeyir. Valla, bu günüm elə yolda keçib, isti havada günün ortasında yol bağlamaq nə dərəcədə düzgündür, hər yer tıxaclı, işə gedib çatmaq olmurdu. Təşəkkür edirəm sizə, hörmətli dinləyicimiz. Mən sizlə tam razıyam. Baxın, eyni vəziyyətdə mənəm. Səhər saat 9-da evdən çıxan adam bir daha geri qayıtmayıb. Deməli, bütün günü yollarda, ümumilikdə heç 70 km yol getmişəm, ya getməmişəm. Və ümumilikdə 3 saatim olub, yəni televiziyada və digər işlərimlə bağlı, 3 saat maşından kənar olmuşam, ya olmamışam. Bütün günü bu saata qədər yolda keçib. Nəticə itibarilə 70 km yaxında yol gedib maşın. Deməli, harda olmuşam? Sıxlıqda. Və bu sıxlıq nəyə görə yaranıb? Bu riyazi hesablamaları nəticəsində, yəni hansı qurum ki, bu fəaliyyəti həyata keçirir, yəqin ki, bir hesablama aparıblar, bir götür-qoy eləyiblər ki, biz bunu gəlin insanların işə gedib gəldiyi vaxt eləyək. Və bu qənaətə necə gəliblər, mən o maraqlıdır, bax, bunu necə düşünmək olar? Mən yolu bağlayıram və şəhərimizin ən əsas yollarından biridir, Səməd Vurğun küçəsi. Bakıxanov küçəsindən kəskimədən üz aşağı. Və gəlin bunu bağlayaq, biz orada təmir işi aparmalıyıq bugün. Səbəb. Çox maraqlıdır. Səbəb nədir? Bax, bu səbəbi bilən varsa mənə yazsın, çox xahiş eləyirəm. Oranın asfalt örtüyü, bəli dalğa var idi bir çox yerdə, o köhnə təzə bazarın qarşısı. Bəli, orada müəyyən problemlər var idi, amma şəhərimizin elə yollar var ki, ümumiyyətlə orada avtomobil sürmək mümkün deyil. Ya altını vuracaqsan, ya təkərini deşiləcək, nəsə baş verəcək orada. Yaxşı, bəs şəhərdən təxminən bir neçə kilometr, mərkəzdən bir neçə kilometr kənarda yerləşən rayonlar, yəni Yasamal rayonunun bir hissəsi, Nərimanov rayonunun bir hissəsi, Nəsimi, yəni bunların hamısını göz önünə gətirsək, niyə oralarda bərbad asfaltın təmir olunması bu qədər tez həyata keçirilmir, amma bu ərazilərdə daha tez həyata keçirilir? Bu ciddi sual doğurur insanda. Bəs yaxşı, şəhər harada başlayır, harada bitir? O sualı televiziyada hazırladığım sürətdə vermişdim, sürətlərin birində. Yaxşı, bir insan özünü bu şəhərin bir sakini kimi hiss eləməsi üçün harda yaşamalıdır ki, hiss eləsin ki, o Bakı şəhərinin bir sakinidir? Burada artıq digər məsələlər qalır bir kənarda. Yəni, harada doğulub, necə olub, fərq eləmir. Fakt Bakı şəhərində yaşayır bu insan, şəhərin sakinidir. Harda yaşamaq lazımdır onu hiss eləmək üçün? Bax, bu sualıma da hələ cavab tapa bilməmişəm. Targovu kimi adlandırdığımız yerdə çətin məsələdir. Yoxsa 28 may, sahil metrosu, bəlkə içəri şəhər metrosu ətrafında. Gəlin, biraz da kənara gedək. Bəlkə Nizam metrosu ətrafında yaşamaq lazımdır. Bax, bu suallar mən söz nəsir mənasında narahat edir. Mesajlar var, səsləndirəcəm hər birini. Sizin də fikirləriniz varsa yazın, göndərin. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Görək siz necə fikirləşirsiniz.
1: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Reklamlar. Günü günə

0: 250 bin manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Təyinat nöqtəsinə

0: salamlayıram hörmətli dinləyicimiz. Xaricdə gecə işıqları quraşdırıb səhərə qədər işi bitirirlər. Bizdə niyə belə deyil? Əla sualdır. 6701 nömrəli dinləyicimiz də sizə cavabı yazıb, bir-birinizdən xəbərsiz yazmışsa bunu. Yazır ki, yolun iş günlərində təmir səbəbi işçilərə istirahət günləri əlavənin yazılmamasıdır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Deməli, axşam saatlarında iş məsələsi. Buna qayıdaq. Təxminən bir il, il yarım əvvələ söhbət hardan gedir? Rəsulzadə qəsəbəsi üzü gedirik, belə deyək də, bu Duzgöl istiqamətində, təxmini bilirsiniz hansı istiqaməti deyirəm. Orada qazıntı iş aparılmışdı, yarım qalmışdı və günlərin bir günü o qədər şikayət gəldi ki, Instagram üzərindən getdim, çəkiliş elədi orada və çəkiliş eləyəndən sonra paylaşmışıq və şərhlərə baxırıq. Şərhlərdə yazılanlardan birini deyəcəm. İnsan qeyd eləyir ki, yaxşı, bəs özə sən deyə müraciət eləyir, yəni tanımadığı, bilmədiyi, yəni şəxsi bir münasibəti olmadığı adama sən deyə müraciət eləyir, o da onun bir mədəniyyətinin göstəricisidir. Və deyir ki, sən bəs bilmirsən ki, bu adam istirahət eləməlidir, yox gecə də işləsin səhərdə. Yəni, o insanın dar düşüncəsi elə oradadır. Sözüm o insanda deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, dediyimiz o deyil ki, bir insan həmin o məvacibi ala-ala 24 saat işləsin. Bunu heç birimiz istəməliyik. Çünki onlar da bizdən bilirlər. Bizim dediyimiz odur ki, iki növbəli səhər və axşam növbəsi olsun və bu iş tez yekunlaşsın. Və yaxud da müəyyən yerlər var ki, misal üçün asfalt çəkirik, neynirik, bunu gecə saatlarında təhlükəsizlik tədbirləri görmək şərti ilə elə bir vaxt eləmək lazımdır ki, şəhərdə bir qismi çıxıram, vacib işlərinə görə yollarda olan insanlar var, gecə saat 3-də də baxsız taparsız, gecə saat 5-də də səhərə yaxın 6-da da istənilən saatda vacib işlə bağlı yolda olan insanlar var. Mən onları çıxıram bir kənara. Onları kənara qoyandan sonra nəzərə alsaq ki, gecə saatlarında boş-boş şəhərdə fırlanan maşınların sayı kifayət qədərdir. Elə onları hərəkətini məhdudlaşdıraq və təmir işlərini həmin vaxt eləyək də. Yoxsa işə gecikən insanlar var, nə bilim, müəyyən istiqamətlər üzrə getmək istəyənlər var. Bax, onlar yollarda əziyyət çəkirlər. Yəni, başa düşürəm, hazırlıq gedir. Böyük tədbir gözlənir ölkəmizdə və hər birimiz, mən inanmıram ki, hansısa bir Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizdə bu miqyasda, bunu efir xətirinə demirəm, sırf vətəndaş mövqeyimdir mənim. Mən çox sevinirəm ki, beynəlxalq əhəmiyyətli, dünya əhəmiyyətli tədbirlər ölkəmizdə keçirilir. Bu nə deməkdir? Ölkəmizin adı deməkdir. Bu nə deməkdir? Ölkəmizin tanınması deməkdir. Bunun biz, belə deyək də, bir növ nəticəsini 2020-ci ildə də gördük ki, xarici təzyiqlər filan ölkəmizin artıq dünyada tanınması, bu kimi məsələlər 2020-ci ildə bizim işimizi, vətən müharibəsindən söhbət edirəm, işimizi nisbətən yüngülləşdirdi və bu lazımdır bizə hər biri. Amma aidiyyatı qurumları üzmü tutub deyirəm ki, o işləri gecə saatlarında görün ki, insanlar yollarda, sıxlıqda ilişib qalmasınlar. Şəhərin o dar yolları var, mərkəz istiqamətində, Kubinka kimi tanıdığımız əvvəlki. Bax, orada biabır, belə deyək də, kimsə gəlsə, xarici bir vətəndaş, oradakı o vəziyyəti görsə, şəxsən mən biabır olardım onun yanında. Niyə? Avtomobillər, bilirsiniz, hərəsi bir-birinə siqnal verir. Bir o birinin üstünə çıxır. Bilirsiniz, haradasa başa düşmək olar, haradasa da başa düşmək olmaz. Başa düşürsən ki, insan tələsir. Başa düşə də bilmirsən ki, onsuz da vəziyyət budur da, bu dəqiqə, burada, bu küçədə vəziyyət budur. Sakit otur gözdə. Bir dinləyicimiz də yazıb, deməli 0050 nömrəli dinləyicimiz, dinləyək.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Rahib bəy. Uzun zamandır sizinlə əlaqə yarada bilmədim. Biraz bəyən bir işlərim var idi. İndi də ləsəsinizi eşitdim, dedim bir yazım, həm mövzu ilə bağlı. Bəli, elə bir vəziyyətdə...

0: yolda təmir işlər gedir ki, məsəl üçün, yenə deyirəm, dün biz həmişə misal çəkirik, mən Moskvadan misal çəkəcəm. Yəni, gündüz, məsəl üçün, dırmıqlanmışdı yollar belə içinə. Hə, bir də onu görürdük də, yəni o, amma istifadə edirdik də yoldan, biraz çətin də olsa. Amma səhəri artıq orana bizə asfalt kimi görürük. Gecə ilə onu həll edirdilər. Birbaşa asfalt, yəni, hətta mellənmiş vəziyyətdə. Bizdə indi mövzudan da kənar olsa, xətlənmə işləri, bir də görsən, siftafora çatacaqda ani sürpriz. Yəni, birdən-birə sürpriz verir sənə. Yəni, indi bax da, indi o qədər melodiya, sağa döncəksən, sola döncəksən, indi bilməm, səhv elədin, heç nə getdi, məsələ. Nə asma qabağcadan asılmış xəbərdarlıqlar, nə yol belə qırağda dayanan nişanlar, çox yerdə yoxdur bu. Ancaq yerdə sürpriz, yəni nə çıxacaq qabağda bilmirsən.
1: Aydındır, təşəkkür edirəm sizə. Səsiniz tanış gəldi. Bir daha sizi salamlayıram, hörmətli dinləyicimiz. Tək xeyir işlərə başınız qarışsın hər zaman. Düz deyirsiniz, bu sürpriz xətlənmə ilə bağlı danışacaq bir neçə dəqiqə sonra. Amma bu asfaltlanma işləri ilə bağlı fikirləriniz maraqlıydı mənim üçün də. Xarici ölkə təcrübələri filan, bu kimi məsələlər. Mütəxəssislər də bu barədə fikirlərini bildirirlər. Deməli, asfalt örtüyünün yenilənməsi prosesi həm çətin prosesdir, həm də asandır. Çətindir işini bilməyənlər üçün, asandır mütəxəssislər üçün. İndi yaxşı, bizdə asfaltlanma prosesinin bu qədər çəkməsi və yaxud da günün pik saatlarında, məhz iş günlərində olması bəzən, deməyək həmişə, amma bəzən iş günlərində olması. Bu nədən xəbər verir, bunu bilmirəm. Siz məndən yaxşı bilərsiniz. Amma hər halda vətəndaşların rahatlığını və təhlükəsizliyini düşünmək lazımdır. Xətlənməyə qalanda Rəşid Behbudov küçəsində xətlənmə işləri aparılıb. Mən bugün oradan keçdim, keçməz olardım. Bax, bunu tam səmimiyyətimlə deyirəm, kaş ki, keçməz olardım. O nə xətlənmədi? Bu sualı mən Aidiyyatı Qurumun nümayəndələrini də dəvət eləyirəm, radioya da, televiziyaya da, vallah gəlmirlər. İnanın ki, gəlmirlər. Bax, deyə bilərsiniz ki, Rabi, niyə dəvət eləyib onlardan soruşmursan? Gəlmirlər, mən neyiniyim? Məsələ nədir? Rəşid Behbudov küçəsi... Oh, mahnı teatrından sonra, deməli, o tərəfdən daxil oldum. Avtobus solağı bir qarın kimi uzanır sol tərəfə. Bilmirəm, bu avtobusların yerinə orada metro vaqonları mı gedəcək, yəni belə bir şeyimi nəzərlə tutulub gələcək də. Ya nə bilim, nə olacaq orada? Elə bil, təyyarənin eniş-qalxış zolağıdır ora. Bax, ona bənzətdim. Çox enli. Yəni, oradan 5 avtobus yan-yana mı keçirtmək niyyətləri var? Nədir, bilmədim. Başa düşə bilmədim. Nəysə. Sonra birdən-birə yol biraz əyilir sağa, orada bir dənə cib yaranır sola dönməyə. Belə deyim də, minimum elmlər doktoru olmaq lazımdır ki, nə bilim, nəqliyyatçı olasan və yaxud da digər peşənin mənsubu olasan, çünki nəqliyyatçılarla mən söhbət edirəm. Bəziləri qeyd edir ki, bu xətlənmə doğru deyil. Nəqliyyatçılar deyirlər bunu. Efirlərimizdə də eşitmişsiniz. Bilməm, hansı elm sahəsi üzrə peşəkar olmaq, professor olmaq lazımdır ki, bunu bəlkə də akademik səviyyədə biliyin olmalıdır ki, bunu anlaya biləsən. Mən o yolda çaşbaş qaldım. Valla çaşbaş qaldım. Yəni, yalan nə deyim? Hə, qoy desinlər ki, rahib yol hərəkət qaydalarını bilmirlər. Yaxşı, bilməyənlər tək elə mənim kim olsun. Mən bilmirəm. Yaxşı, bu, bilməyənlərə hesablayın da bunu. Bilməyənlərə hesablayın da yol hərəkəti qaydalarının təşkili, yol hərəkətin təşkili məsələsini. Xət çəkmişik, bitib. Nə gözəl. Bəs bu yerdəki istiqamətləndirici oxlar hardadır, üfüq nişanlanma hardadır, hara getdilər? O yuxardakı kvadrat göy məlumat verici nişanlar hardadır? Deməli, birinci boya ilə çəkirik, sonra sifariş veririk, nişanlar hazırlanır, dəmirin emal prosesi gedir, bilməm hansı materialdan düzəldilər. emal prosesi gedir, sonra nişanlar hazır olur, gətirib qoyuruq. Bəs o vaxta kimi o xətti tapdayıb cərimə olunanlar? Haqlı olaraq cərimə olunurlar axı insanlar orada. Nə bilim, maraqlıdır əslində. Deməli, fasilə ayrılacaq, fasilədən sonra mesajlarınız var, səsləndirəcəm hər birini. Verilişimizin baş sponsoru Access Bank'dır. OK Kart Access Bank'ı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri, ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback-dir. Fikirləriniz varsa 077 44 77 101 WhatsApp nömrəsinə həm yazılı, həm də səsli şəkildə göndərə bilərsiniz. İnstagramdan izləmək istəyirsinizsə, verilişimiz yox, ümumi paylaşımlarımızdan söhbət edirəm. Radio Enerji 101.1 FM İnstagram səhifəmizdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: kredinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif krediniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Тавлы 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Kayınat noktasına çattık.
2: Devam edirik. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Və bir dinləyicimiz yazır 6701. Yolun iş günlərində təmir səbəbi işçilərə istirahət günləri əlavələrin verilməm yazılmamasıdır yazıb. Bunu səsləndirmişdim və digər bir dinləyicimiz də yazıb ki, 70-30 nömrəli dinləyicimiz. Salam, hər vaxtınız xeyir Rahib bəy. Sizin də hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicimiz. Mən artıq tıxacda maşında yaşamağa qərar vermişəm. Yolun düzəlməsini gözləyə-gözləyə qocalacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Bugün maraqlı bir fikir gəldi, keçdi beynimdən. O dediyim kimi, o köhnə Kubinka kimi tanıdığımız yerdə, orada dar küçələrdə hərəkətdəyəm və avtomobillər bir-birinin üstünə çıxacaq az qala. Yəni, elə bir vəziyyətdir ki, və tələsirəm, televiziyaya çatmalıyam, oradan da çıxıb gəlməliyəm radioya. Bir sözdən, beynimdə bir xaos var. Yolda da bir başqa xaos var. Bir anlıq ağlıma gəldi ki, Rahib elə, avtomobili burada saxla, düş get. İnanın ki, təxminən fikrim belə deyək də, o yüklənmə var da oyunlarda, kompüterdə filan, 1% qalmışdı ki, yəni mənim avtomobili atam və çıxam gedəm, yəni o qədər tələsirdim. Bilirsiniz, bunu hamısını nəzərə almaq lazımdır. Görün, paytaxtda nə qədər insan yaşayır? 4 milyon. İndi qeyri-rəsmidir, rəsmidir, nədir, nə deyil. Hətta biraz baxsaq, 5 milyona qədər gəlir çıxır. İndi ola bilər dəqiq məlumat olmasın bu, amma təxmini belə deyirlər. Rəsmi isə təxminən 3 milyon civarındadır. Bu gəlib gedənləri filan bu məsələlərdə nəzər alanda rəqəmlər böyüyür. Bu qədər insan, indi onun gəlin 20%-nin maşını var. 20%-nin maşını nə qədər eləyir? 4 milyonun 20%-i. Prodüserimizdən xahiş eləyim, hesablasın. Təxminən bir 800 min eləyir. Haradasa 800 min. 800 min avtomobil yollardadır. Və biz də götürürük şəhərin mərkəzinə gedən yollardan birini bağlayırıq. Axı, bilirsiniz axı, biz vətəndaş olaraq sevirik də mərkəzdə maşın sürməyi. Axı, bu imkandan niyə məhrum eləyirsiniz bizi iş günlərində? Təbii ki, bu bir zarafat deyil. İnsanlar işə gedir, gəlir, tələsirlər. İnsanlar güzaranını yaxşılaşdırmaq üçün ora-bura qaçırlar. Bir tərəfdən də baxırsan ki, yol bağlı. Olmaz belə, vallahi olmaz. Bir dinləyicimiz də yazır. 70-30 nömrəli dinləyicimizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Xeyli güldüm, fasilədə də oxuyanda güldüm. Deməli, 73-25 nömrəli dinləyicimizi video görüntüdə göndərib, eyni həmin yoldan təxminən 2 saat əvvəl mən keçmişəm, bərbad idi vəziyyət, hələ siz keçəndə yaxşıdır indi. Dinləyək.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox gözəl mövzuya toxundunuz. Gündüz saatlarında bu yolların asfaltlanmasıdır, təmir işlərinin aparılmasıdır. Bizim artıq ən sözlə, ən yaralı yerlərindən biridir ki, bu yollarda biz saatlarla gözləməli oluruq. Səbəbsiz yerə, yəni biz öz günahımız uzbasından qalmırıq. Yəni deməyim odur ki, bax hal-hazırda Təzə Bazar deyilən ərazidə də, yəni oradan yüz aşağı Heydərəyev adına saraya düşən istiqamətdə Səməd Vurulun küçəsi az da asfaltlanır. Bu saatda yox, hətta səhər saatlarından başlanılıb asfaltlanır. Və bu digər tərəf, hansı ki üzü Bakı Dövlət Sirkinin yanından üzü yuxarıya da doğru qalxan istiqamətdə sıxlıq var. Və biz uşaqları vaxtında məktəbdən götürə bilməyimiz üçün biz bir saat, saat yarımda işdən icazə tez almalıyıq ki, çıxıb gedib ora çata bilək. Yəni, çox acınacaqlı vəziyyətdir ki, yəni gündüzün günorta çağı bu asfaltlanma işləri aparılır, təmir işləri aparılır. Bilmirəm, yəni bunun səbəbi nədir ki, yəni gündüz saatlarında aparılır. Bunun üçün gecə saatları var.
2: Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicimiz. Görüntüləri də gördüm. Mən bu gün oradan keçəndə çəkə bilməmişəm. Nəyə görə? Dediyim kimi, çox tələsirəm və heç o hayda deyildim ki, telefondan çıxarım, çəkəm nə isə. Siz yaxşı ki, çəkdiniz həmin görüntünü. İndi ehtiyac olsa, əgər etiraz eləmirsinizsə, sizin görüntünü bəlkə-bəlkə paylaşdım şəxsi hesabımda. Deməli, etiraz etmirsinizsə, çox xahiş edirəm, yazarsınız bizim nömrəmizə 077-44-77-101-ə. Deməli, dinləyicimizin də dediyi kimi, uşaqları məktəbdən götürüb, məktəbə aparmaq lazımdır. O qədər işlər var ki, yəni bunu saymaqla bitməz. Biri, nə bilim, toya gedəcək bu gün, biri, nə bilim, xeyir var, şər var, nə bilim, həkimə gedəni var, həkimdən gələni var, məktəbə gedir, universitetə gedir kimsə, işə gedir, işdən çıxır. O qədər dinamik həyat sürür ki, Bakı şəhəri. Və gələk birdən-birə Bakının arteriyalarından biri, Səməd Vurğun küçəsini, öz də mərkəzə tam yaxın hissədə ya. Birdən sıxaq boğaq ki, getmə. Get alternativ yolla. Alternativ harayla gedim mən? Getdim, tutaq ki, gəldim yuxarıdan, döndüm sağa, Bakıxanov sola. Bakıxanov küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi üzü yuxarı gəlir. Bir az da getdim. Azadlıq prospekti, Azadlıq prospekti də gəldi 28 may tərəfdə sıxlıq və Azadlıq prospektinin Bakıxanov küçəsi ilə kəsişdiyi yerdən üzü aşağı, oradakı o, belə deyək də, əsrarəngiz xətlənmə ki var, ha, yol ilanvari şəkildə, o vaxtı Snake oyunu var idi, köhnə Nokialarda, o yadıma düşürməyəm, hər dəfə oradan keçəndə, bilmirəm nə düşünüb, Zolaqları elə eləyiblər. Sağa, sola, sağa, sola. Elə bil, sürücü spirtli içki qəbul eləyib. Sükanı tuta bilmir. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola. Yəni, elə bir effekt yaranır. Və orada çox bərbad bir vəziyyət də var. Bax, söz-sözü gətirir. Ehtiyatlı olun, hörmətli sürücülər. Orada ehtiyatlı olun. Söhbət hardan gedir? Dediyim kimi, Bakıxanov küçəsindən kəsişmə, Azadlıq prospekti üzü aşağı düşürsüz. Orada düz gedəcəksizsə, ən sol zolağı tutmayın. Çünki birinci yox, ikinci, səhv eləmirəmsə, döngədə yalnız sola əmr eləyir yerdə üfüqün nişanlanma xətti. Ehtiyatlı olun orada. Nəysə, yolda bu şəkildə xətlənməni təşkili və bir tərəfdə də sıxlığın yaranması, hansı ki asfalt örtüyü çəkilir deyə. Bu təbii ki, sürücülərin müəyyən mənada yubanmasına, gecikməsinə və yaxud da işə gecikirsə, rəhbərlikdən əlavə söz eşitməsinə, hətta gətirib töhmətə qədər çıxara bilir. Bu da nəyə təsir edir? Ölkəmizin iqtisadiyyatına. Həmin işçi həmin vaxtda orada olsaydı, tutaq ki, bir bank işçisidir. Düzdür. Bəlkə bir 100 minlik kredit ayıracaqdı bir sahibkara. Bank oradan qazanacaqdı və o bankın qazancına görə də vergi ödəyəcəkdi həmin bank əlavə olaraq. 100 manat ödəməyəcəkdi, ödəyəcəkdi 110 manat. Deməli, 10 manat dövlətimizin büdcəsinə gedə bilmədi də. Niyə? Çünki o işçi o asfalt çəkilən küçədə keçir yolu işə gəlmək üçün. Və orada yubandı qaldı, həmin sahibkar da bezdi, çıxdı, getdi. Heç krediti götürmədi. Və yaxud da getdi, başqa bir bankdan götürdü. Baxın, bir çox məsələlər var. Bir çox məsələlər var ki, bunlar özü-özlüyündə ciddi müzakirə tələb edir. Mən çox primitiv və ola bilər ki, belə deyək də, çox adi bir misal olsun, primitiv misal olsun. Yəni, reallığı da əks elətdirməsin. Amma hardan baxsaz, bunun bir çox təsirləri var. Sıxlıq öz-özlüyündə yaxşı bir şey deyil. İqtisadiyyata mənfi təsir edən amillərdən biridir. Gəlin, bunu qəbul edək. Davam edəcəyik növbət saatda. Mesajlarınız da var, onları da səsləndirəcəm. Dalğan Nəşmin 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz də aktivdir.

0: Devam ediyor hürmetli dinleyiciler. 73-25 nömrəli dinleyicimiz yazır. Və icazə də verdi paylaşmağa. Təşəkkür edirəm. Deməli yazır. Soxulcan kimi fırlanıram. Məktəbə çatıb uşağı vaxtında dərsdən götürüm. Müəllimlə üz-göz olmaqdan yoruldum. Valla həm ağlamalı, həm gülməli vəziyyətdəyik. Yəni bu yollarda baş verənlə bağlı deyirəm. Bu maraqlı xətlənmələr, nə bilim, artıq sosial şəbəkələrdə belə bir istiqamət də yaranıb, artıq insanlar belə xətlənmə görəndə bir ritorik yanaşma ilə baxırlar məsələyə. Bəziləri gülərək qarşılayır, bəziləri aqresiv qarşılayır, bəziləri, nə bilim, heç ümumiyyətlə münasibət bildirmək istəmir. Yəni, fərqli-fərqli yanaşmalar var, amma reallıq bunu heç kim dəyişə bilməz və göründüyü qədərdir. Bunu da hamı bilir. Yəni, şərt deyil ki, mənim subyektiv fikrim reallığı tam əks etdirir və yaxud da digərinin. Xeyr, hər kəsində subyektiv fikir var, amma bu subyektiv fikirlərin çoxluğu gətirir sonda obyektivliyə yaxın bir mövqeyə çıxardır. Yəni, mümkün deyil ki, misal üçün deyirəm bunu, mən 100 sürücü arasında sorğu keçirməmişəm. 100 sürücünün tutaq ki, 70-i desin ki, bu belə olmamalıdır və yaxud da belə olmalıdır. Yəni, əgər bu qədər adam eyni sözü deyirsə, burada artıq düşünmək lazımdır. Söhbət aidiyyatı qurumlardan gedir. Nə bilim, tramvay xətləri də çəkiləcək hələ. Hələ onun üçün... Həmin o ərəfədə avtomobil idarə etmək nə dərəcədə asan olacaq, nə dərəcədə çətin bunu bilmirəm. Amma müəyyən küçə və prospektlərimiz var ki, orada tramvaya ehtiyac var. Bu da reallıqdır. Yenidən qayıtmalıdır Bakının əvvəlki o nəqliyyat şəbəkəsi. Yəni, nəzəri olaraq qayıtmalıdır ya, praktik olaraq yox. Yəni, sonra deyərsiz ki, köhnə Alabaş avtobuslarıydı, mən uşaq idim, yadımdadır. Köhnə Nəsim bazarının yanından 232 nömrəli avtobus gedirdi. Sonra orada şirniyyat satılan bir yer açıldı, sonra yenə bağlandı. Nəsim bazarından tam diaqonal dayanırdı, son nöqtəsi oraydı, dayanacaq. Oradan gedirdim İnşaatçılar Prospektinə, təbii ki, valideynlərinlə birlikdə. Xatırlayıram o vaxtları. Tramvay da keçirdi oradan. Səhv eləmirəmsə, 1 nömrə və 5 nömrə keçirdi oradan. Düz Nəsim bazarının qarşısından. Yəni, həmin əvvəlki nəqliyyat infrastrukturunu necə ki qurulmuşdu, onu zamanla qaytarmaq lazımdır. Və qaydacaq da. Bu barədə xüsus tapşırıq da verilib aidiyyatı qurumlara, ölkə başçısı tərəfindən və mən bilirəm ki, hər birimiz də bilirik, ölkə başçısının diqqətində olan məqamlardan biridir bu ki, vətəndaşların konfortlu hərəkətin təmin olunması və dönə-dönə dəfələrlə də bu məsələyə qayıdıb vurgulayıb da ki, aidiyyatı qurumlar bu istiqamətdə iş görməlidirlər. Söz nəsil mənasında iş görməlidirlər və bu tapşırıq verilib. Reallıqda isə biz bunu görəcəyik. Müəyyən qədər vaxt lazımdır. 2030-cu ilə qədər yəqin ki, layihənin bir hissəsi heç olmasa işlənib hazırlanacaq və real olaraq bizə təqdim olunacaq vətəndaşlara ki, buyurun istifadə edin. Konkret filan-filan istiqamətlərdə. Ondan sonra isə davamı gələ bilər. 2030-35 və yaxud da 30-40-cı illər planları da ola bilər gələcəkdə. Niyə də olmasın? Yəni, nəqliyyat şəbəkəsinin qurulması istiqamətində işlər gedir. Amma bu işlərin görülməsinin fonunda günün bir saatlarında gəlib əhəmiyyətli küçələrdən birini bağlayıb asfalt çəkmək, bu, bilmirəm, aidiyyatı qurum buna necə qərar verdi? Əsas məsələ odur ki, şəhərin mərkəzinə yaxın yerlərdə asfalt örtüyü ən yüksək səviyyədə olsun. Əsas məsələ budur. Mən bununla tam razıyam. Yox, indi təbii ki, mənzillərin qiymətində fərq var. Şəhər mərkəzinə gəldikcə qiymətlər daha da artıq olur. Hətta 1 milyon və milyon manatı da keçir. nisbətən kənarda, çox demirəm, bir 5 kilometr, 7 kilometr kənar, dediyim Nəsimi, Nərmanov, Yasamal rayonlarının digər tərəfləri, onlara götürsək, evlərin qiymət fərqi aşağı düşür. Yəni, məntiqlə uyğun gəlir. Niyə də uyğun gəlməsin? Əgər bu qədər vəsait xərcləyib ev almışsansa, sən bu yoldan istifadə edə bilərsən və yaxud da digər yerdə yaşayırsansa, həmin o deşik asfaltlı yolda getməyə məcbursan. Bu reallıqdır. Bu reallığı heç kim gizlədə bilməz. Aidiyyatı qurum bunu görüb, vaxtında tədbir görsə yaxşı olar. İnanın ki, yorulmuşuq. Həmin ərazidə yaşayan insanlar, qonşular var, dostlar var, həmin ərazilərdə yaşayanlar. İnanın ki, nə qədər deyirlər. Zəng eləyib deyənlər, görüşəndə, nə bilim, yolda gedirsən, bir də görsən, yaxınlaşır, adı bir vətəndaşdır, sirabi bir vətəndaş ki, bəs yollarımız bu vəziyyətdədir. İnanın ki, mən utanıram bir söz deməyə və mən dəfələrlə demişəm, dövlət büdcəsindən kifayət qədər də vəsait ayrılır, hər ildə bu baş verir, yəni bu büdcədən ayrılan vəsait aidiyyatı qurumların balansına köçürülür. Və bu məsələlər ölkə rəhbərliyinin də diqqətindədir. Bunları danmaq olmaz. Hə, məsələ gəlir harda düyünlənir? Qurumlarda. Qurumlar bu məsələlərə vaxtında reaksiya verir və yaxud da vermir. Yaxşı, necə olur ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verir? 102-yə zəng edirik ki, bir əməkdaş göndərin. Gec, tez. Yəni, ola bilər indi sıxlıq, səbəbi filan digər məsələlər, çünki polis helikopterlə gələsi deyil ki. Və gəlir çatır, araşdırma filan, ora bura, məsələlər öz həllini tapır. Amma deyirik ki, filan yerdə asfalt bərbad vəziyyətdədir. Filan yerdə piyadanın gəzməyə səkisi yoxdur, elə olduğu kimdə qalıb. Yaxşı, bu necə olur? Bu sualın cavabı mənim üçün maraqlıdır. Mən piyada olaraq bəzi yerlər var ki, orada yolun hərəkət hissəsində getmək məcburiyyətində qalacağımı bildiyim üçün gedib fırlanıram, başqa yerdən gedirəm ora, piyada olaraq. Qardaş, niyə mən orada gedib öz həyatımı təhlükə atmalıyam? Mən birinci özümü düşünürəm. Mən heç o yoldan keçən sürücülərin heç birini düşünmürəm. Çünki birinci özümə. Mənim həyatım, sağlamlığım və təhlükəsizliyim mənə lazımdır və mənim yaxınlarıma lazımdır. O sürücünün heç vecinə deyil, mən həyatda oldum, olmadım. Eyni ilə də qarşılıqlıdır bu. Hər kəs özünü yolda düşünsə, öz təhlükəsizliyini düşünsə, inanın ki, bu piyada vurmadır, nədir, bunlar da baş verməz. Bayaq görüntüyə baxıram, uşaq avtomobilinin önünə atılır. Valideyn orada nə işə baxır? Valideyn ümumiyyətlə, nəzərdə tutulmayan yerdən, piyada keçidi olmayan yerdən keçməsi, bax, bunu hansı məntiqlə izah eləmək olar? Axı sən bəlli bir yaşa gəlib çatmış insansan, təhsilin olmaya bilər, orta məktəbi yarım oxuya bilərsən, həm deyirlər, 8-ci sinifdən çıxmışam. Hə, ola bilər, heç 1-ci sinifə də getməmsən, lap yaxşı, düz eləmsən. Axı sən nəyə təcrübən var? Axı sən bilirsən, axı, avtomobil oyuncaq deyil. O gün yolda gəzən yolun bir zolağında, həmin zolağın düz ortasında gəzən bir insan görmüşəm mən. Bilmirəm təəccübləniyim, bilmirəm adi hal kimi qəbul edeyim. Qorxuram adi hal kimi qəbul eləsəm, artıq bu başqa fəsadlara gətirib çıxara bilər bir sürücü olaraq məndə. Ona görə çalışıram ki, təəccübləniyim. Halbuki hər gün görürəm belə hallar. Yəni buna bənzər hallar. Yolun ortasında gəzmək nə deməkdir? Və gəzə-gəzə gedir, arxası da avtomobillərin gəliş istiqamətinədir. Yaşlı da insandır, yaşlı kişidir. Yəni, deyirəm də, bu 70 yaşa qədər, 80 yaşa qədər bu adam gəlib o ağlın sahibi olmayıbsa, yəni sözümdən heç kəs inciməsin, yaxşılardan iraq. Əgər bu ağlın sahibi ola bilməyibsə, bu gündən sonra nə deyirsiniz deyin, mümkün deyil. Reklam fasiləsindən ayrılacaq. Verişimizin baş sponsoru Access Bank da OK Kart Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyaclar və xərcləri qarşılamaq üçün ideal üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir. Əlaqə nömrəmiz isə 077-44-77-101-dir.
1: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu ilin de

analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Devam ediyor hürmetli dinleyiciler. Yay fəslini əksər hallarda Bakı şəhərində keçirəcək insanlar yay fəslini səbirsizliklə gözləyirlər ki, heç olmasa həmin vaxt rahat maşın sürəcəyik. Razıyam sizinlə. Demək olar, yay fəslinin 2 ayı elə Bakı şəhərində keçir məndə də. Ona görə mən də o 2 ayı səbirsizliklə gözləyirəm ki, iyun, iyul aylarında heç olmasa iş yerimizə və yaxud da gedəcəyimiz digər yerlərə normal vaxtında gedib çata biləcəyik. Bax, bunu fikirləşirəm. Allah arzumuza çatdırsın hər birimizin nə arzularımız varsa. Amma istəklərimizdən biri də, bax, bunu fikirləşirəm ki, deyim yoxsa deməyim. Deyəcəm, onsuz da bu istiqamətdə yollarla bağlı, təhlükəsizliklə bağlı fikrində olan hər şeyi deyirəm. Hər şey yox, çox şey deyirəm. Deməli, arzularımdan, istəklərimdən biri də odur ki, yerdə xətlənmə işləri aparılanda onunla bir yerdə vaxtında sifariş verilsin və yaxud da hazır olsun məlumat verici yol nişanları da eyni vaxtda orada belə deyək də yerləşdirilsin. Nə deyim dayı? Bundan o tərəfə nə deməyirlər? Biz nişanı da görək, yerdəki xətlənməni də görək, ona uyğun hərəkət eləyək. Belə, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK kart, Access Bank'ın minimum əmək haqqından əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback.
1: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat müddəsindəyik.

0: Invest Etbiginde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanında. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında

0: Devam edilir hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin baş sponsoru Access Bank da OK Kart. Access Bank'a minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün ideal seçimdir. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
1: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
2: Access Bank'dan nağd kredit əldə etmək indi daha sərfəli. İllik 9.5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50 min manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
3: Access Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

0: 250 bin manatı. Heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 bin manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart, Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.

0: sitesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Nerotime ile halledin. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından veya 051 288 51 50 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq elde edə bilərsiniz.
1: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi

0: 250 bin manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü günə

0: Bankov Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
0: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığınız nəzarət altında olsun. Hər yaşa və risk faktoruna uyğun check-up paketləri. Referans check-up mərkəzində. Fərdi yanaşma. Tam muayene. Etraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.

0: Kaspi Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Invest Tedbirinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Nakt kredit elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9,5 faizdən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakt kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Günü günə

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şöbəsi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai veb saytından və ya 051

Konferansın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

verilerini analiz etmeyle hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Gelsin Semir'in gelmir. Zengiledim yine açmadın. Meşğulsan deyəsən. Özünü bu qədər çox yorma işte. İstirahətinə fikir ver. Elə bildim bugün gələcək.

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Access Bank 23 Oktyabr 2022 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisenziya esasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle, hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahip olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50 min manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022 yıl tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı sizə əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.